0: forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
1: Det er et, både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
2: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
0: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Ifølge russiske innsatte myndigheter på den ukrainske Krymhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krymhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russiske innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst 3 mennesker drept og 7 såret i angrepet som skal ha skjedd i Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av 2 pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalt juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Aktoratet vil overbevise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettssaken går nå i London og vil vare i minst 3 uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Den skadelige soppen Rød Marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinnkjøpte planter fra en produsent som sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
2: De visner helt ned og dør og blir borte.
3: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
2: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner. Denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høste ta til neste år, som blir borte.
0: Ifølge Mattilsynet 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
4: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner. Og så er det ikke en 100% garanti for at plantene smittefrie. Og det ikke vi som garanterer at de smittefrie, det jo hver enkelt produsent som ansvaret for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
0: Og produsenten sier til Nasjonen at han forferdet. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brand i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyse politiet. Brannvesenet i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det er spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet er jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump, han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krimhalvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krimhalvøya er okkupert av Russland. Minst 3 mennesker skal være drept og 7 såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt de hevder ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. 2 mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trumps tid har USA utført en lang rekke slike angrep. De amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

I don't know much about love. Ja, det en av Hanne Bols slagere det som fikk åpne tidlig I morgen denne torsdagen. Den 4. juni skriver vi I dag, og Nils Åge Nostad som vanlig på plass her I studio. God morgen.

Straks 12 over 5 forteller klokka I det gale ferdig med sin A, B, C, D, E, F, U heter den, og Madeleine heter låta til kaptein. Jeg har henne fått tilnavnet Oslo-trubaduren, dagens bursdagsbarn, og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin, og en av disse låtene kommer om litt.

Er det du som kommer hjem? Det heter låten som Trygve Skau og Marte Valle syng sammen. Så har vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte i sted. For selv om Asle Bekk født i Stokmarknes i Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka i Oslo, og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og i dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Kim Larsen sammen med Bellamy sang Jutlandia her i til i morgen. Og før det hørte vi Rolfa som sang om uvær. Og nå det Harry Styles som bygger seg opp sakt men sikkert bak meg her. Og for synger jeg frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En sikkerhetsekspert mener norske myndigheter må stille strengere sikkerhetskrav til teleselskapene. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningeleir vest for byen. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før Ukraina kan få et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
4: Det er et, både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
5: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

En sang om det man kan finne I fjæra av dette. Sånn kanskje litt I overført betydning, men Driftwood heter I hvert fall låten til Travis, som åpnet andre runde av tidlig morgen denne torsdagen, den 4. juni, som vi skriver I dag. Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen.

Dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgte utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

8 på 6 klokka. Sabrina Carpenter var dette Please, Please, Please, sang hun. Her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Heidi og Heid som har.

I could miss you forever, sang Skår her i Tidligmorgen, som i ferd med å avrunde nå. Det Meyer Hawthorne som får siste ord og toner. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret i angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noe fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det Hvite Hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet. Og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen i Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter er over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president i fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men usanne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: morgen, NRK PN Østfold. Espen og Beate har våknet med deg. Vi er bare på kaffekopp nummer 1, kom jeg på nå. Vi har glemt å hente nummer 2.
1: Jeg skal løpe sporenstreks etter at jeg har informert dere om at den elgen som ligger på et jorde på Nordre Follo, i Nordre Follo, ved Krokstad. Det er mange som ringer politiet nå om at det ligger en død elg på et jorde. Det er helt naturlig, for viltnemnda, de har vært å avlive han, og de skal fjerne den elgen litt senere i dag. Så hvis du ser en elg som ligger kald på bakken ved Krokstad, trenger ikke å ringe politiet, de er fullstendig klare over det.
0: Anne er også våken, følger med på lokale nyheter, og vi skal liksom litt sånn til hav og bygging og miljøforskrifter land.
2: Ja, vi skal det, for vi har noe som heter vannforskriften, og det er jo da miljøkrav som man har sett på som da viktig, men at disse miljøkravene, de kan få store konsekvenser for næringsutvikling og boligbygging og for infrastruktur, altså veier og kraft og sånt nå i området vårt. Og da snakker vi om Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo. Det er statsforvalteren vår, Jan Tore Sanner, som skriver om dette i et brev til Klima- og Miljødepartementet. Og han er bekymret for at denne forskriften da kan bremse samfunnsutvikling, for de må stadig oftere avslå søknader fordi de bryter med disse miljøkravene som er satt for at man skal ha, hva skal vi si, godt ferskvann, da, for å si det på den måten. Og her lokalt så er det jo da dette kjempestore prosjektet Viken Park, som er et av prosjektene som kan få store problemer med dette regelverket. Og det Sanne ber om i dette brevet da, det er om å få greie på fra departementet hvor stort handlingsrom, hvor strenge er disse reglene egentlig, hvor streng skal egentlig være, er det han spør om.
0: Ja, det kan man jo alle lure på innimellom. Hvor langt kan jeg tøye denne regelen her?

0: En podcast fra NRK.
1: Libanon og Israel, de skal ha blitt enige om en våpenhvile.
2: Men det har vært det erklært våpenhvile der før, uten at angrepene har stoppet. Så hvordan går det denne gangen?
1: Du kan høre mer om dette og dagens viktigste saker I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: det så blir det litt sånn kinesisk på slutten her også, av Katie Melua, 9 Million Bicycles.
1: Og så det sånn at det veldig mange som ringer politiet på morgenskvisten I dag, fordi de ser at det ligger en død elg langs E18 ved Krokstad I Nordre Follo. Den ligger der av en grunn, for det viltnemnda har nemlig avlivet den elgen, og den har de tenkt å fjerne litt ut på dagen. Så ikke ring politiet for den elgen der, det de fullstendig klar over. Og så har jeg fått en melding fra Trond. Han skriver, hvis dere ser at jeg ligger langs veien, ikke ring. Bare slapper av litt.
0: Det må da være lov på en torsdag. Værmessig I dag så det overskyet nå på morgenen, men det skal komme godt med regn I dag også. Det begynner sånn cirka ved lunsjtider, og så fortsetter det utdannet.

0: The September When.
1: Joho!
0: Bullet me! Og jeg er så misunnelig, helt på ekte, til dem som klarte å sikre seg billetter til Karpe I Halden I dag.
2: Ja, for nå kommer det, det Brygga Kultursal, eller?
0: Ja, og det jo, altså, Karpe annonserte jo, de skal jo legge opp, jo en svær avskedsturné, så har de jo det der gigantprosjektet på Ekebergsletta til sommeren, men så plutselig, som en slags sånn, altså det var nesten som en sånn hemmelig, oi, det plinga ja, telefonen din, kanskje noen hadde billett til det. De skal øve, og det de konsertene, det bare fire konserter, en av dem på Brygga Kultursal I Halden. Og det sånn at hvis du drar på den konserten I kveld, det ikke lov å bruke mobilen sånn I det hele tatt. Jeg tror ikke du blir fratatt mobilen, altså. Men det liksom, det ikke lov til å filme, snappe, legge ut noe på sosiale medier.
2: Så utrolig deilig at man faktisk skal gå på konsert for å oppleve den der og da, og ikke dra dit for å vise den frem til andre.
0: Ja, veldig mange fordeler med det, men tenk så heldige de også da, som får sett Karpe I et såpass intimt format som du på Brygga Kultursal, og så får man liksom se hva de har planlagt, og det bare dem som der som får vite om det.
2: Nei, så gøy. Har man taushetsplikt når man går ut, eller?
0: Jeg tror man har word of mouth. Man har vel sikkert lov til å snakke om det, tenker jeg, men ikke ta noen bilder. Vi feirer litt med siste singeren fra Karpe, Karpe for Life.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Åh, finingene i Karpe, og den nyeste singeren Karpe for Life spiller jo altså på Brygga Kultursal i Halden i dag. En nesten litt sånn hemmelig konsert, hvor det ikke er lov til å filme eller ta noen bilder hvis man skal dit.
2: Ja, det er bare å glede seg. En annen ting til å glede seg til, det er om en, ja skal vi si, en halvtimmes tid. Da skal nemlig Rakkestads sinteste bilist ut i trafikken igjen, og i dag har jeg tro, for allerede nå begynner det å bygge seg opp kø ved Klemetserud, innover mot Oslo, den veien som Petter skal kjøre. Så forhåpentligvis så er det litt kaos innover i dag, så vi kommer til å bli peppret med meldinger fra klokka 7 og utover. Jeg ønsker deg lykke til i dag, Petter Rakkestads sinteste bilist. I'm sitting down here, but hey, you can see me.
1: Og er du på veien og ser noe i veien, si fra, bruk send inn knappen i NRK radioappen eller ring 841 41 1. Og hvis du skal på Karpe-konserten, si fra om det.

0: NRK-PN Østfold sitting down there. Titt.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
2: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
3: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
4: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
1: Reporter her, det var Olav Døvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Samtidig så er det minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza-by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Men det er langt igjen til mål. Det er fortsatt en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt skal kunne bli medlem av EU, og det kan ta flere år. 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement: for å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheter fra Østfold. Strenge miljøkrav kan få store konsekvenser for næringsutvikling, boligbygging og viktig infrastruktur i vår region. Det skriver statsforvalter for Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo, Jan Tore Sanner, i et brev til Klima- og Miljødepartementet. Sanner er bekymret for at vannforskriften kan bremse samfunnsutviklingen, for statsforvalteren må stadig oftere avslå nye søknader fordi de bryter med miljømålene for vannet vårt. Her lokalt er det store prosjektet Viken Park et av prosjektene som kan få problemer i forhold til regelverket. Nå ber Sanner departementet om en avklaring på hvor stort handlingsrom han egentlig har.
6: Det vi nå ser, det er at miljømålene i vannforskriften er til hinder for å kunne gi tillatelse til mange prioriterte prosjekter. Det kan være næringsutvikling, det kan være boligbygging, det kan være viktig infrastruktur, og jeg ønsker en vurdering av handlingsrommet for statsforvalteren, men også en veiledning i en del av de krevende sakene.
5: Det sa statsforvalter Jan Tore Sanner. Norges vassdrag- og energidirektorat NVE har gitt Østfold Energi Solkraft AS tillatelse til å bygge et kraftverk i Onsøy i Fredrikstad. Selskapet er eid av fylkeskommunen og flere Østfold-kommuner. De skal bygge på et gammelt massedeponi. Kraftverket det skal bidra til strøm for tilsvarende årlig forbruk til om lag 170 husholdninger. Publikums bekymring for en mann som sov på toget i Råde med en kniv i hånda ble opptakten til en straffesak. Da politiet kom, fant de og beslagla de 600 narkotiske tabletter han hadde med seg. Han ble funnet skyldig i oppbevaring av narkotika og for å ha båret kniv på offentlig sted da saken var oppe i retten. Mannen han sonet allerede en samfunnsstraff for en tilsvarende dom fra Oslo, og tingretten kom til at denne hadde han fulgt opp på en så god måte at også denne gangen ble dommen samfunnsstraff, nå på 43 timer. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
7: Dette er morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.
8: Og der er Espen, hva heter den dansen der?
9: Jeg vet ikke, men det er veldig kult. Du sånn bølger med armene.

0: giving in a box. Men refereres det her til å være på en måte uteligger? At man bor i en pappeske, eller refererer det til en litt sånn kjedelig situasjon når man driver og flytter?
1: At man er på flyttefot,
0: ja. Ja, for ja. Da sier man jo det, åh, jeg blir gæren, jeg bor i en eske, liksom. Jeg bor i en pappeske.
1: Du får ringe dem og spørre. Jeg har jo som vanlig ikke hørt på teksten, så jeg vet ikke noe om verdens ting.
0: Nei, er det noen som vet tolkningen av Living in a Box?
1: Lene fra Moss pleier å være god på det her. Så nå gleder vi oss til vi får svaret.
0: Og det sendes inn til morgen i NRK P1 Østfold. Det er Espen og Beate som har våknet med deg i dag.
1: Og det er jo tegn på at det blir en regnfull dag når man kikker på trafikkartet. For da er det jo stadig flere som velger bilen.
0: Ja.
1: Og jeg synes at køen innover mot Oslo har startet tidligere enn han har pleid å gjøre den uka her. Så etter det kommer til Tarallerud på E6, så begynner køen å bygge seg opp allerede nå. Og Fiskevollbukta, der er det også litt stampe akkurat nå. Men det er jo gode nyheter, for vi har jo Rakkestads hissigste bilist, som vi vet pendler til Oslo, og han pleier å sende oss meldinger i sjudraget, og er litt sint over at det er flere som har valgt bilen enn han. Kanskje skal vi prøve å få tak i Petter i dag, og så høre hvor sint han er i den køen?
0: Ekte road rage, live!
1: Så får han finger, så er det Petter. Så kan vi ta med da at det ligger en død elg på Krokstad, på et jorde der. Den skal fjernes i dag. Det er viltnemnda som har vært avlivet. Du trenger ikke ringe politiet. De får nok av henvendelser om den.

0: Nesheim og bli i morgen NRK P1 Østfold. Vet du hva jeg gjorde for noe helt idiotisk i går da?
1: Fortell, fortell!
0: Jeg klarte liksom å male meg inn i et hjørne av brennesler.
1: Nei.
0: Det var så dumt, og begynte liksom litt ute i hagen, for vi har en trapp ned fra en sånn veranda, og der vokste det sånn at du begynte å brenne deg på beina av brennesler, for den vokste ut av trappa.
1: Ja, ikke sånn at du gikk barbeint også, eller?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og så mye som bringebærbusker da, kom ut av den trappa, men når jeg først da begynte med brenneslene, for det er, vi har liksom det er en hage, og så er det en slags sånn fjellvegg, og inni der havner alltid fotballen til gutta.
1: Ja.
0: Og så skal de hente fotballen, og så begynner de å brenne seg på brennesler. Så da plutselig fikk jeg ånden over meg, og jeg luka brennesler, men det var litt sånn i hyrten og styrten, så jeg hadde på meg langarmer, da, for ja, ja, ja. Dette har jeg gjort før, brent meg veldig mange ganger, hadde også handsker, men var jo da barbeint i flip-flop. Så jeg står da i en skråning sånn, og nesten brenner meg i panna, brenner meg litt oppe på hendene her, ja. Og så får jeg liksom, og brenneslene, altså det vokser som, de er nesten like høye som meg,
1: ja.
0: Så jeg får liksom røsket dem ut, og så kaster jeg dem bare bak meg liksom, og så plutselig så står jeg der da, og så bare, hvordan skal jeg komme meg ut? For foran meg, der er det villnis om enda mer brennersler, og så en liten skråning ned. Nei, jeg har jo sperret min egen, vei med brennersler på motsatt side, så jeg satt fast i et villnis av brennersler.
1: Ja, gratulerer med dagen, Beate. Godt jobba.
0: Tusen takk.
1: Lene i Moss, hun har jobbet på morgenskvisten.
0: Ja.
1: Hun har finnet ut dette med titelen Living in a Box, hva det egentlig betyr. Og svaret, jeg skal få etter YouTube.
0: Tusen takk, Lene. Det ene leverer, altså. Deilig å ha sitt eget musikkleksikon i Moss. Helt nydelig.

0: even better than the real thing. Og det er så deilig når man har så mye flotte østfoldinger rundt omkring, som er mye smartere enn en selv.
1: Ja, og vi spilte jo den der Living in a Box.
0: Og det er veldig gøy, for både bandet og låten heter jo Living in a Box.
1: Ja, og du ble jo veldig nysgjerrig. Synger de om det å være uteligger, eller om det å være på flyttefot?
0: Ja.
1: Så vi rettet bare forespørselen videre til Lene i Moss, som alltid har svar på musikkting vi lurer på. Og nå har Lene jobbet på morgenskvisten og skriver at den gangen her så har jeg ikke svaret.
0: Nei.
1: Men jeg måtte spørre ChatGPT, og der står det titelen Living in a Box er både bokstavlig og metaforisk.
0: Ja.
1: Og bakgrunnen er at en venn av låtskriveren bodde i en liten kommunal leilighet i Sheffield og skal ha sagt noe sånn som i retning «Jeg føler at jeg bor i en pappeske», derfor så kom da ideen til titteren. Men så er det det at i selve sangen så brukes boksen også som et bilde på å føle seg innestengt eller begrenset. Det handler om å våkne opp og føle seg fanget i rutiner, forventninger og omstendigheter, og om et ønske om å bryte ut av den boksen.
0: Sett deg. Tusen takk, Lene Imos og Jana Ann. Hun har jo følt opp her også,
1: ja.
0: Fordi at i musikkvideoen skriver hun at da har han hodet i en pappeske med et tittehull. Kanskje ja. Det er sånn han ser livet.
1: Du verden.
0: Tusen takk.
1: Nå fikk jeg mye å tenke på her.
0: Ja, jo, men tusen takk for hjelp. Yeah, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry.

0: Ender litt sånn stille og rart den låten der også, Passengers, Hearts on Fire, og det er det det skal handle om nå. Hvorfor det liksom er liksom, hvor blir vi flaue og litt sånn stressa hvis vi har en eller annen sånn interaksjon som bare ender i stillhet? Hvordan reagerer du på det, Espen?
1: Jeg elsker stillhet. Det beste jeg vet er å stå sammen med noen og ikke snakke i det hele tatt. Noen synes det er fælt, men jeg synes det er så deilig. Tenk deg det, du har så god relasjon til den du står sammen med, at du ikke trenger å si noe, det er det beste jeg vet.
0: Ja, men det er kanskje verre hvis man ikke kjenner den personen så godt. Kollega Malin Heggbø Rolfsen, hun har i hvert fall vært nysgjerrig på hvorfor liksom flesteparten av oss gjerne føler på et sånn ubehag hvis det blir stille sammen med andre. Hun utfordrer da Vetle, som er en veldig pratsom fyr, til å plutselig bare måtte stå i stillhet helt sånn sammen med Malin.
2: Det verste jeg vet egentlig, sånn der, i bilen og sånn, det er grusomt. Jeg må ha samtalen i gang.
3: Det verste Vetle Granat Magelsen vet er faktisk stillhet sammen med andre. Og han er ikke alene om å oppleve dette. Jeg var blitt fortalt at han ikke kom til å takle stillheten spesielt godt, og det var derfor jeg ønsket å sette han ut med nettopp dette. Stillheten.
2: Det var ikke noe generelt svar, det. Hva? Svarer jeg feil?
4: Den stillheten du opplevde der,
2: ja.
4: Hvordan opplevde du den?
2: Jeg synes det var litt ubehagelig.
4: Hvorfor?
2: Det er sånn awkward opplegg, sånn der, jeg blir usikker på om jeg skjønner det riktig.
3: Jeg har faktisk utfordret meg selv og oppsøkt flere steder hvor tausheten oppleves ekstra tydelig, som for eksempel hos frisøren. Frisør Laila Era følger derimot aldri på denne kleine stillheten.
5: Nei, jeg synes det er deilig noen ganger. Spesielt når du har hatt mange kunder etter hverandre, så... Det er ikke alltid man trenger å snakke. For oss så er det helt greit.
3: Vetle, som ble helt satt ut i starten, nevner at bilen er der stillheten er verst for han. Mange syns det samme i heis. Men nå vil jeg ha svar på det jeg lurer på. For hvorfor oppstår egentlig høyere puls, kleinhet og ubehag under stillhet sammen med andre? Professor ved NTNU Rein-Ove Sikkeveland, han har svaret.
6: Altså det som egentlig gjør at det oppstår den der kleinheten jeg purer ut etter, det er fordi det er ikke forutbestemt hvem som skal initiere, hvem som skal snakke nå, og hvor mye. Dette er jo noe vi forhandler fram. Det er ingen som bestemmer for oss at vi skal starte en samtale, men vi må liksom forhandle det fram. Er det relevant nå, og hva skal jeg snakke om? Det er ikke alltid samtaler går helt sånn, eller interaksjonen går helt sånn som man kunne tenke seg. Så det er ikke sånn at vi alltid har en tydelig agenda, som jeg nevnte det, at vi inviterer oss på middag, det er jo en agenda, eller stille en høyme spørsmål, som i et intervju, da har de jo en agenda, og det styrer jo veldig hvem som snakker når. Men i vanlige, ordinære samtaler og situasjoner, så må man bare prøve sånn.
3: Og Vetle, han prøver seg frem på sin måte, som veldig mange av oss.
2: Ja, men så har jeg prøvd å lære meg at jeg ikke skal snakke for mye. Snakker generelt alt for mye.
4: Så derfor avventet du litt også?
2: Ja, og så ble jeg usikker på om det var det du ville høre, for det er sånn der...
0: Det var Malin Heggbø Rolfsen som hadde prøvd å forske litt på hvorfor sånn klein stillhet nettopp er kleint. Og bruk gjerne send-in-knappen i NRK radioappen der du hører Morgan i Østfold direkte, for hva gjør du hvis det blir sånn klein stillhet? Er du den da som bare skrevler i vei for å liksom fylle stillheten? Eller bare står du i det og er helt stille?

0: Whammy Boy fra Moss synger om Baby Girl. Og vi hadde jo akkurat vår kollega Malin hadde forsket litt på det der, hvorfor stillhet liksom føles kleint. Silje har sendt oss en melding og sier at jeg har sagt mye rart for å fylle den kleine stillheten, og PK skriver, er jo genert, så da blir det stille. Nei da, da byr man på seg selv.
1: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp i, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. I nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det om dette akkurat nå. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, sier reporter Ole Reinert Omvik.
2: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump også enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
1: Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt, ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Bjørn Haslestad.
3: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
1: Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, i tidenes største børsnotering. I planene så prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet i USA, basert på markedsverdi, og også plassere dem over Tesla på den lista. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Østfold. Strenge miljøkrav kan få store konsekvenser både for næringsutvikling, boligbygging og viktig infrastruktur i vår region. Det skriver statsforvalter Jan Tore Sanner i et brev til Klima- og Miljødepartementet. Sanner bekymret for at vannforskriften kan bremse samfunnsutviklingen, for statsforvalteren må stadig oftere avslå søknader fordi de bryter med de strenge miljømålene for vannet vårt. Her lokalt prosjektet Viken Park et av de som kan få problemer med regelverket. Nå ber statsforvalter Sanner departementet om en avklaring om hvor stort handlingsrom regelverket egentlig gir.
5: Det vi nå ser, det at miljømålene i vannforskriften til hinder for å kunne gi tillatelse til mange prioriterte prosjekter. Det kan være næringsutvikling, det kan være boligbygging, det kan være viktig infrastruktur, og jeg ønsker en vurdering av handlingsrommet for statsforvalteren, men også en veiledning i en del av de krevende sakene.
4: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har gitt Østfold Energi Solkraft AS tillatelse til å bygge et kraftverk i Onsøy i Fredrikstad. Selskapet det eid av fylkeskommunen og flere Østfoldkommuner, og de skal bygge kraftverket på et gammelt massedeponi. Kraftverket det skal bidra til strøm tilsvarende et årlig forbruk for om lag 170 husholdninger, skriver NVE. Pride-flagget som ble stjålet i Rakkestad både søndag og mandag kveld er nå tilbake på flaggstengene. En representant fra Human-Etisk Forbund i Østfold bidro til å henge opp flagget igjen. Søndag heiste bygdepride i Rakkestad regnbueflagget, men samtlige ble stjålet. Også de nye flaggene som ble heist og stripset fast på mandag ble fjernet. Og nå er nye flagg på plass. Østfoldnytt, Anne Ognedal. NRK
0: P1. God morgen Østfold, 7:05, og statsmeteorolog Siri Wiberg. Hun står klar til snart å gi deg torsdagsværet, for når treffer regnet Østfold i dag?

0: girl i morgen i Østfold. Espen og Beate har våknet med deg, og vi har på en måte vår egen uptown girl i på Meteorologisk institutt. God morgen, Siri Viberg.
1: God morgen.
0: Når kommer regnet til å treffe Østfold i dag?
1: Det er jo bygevær, så det er litt sånn vanskelig å si akkurat når, men det ser ut til å ta seg opp. Kanskje sånn fra midt på dagen med disse byggene. Akkurat nå så ser jeg ikke noen på radaren sånn helt i umiddelbar nærhet, men det kan liksom brått ploppe opp da. Men flere byger fra 12 og utover ser det ut
0: som. Ja, så folk som da eventuelt skal gå og sykle eller stå og vente på toget sånn nå og frem til cirka arbeidsstart, de kommer til å klare seg uten å bli klissblett?
1: Jeg tror det, men som sagt, de kan liksom komme ut fra intet. Så jeg garanterer ikke tørt, men det ser lovende ut sånn nå før 12.
0: Ja, i går ble det jo kjempevarmt før regnet braket løs. Hvordan blir det i dag?
1: Det blir ikke så kjempevarmt. Det blir nok mer skyer i dag, og jeg tror vi er på sånn 17-18 på det varmeste i dag, så for det meste skyet, selv om det kan sprekke opp litt innimellom, det vil variere dette skydekket, og så når bygene kommer, så vil nok temperaturen gå litt ned også.
0: Nydelig det, takk skal du ha, Siri Viberg.
1: Vær så god.
2: Ut til trafikken så glir det meste som relativt normalt, vil jeg påstå. Skal du innover til Oslo og kjøre E6, så starter køen ved Klemetsrud og var et stykke fremover. Og det samme E18 Mosseveien, ja da, det er Fiskebollbukta som er liksom den store proppen.
0: Men har Rakkestads sinteste sjåfør, Petter, kommet seg i bilen enda? For han har jo oppdatert oss hver dag om kø.
2: Ikke fått noen melding enda. Enten så avspasserer han, eller så har han forsovet seg.
0: Eller plusstid.

0: hjertemedisin i morgen.
1: Hva er en Borimix egentlig?
0: Jeg tipper det en som heter Bori som har lagd en liten mix.
1: Det kan det være.
0: Men nå skal vi til hoppende glade barn i Askim.
1: Ja, fjerdeklassinger i kjempeform, og det er da klasse 4B på Korsgård skole som vant den store hoppetaukonkurransen, som da var i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsa.
0: Ja, det var 69 Østfoldskoler som var påmeldt. 5000 elever var det da Korsgård skole vant over. Og Heidi var jo og møtte dem i skolegården rett etter at diplomene var delt ut, og de var jo hoppende glade. Spesielt Benjamin, som hopper veldig fort.
2: Benjamin!
3: Kom hit litt!
2: Benjamin, kom hit litt da!
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Når blir du sliten? Aldri, eller?
5: En gang. Okay.
2: En gang blir han sliten.
6: Hva er beste teknikken når man skal hoppe for å få til bra hopping?
7: Jeg liker å holde takten, sånn jeg pleier å hoppe to sånne små hopp og så et stort hopp etter der igjen.
6: Akkurat.
7: Så, altså, eller telle sånn 1, 2, 3, og så på 3 så hopper man høyt.
6: Og du da?
7: Det samme med Hanna.
6: Ja. Hva følte du i dag når dere er liksom best i Østfold på å hoppe tau?
8: Det var kjempespennende liksom, jeg ble veldig spent, og det var veldig godt å høre.
7: Det var kjempegøy, og det er veldig gøy å kunne komme på radio og sånt.
6: Ja, men nå er jo det her greia at dere skal liksom bli, ha god helse. Da kommer du til å fortsette å hoppe tau etter det her?
7: Ja, masse.
9: Jeg hoppet tau hjemme.
10: Det var faktisk kjempebra. Altså, vi jobbet veldig mye sammen og prøvde å få vinne dette konkurransen her. Så det var faktisk veldig mye fortjent at vi fikk denne her prisen her, altså.
6: Ja, hvor mye har dere hoppet egentlig?
10: Jeg tror vi har hoppet veldig lenge, ja.
6: Hva heter du?
10: Jeg heter David, ja.
6: Føler du at du har gjort en god innsats for dette her?
10: Ja, det har jeg faktisk.
6: Hvor mange hopp har de hoppet? Har du det i Huestein? Hvor mange de klarte siden de vant, eller?
11: Det er så mange tusen at det går ikke an å huske. Er det mer enn 2000?
10: Ja, mye mer.
11: Så det går ikke an å telle så langt.
6: Det er ikke rart det Korsgård vant da. Men da er dere i best form i hele Østfold antageligvis, da tror du det, eller?
10: I hele Østfold? Ja.
7: Jeg trodde aldri
6: at... Og har du ikke skjønt at det er hele Østfold du er best i?
7: Nei,
6: det er hele Østfold!
0: Ja. Best i hele Østfold for en nydelig gjeng. Grattis 4B på Korsgård skole i Askim. For en innsats går ikke an å telle en gang hvor mye de har hoppet.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og vi elsker det jo når østfoldinger blir lønnet av NASA.
1: Ja, da hvis NASA en dag finner spor av liv på Mars, så kan det faktisk være en matematiker fra Rakkestad som har hjulpet dem på veien.
0: Det ganske rått.
1: Ja, Grete Hystad, hun har bodd i USA i 23 år, og nå skal hun være med på et NASA-finansiert forskningsprosjekt om liv i solsystemet. Det Rakkestad vi som har servert oss den nyheten her i dag. Og til vanlig så jo Grete professor i statistikk ved Purdue University Northwest i Indiana. Og fra august så rykker hun opp til høyeste professornivå i USA. Det kult.
0: Ja.
1: Og det NASA-prosjektet som hun med på, da, det var i 5 år og har fått 5 millioner dollar, altså 46 millioner kroner. Det mye penger.
0: Oi.
1: Og Gretes jobb, det går da på å bruke statistikk og maskinlæring til å lære datamaskiner forskjellen på biologi og ikke-biologi.
0: Ja, for jeg lurte så fælt på, hvordan kan en matematiker finne ut om det liv i universet? Kan man regne seg frem til om det liv der ute? Men da det sånn man skal finne ut av det, da.
1: Statistikk. 50% sjanse. Ja. Målet det uansett å finne mønstre om, som fremtidige romsonder, for eksempel på Mars, kan bruke da, til å lete etter spor av liv. Og selv sier Greta at hun tror det finnes liv der ute, men ikke som her på jorda.
0: Nei, vet du hva? Jeg kan ikke begynne å tenke på det engang. For det jo den, der, den klassiske, hvis universet uendelig, ja. Da det jo også et uendelig antall muligheter for ja. At alt mulig kan skje. Derfor så må det jo da filosofisk sett være liv der ute. Men hvordan kan man se for seg liv i en annen form enn her? Man blir helt koko-bananas av det å tenke på det.
1: Ja. Jeg har ikke lyst til å begynne å tenke. Nå begynte jeg å tenke på bakterier og... Uff, nei.
0: Nei, ikke tenkt.
1: Gå videre.

0: stå som en dirigent.
1: Late oss som jeg dirigerte Markus og Jakob i How We Spent Our Days. Heng med for all del videre på morgenen i Østfold, fordi snart, altså kvart på åtte, dagens viktigste kvarter, du kan bli millionær.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Det må stilles strengere krav til teleselskapene, mener sikkerhetsekspert etter avsløring om tjuvlånte telefonnumre. De etterlatte gruer seg. I dag starter rettssaken mot mannen som skal ha hjulpet personer med å dø. Aldri før så har så mange norske restauranter fått Michelin-stjerne.
3: Det er kolossalt viktig at vi får den oppmerksomheten internasjonalt.
2: Her er det mer om kjendiskokk Arne Brimi og Michelin-stjerner etter hvert. Først skal det altså handle om telesikkerhet. I går så fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Med abonnement hos Telia eller Ice så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken.
4: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
5: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
6: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
5: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice er nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
7: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
5: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
8: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
9: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå er lukket.
5: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
9: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det er jo et kjent problem, og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfanget av dette problemet, og det har blitt mye mindre også.
2: Så til slutt administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen, reporter her, det var Olav Døvik. De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reinsvang er bistandsadvokat for kvinnens familie.
10: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
11: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
12: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
11: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
12: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
11: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
10: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
2: Reporter her, Petter Auli Hauge. Nå møter USAs president Donald Trump et økende press fra egne rekker i Washington. I underhuset I kongressen, altså representantenes hus, så vedtok de I natt at Trump enten må trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få kongressens godkjenning til å fortsette. Det oppsiktsvekkende det at fire republikanere stemte sammen mot demokraterne, og utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva det representantenes hus egentlig har vedtatt?
0: Det de har gjort at de har brukt den såkalte krigsmaktloven for å forsøke å tvinge fram en avklaring. Skal USA fortsette krigen I Iran, så må presidenten komme til kongressen for å få tillatelse til det. Så det tydelig beskjed om at dette ikke lenger bare opp til det hvite hus å avgjøre.
2: Ja, betyr dette at USA nå trekker seg ut av Iran-konflikten?
0: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og skulle den bli vedtatt der, så det fortsatt uklart juridisk om den bindende uten presidentens signatur. Trump-administrasjonen mener slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt grunnlovsstridig.
2: Og nå har Trump hatt ganske god kontroll på republikanerne I kongressen. Hva det som skjer nå?
0: Ja, han har jo fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll I alle saker. At fire republikanere nå stemmer sammen med demokraterne viser at motstanden mot denne Iran-krigen øker, og enkelte republikanere ser nå at dette kan bli en belastning inn mot mellomvalget.
2: Ja, hvor alvorlig dette for Trump politisk?
0: Dette jo en sjelden tverrpolitisk protest mot måten han bruker militærmakten på, så dette et tydelig varselskudd mot Trump fra hans egen lær.
2: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen det at den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
13: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
2: For matglade nordmenn det bare å glede seg, for nå har Norge 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker I tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
14: One Michelin star, go to Credo!
15: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
16: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
15: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få den tilbake. Hvis ikke, så tror jeg jeg blitt lei meg, rett og slett.
16: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
15: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
16: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
17: At dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
16: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Vangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner I den franske matguiden.
18: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, 1 stjerne veldig bra, men nå vi blant... fint. 600 beste restauranter I verden. Det helt sinnssykt.
2: Reportere, her det var Tuva Marie Sørum, Helene Helseth Holen og Håkon Nesse Morå. Ari Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: God morgen Østfold, og velkommen til kvarteret som kan endre ditt liv.
19: I dag vi beaktet deg som har pansatt ungene og solgt sjela. Ja da, du trenger litt penger.
1: Neida, men du kan bli millionær før klokka blir åtte.

0: Britney Spears. Oops, I did it again.
1: Ut i trafikken så tetter det seg ganske godt til innover mot Oslo nå, i hvert fall på E6 etter Klemetsrud. Der det nå en lang sammenhengende kø helt fram til Abildsø.
0: Og vi jo midt i jakten. Som dagens viktigste kvarter. Hver dag i morgen deler vi ut et skrapelodd før klokka blir 8. Og i dag billetten til å vinne millionen om du på en måte har VM-billetten klar. Skal du til USA for å se på fotball-VM?
1: Da må du melde deg i appen NRK Radio, og jeg kjenner faktisk ingen som har sagt høyt og tydelig at jeg har sviddet et par hundre tusen kroner, skal til USA for å se Norge for første gang i et VM-slutspill siden 1998.
0: Men altså, om jeg kunne tenkt så gøy. Men jeg tror jeg ville dratt til Mexico. Nei, Norge skal spille i USA dem, ja. Ja, for jeg hadde mest lyst til å dra til Mexico egentlig.
1: Ja, selvfølgelig hadde du det.
0: Men du trenger... så selvfølgelig, det jo hvis du skal til VM, da, ikke bare USA, altså, men Kanada er aller helst. Hvis du skal til Mexico eller USA, så må du bruke send-in-knappen.
1: Ja, gjør det nå, for vi skal ringe opp en vinner om bare et par minutter. Par, tre minutter.
0: Tre minutter har du på deg.

0: synes det nesten så jeg kunne ønske at jeg var nordfra når jeg hører Nora for remixen, RSB og Tomax sammen med Jodski og selvfølgelig Halvdan Sivertsen, men vi jo midt i jakten.
1: Og i dag så har vi jakta en som skal se fotball-VM i USA, Mexico eller Kanada.
0: Ja, som reiser ned.
1: Ja, og vi fikk en melding fra Anita som skriver: har en bror som skal reise, men han kanskje ikke våken enda. Ring Bjørn. Bjørn, du våken enda?
2: Ja, det så vidt.
0: God morgen, du på radioen i morgen i NRK Penisfold.
2: Takk for det.
1: Du skal til fotball-VM. Når drar du?
2: Vi drar den 20. juni. Ja.
1: Og hvem vi?
2: Det sønnen min, Kent Simonsen, og to kamerater, Marius Belstad og en som heter Paul.
1: Ja, fantastisk.
0: Så utrolig artig. Har dere liksom fått tak i billetter til noen kamper og sånn, eller?
2: Ja da, han sønnen min Kent, han var tidlig ute og sikret seg, fikk fire billetter. Han trodde vel egentlig ikke så veldig på det, at han skulle få det, men han fikk det.
0: Nei, hvilken kamp skal dere se?
2: Vi skal bort og se på Senegal og Norge.
0: Så gøy!
2: Og så skal vi se på Frankrike-Norge i Boston.
1: Ai, nei! Nå får jeg sånn gåsehud. Du heldig, Bjørn. Var du nede for i 94-98 også, eller så landskamper da?
2: Nei, dette her... jeg jo ikke sånn ekstremt fotballinteressert, men akkurat Norge-kampene synes jeg litt morsomme å se på. Og jeg har jo... Jeg har jo liksom, ikke så lenge siden jeg ble enkemann, og liksom kjedet meg litt, og så når agent fikk tak i billetter, så spurte han om jeg ville være med, og det sa jeg at dette her, det hiver jeg meg på, for å få en god opplevelse.
1: Fantastisk, da blir det forhåpentligvis en knallsommer på deg, Bjørn. Du får oppleve Norge i VM for første gang på nesten, det 30 år, det.
2: Ja, det som jeg sier, nå jeg jo 70 år, så det blir 70 år i sommer, og jeg regner med at det vel kanskje første og siste sjans jeg har til å få oppleve sånt.
1: Ja.
0: Og som om ikke det var nok, Bjørn, vi sender deg jo også, du vinner et skrapelodd, skjønner du, når det var akkurat deg vi jakta på i dag, så kanskje det blir litt ekstra penger i reisekassa også, det krysser vi i hvert fall fingrene til. God tur til USA, og hils han veldig snille sønnen din.
2: Ja, det skal jeg i hvert fall gjøre.

0: the tide is high, og det nesten riktig også, for neste høyvann, det kvart over ni.
1: Ja,
0: så det på vei opp i hvert fall. Heng med oss videre her i morgen, for etter klokka åtte skal du få høre helt fantastiske historier fra østfoldinger som har vært med i filmer.
2: NRK Nyheter, nå klokka åtte. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
3: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
4: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
5: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
2: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst ni personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst åtte mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Sju personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens en ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket det først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. Sju dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Østfold. Statsforvalter Jan Tore Sanner advarer om at strenge miljøkrav i vannforskriften nå bremser samfunnsutviklingen i regionen. I et ferskt brev til Klima- og Miljødepartementet nevner han Vikenpark som ett av flere tiltak som kan stoppes av regelverket. Siden statsforvalteren tvinges til å avslå stadig flere utslippssøknader for å redde vannmiljøet. Tilstanden i Oslofjorden gjør at de må håndheve alle utslippssøknader strengt, men konsekvensene for næringsutvikling, boligbygging og viktig infrastruktur bekymrer statsforvalter Sanner.
7: Vi ser at vannforskriften den en juridisk skranke for å kunne gi tillatelse til viktige prosjekter. Så her det ulike mål som står opp mot hverandre, og da det viktig med en god dialog mellom statsforvalteren og departementer og direktorater, fordi vi ser hvilke konsekvenser det kan få.
6: Det sa statsforvalter Jan Tore Sanner. Denne uka åpnet et nytt tilbud for voldsutsatte kvinner med rusproblemer i Fredrikstad. Det et nytt døgnbemannet tilbud laget for kvinner med rusproblemer som særlig utsatt for vold, trusler, overgrep og kontroll. Fredrikstad kommune skal jobbe sammen med kvinnen om veien videre, blant annet med tjeneste for varig bolig og oppfølging av fysisk og psykisk helse. Pride-flaggene som ble stjålet i Rakkestad både søndag og mandag kveld er nå nok en gang tilbake på flaggstengene. En representant for Human-Etisk Forbund Østfold bidro til å henge opp flaggene igjen. Søndag heiste bygdepride i Rakkestad regnbueflaggene, samtlig bestjålet, også de nye flaggene som ble striftet fast mandag ble fjernet. Men nå er altså nye flagg på plass. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
1: Du hører morgen i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Har du kaffe i koppen?
8: Ikke noe lenger. Kast den utover gulvet.

0: banger fra Ikona Pop og Charlie XCX. I love it!
1: Og fortsatt står det et kjøretøy i Oslofjordtunnelen i retning Vassum, Europavei 134. Nå har jeg også sett meldingen. Ellers så begynner den køen innover mot Oslo å roe seg litt rande. Tenker da på E6 mellom Klemetsrud og Abildsrud. Det er et par opphold der hvor du kan gå opp i 50 før du går ned i 30 igjen. Og så er det Fiskevollbukta da, men det er du klar over.
0: Ja, og er det noe i veien der du kjører, så si gjerne ifra til oss 841-41-1 eller melding da. Send inn knappen i NRK radioappen der du hører Morgen i Østfold direkte. Og så er det er jo oppholdsvær akkurat nå, men det skal regne.
1: Deilig.
0: Bygaktivitet utover dagen i dag, men i går, når det blir ikke sånn som i går, for da ble det jo voldsomt varmt,
1: ja.
0: Før regnet braka løs. Jeg var ute i hagen, ja, og jeg holdt på å svette, det drev å luka brennersler, men når det regnet kom, så var jeg, altså den lukta, og det sommerregnet, jeg bare, nei, nå går ikke jeg inn. Det er bare deilig å stå ute og bli våt, og den der, det sommeret, jeg vet, det var helt fantastisk.
1: Ja. Ja, og ikke minst så kan du stå og se på gressplenen din hjemme og se at det faktisk gror og blir grønt. Det hjalp veldig hjemme hos meg også.
0: Og så var det sånn, i gårsdagens jakt, for det er jo sånn, vi jakter jo på et spesielt menneske hver dag mellom 7:45 og 8:00 her i morgen. Og i går jakta vi jo på deg som har vært med i en film, men så er det jo bare en som kan vinne. Men det viser seg at altså, det er så mange østfoldinger som har vært med i filmer, og noen har til og med liksom ikke sett filmen de selv har vært med i. Så gjør deg klar for filmstjerner fra Østfold nå snart i morgen.

0: When you say nothing at all. Og det viser seg at det så mange østfoldinger som har bidratt inn i filmverden. Jeg blir mektig imponert.
1: Ja, Vidar har sendt oss en melding og skriver god morgen, gutt folk. Og han opplyser om at han var statist i filmen Quislings siste dager. Vidar Mobilkran, stjerna vi ikke visste var stjerne, men nå vet vi det, Vidar.
0: Og Geir Bukholm fra Sjørshammer, han var jo med i filmen Gråtass får seg en ny venn.
2: Fantastisk!
3: Jeg var jo statist, så jeg snek meg vel litt inn på litt forskjellige steder. Og en scene vi stod og drakk noe saft, og så skulle vi inn i et telt hvor det skulle være auksjon, og jeg hadde jo egentlig med unger og kjæring den gangen, så var hele familien som var med på dette. Så ja, litt overalt hele tiden.
1: Hvor var det dere var og hadde innspilling på det her da?
3: Ja, hva heter det for noe? Aremark, er det noen kirken, camping eller et eller annet etter der? Det var den, i hvert fall det som ble spilt inn i Aremark da, som vi var med på. Så da var vi noen dager der nede da, og unga syntes det var grådig moro. Så vi endte jo med å kjøpe filmen da, så jeg har jo sett den med dem selvfølgelig etterkant noen ganger.
0: men da var det jo, kunne du gråte og snakke på ordentlig?
3: Ja, det ikke noe tull der altså, det helt sant det. Å skyte inn og gråte, så var jeg og unga var jo med på å skulle være statister i Konkøling en gang i tida også, tvillinger som skulle være med der, og da ble jeg sugt inn også til å være med på noen scener, men det kom jo ikke med i filmen, så jeg altså, men ja. Så litt om 5 seconds of fame eller noe sånt, da har han fått vært med på da. Jeg venter på det store gjennombruddet egentlig. Må vel vake en eller annen Oscar etter hvert her, tenker jeg også, på Indre Østfold.
1: Ja, det var Geir Bukholm det. En annen kar som har hatt 5 seconds med fame, det Fred.
0: Fred Lorang Larsen, du var med i den norske filmen Voldtekt. Altså, hvilken scene var du med i der?
4: Ja, det kan man lure på. Jeg jobbet på Oslo kretsfengsel, og når da denne som hadde begått voldtekten var innsatt, så var jeg vakt. Og der, den scenen jo da når jeg går vakt over denne personen. Pluss at da filmcrew, dem skranglet litt i dører og raslet med nøkler og sånn som betjenter ikke gjør da, men det skulle jo se sånn ut på film.
1: Ja. Var det stor rift mellom dere ansatte om å få bli med som statist i den filmen? Måtte dere ha litt audition?
4: Nei, du, dette her var, vi var på en vanlig tjenestedag, og det var den som hadde tjeneste i den avdelingen hvor denne personen skulle sitte. Den fikk da rollen, og tilfelligvis var det meg.
0: Hvordan var det å se seg selv på film etterpå?
4: Skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke sett den.
1: Hvorfor ikke det?
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg har den liggende her som DVD, men med cellofan pakket på.
1: Vet du at du er med i filmen, at ikke du ble klippet bort?
4: Nei, jo, jeg vet det. Jeg,
1: ja, du vet
4: jeg har
1: det, ja.
4: Fått referat fra kollegaer.
0: Ja, det håper vi jo endelig at Fred får sett sin egen film, hvor han var med i selv.
1: Ja, og nå skal vi bevege oss fra ukjente stjerner til en stjerne som faktisk veldig kjent, for vi fikk nettopp meldingen fra Julie, som skrev «Hei dere i morgen. Mormoren min, Bente Lind, har bursdag i dag». Og Bente Lind jo en popstjerne som ble oppdaget på en talentkonkurranse i Moss, var blant annet med i Lunix Group, mener jeg, og skriver her «Hun har vært norsk popstjerne og blitt omtalt som norsk toppdronning og opptrådt på kanadisk TV. Hun har en norsk versjon av 9to5 av Dolly Parton, og håper at vi kan høre den. Gratulerer med dagen, Bente Lind!» Her er den.
0: Bente Lind, 9to5.

0: Hejat I morgen Nesvoll og heng med oss etter 8:30 for Heidi tester ut laksefiske I Berbjelva.
1: NRK Nyheter, klokka 8:30. I dag stiller Steinar Vangen I tingretten I Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne I Sverige for 2 år siden. Vangen, som I flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble I fjor avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene. Dette en svært spesiell sak, sier krimreporter her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: Norske fengsler har isolert barn ulovlig I en årrekke, det kommer fram I en ny undersøkelse fra Sivilombudet. De siste 10 årene så har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk I strid med loven ifølge rapporten. I hvert tredje tilfelle begrunner fengslene det med at det fare for at barna skal skade seg selv, men det virker mot sin hensikt, mener Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef I Sivilombudet.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn I livskrise, jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp I, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. Kronprins Haakon tilbake på norsk jord. Dermed det hele kronprinsfamilien igjen samlet I Norge, etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse Mette Marit har sykdommen lungefibrose og har blitt dårligere den siste tiden. Så var det en liten nedgang I klimagassutslippene fra 2024 til 2025. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var nedgangen på 1,2%. Mindre utslipp fra veitrafikken bidro mest til denne nedgangen. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette morgen I Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Nydelig. Fra Billie Eilish, What Was I Made For? God morgen, Østfold. 8.36. Du har fått på morgenen i Østfold med Espen og Beate.
1: Og vi markerer at det er relativt køfritt i Østfold på morgenskvisten. Skal du inn ut Oslo derimot, så er det nok noen flere som har valgt å ta bilen i dag. For det har vært god kok på E6 etter Klemetsrud og innover. Nå har køen bygd seg opp igjen, går helt inn til Manglerud. Skal kjøre E18 Mosseveien, som starter en kø ved Fiskevollbukta, og den går et lite stykke før det løser seg opp, så du kommer nok fram i dag, kanskje bare ett minutt senere enn du har planlagt.
0: Og hvis du har gått eller syklet til jobb, så kommer du deg tørrskodd på en måte til jobb, men du blir nok våt når du skal hjem hvis ikke du har med deg riktig tøy, for det skal begynne å regne sånn ved lunsjtider, og så blir det gode dripp utover dagen. Og Anne er med oss, og i den lokale nyheten nå, så handler det om en av Østfolds største stjerner.
2: Ja, Henriette Jæger, vet du, hun sesongdebuterer på 400 meter utendørs, sånn der Diamond League-stevne i Roma i Italia i kveld. 22-åringen fra Aremark, hun er visst nok i knallform og har store forventninger til løpet, og hun var 100-deler fra å senke en over 30 år gammel europeisk rekord på 300 meter enn under Trond Moen Games i Bergen siste helg. Og Jæger, hun skal løpe klokka 22.15 i kveld, så det er vel mange østfoldinger som sitter klare.
0: Vi krysser det vi har, og vi krysser også det vi har for at Heidi, som i dag er i Berbyelva, skal teste laksefiske for aller første gang, har jo fått med seg kvalifisert hjelp da, og er jo med Camilla, lederen i fiskelaget der, men om de klarer å få noe på kroken, ja, det finner vi snart ut.

0: Hanna Storm og Special. Og nå, Marie, er på ekte så spent nå. For i Berbyelva i Halden står Heidi sammen med Camilla, og Heidi skal for aller første gang prøve å fiske en laks.
1: Ja, og nå stort press på deg, Heidi, fordi Anne har sendt melding inn i appen og skriver selvfølgelig for Heidi laks. Og så har vi også lagt ut en avstemming i appen, hvor 60% har klikket på ja, Heidi får fisk. Så nå, Heidi, må du bare levere. Der kommer enda mer stemmer. 67% nå har troa på deg, Heidi.
2: Har dere det? Så koselig. Jeg har så høy puls, er så nervøs for å ødelegge fiskestangen, også til Camilla Johansen, som er min ledsager fra Arbeidernes Jeger- og Fiskeforening, selvaste lederen der. Nå holder jeg stangen. Hva skal jeg gjøre nå, Camilla?
3: Ja, da åpner du opp bøylen, da. Ja.
2: Det er den haspen, du kaller det bøyle, ja?
3: Ja, åpner opp den.
2: Og jeg holder pekefingeren på selve lina her, ja. Så ikke den siger ut.
3: Mm.
2: Nå er den åpen.
3: Ja.
2: Ja? Skal jeg bare slenge ut nå?
3: Nå tar du et kast.
2: Og slipper fingeren fra lina samtidig som jeg kaster. Ikke opp i bjørka, ikke opp i...
3: Nei, så holder jeg lavt.
2: Ja, oi. Og hold her! Oi, det hang seg. Han hang seg litt i bjørka. Da surrer vi inn. Det gikk fint. Jeg surrer i vei. Han har satt seg bånd, den her.
3: Nei. Hold stangen din litt ned.
2: Hold stangen ned, holder den under armen. Ingen laks på første kast. Rekker jeg et kast til av dere?
0: Ja, det ble bjørk på første kast. Nå sitter den, vet du.
2: Nå sitter den. Nei, nå gjorde jeg gærent. Jeg slapp opp lina før, og så må vi taste. Nei, nå gjorde jeg gærent. Feil vei. Opp.
3: Sånn,
2: ja, jeg trenger ikke å ta haspen nå. Jeg kan bare holde den inntil. Og så kaste på nytt.
3: Ja, ta opp øyla.
2: Må ta opp øyla, ja.
3: Der, ja. Og skal vi gå litt lenger ned, tror jeg.
2: Skulle øyla være inne når jeg kastet? Nei, jeg har fått jernteppe. Skal jeg ta ut øyla igjen nå?
3: Nei,
2: og den skal være åpen,
3: ja. Sånn, og så hold det litt lavere langs bakken, ikke så høyt opp i lufta.
2: Ikke så høyt opp i lufta, skal jeg kaste da?
3: Ja.
2: Ikke, oi, du satt seg fast i en bjørk bak meg. Du
0: satt seg fast i en bjørk bak meg.
2: En, to, og kaste sløpet.
3: Der, ja.
2: Det var perfekt kast,
3: ja, det var det faktisk. Og så

0: In med bøyla, ja. Det var det jeg glemte I sted.
1: Og så stanger litt, holder du den litt ned under armen din der?
0: Ja, det da, det sånn, da han biter på. Det da han biter på, vet
1: du. Nå holder den litt sånn.
0: Ja, holder den litt nede. Å, herlighet.
1: Fantastisk.
0: Oi, oi, oi. Mens vi står her og kaster Camilla, jeg jo kvinne, du leder I foreningen kvinne. Det liksom ofte vi hører om mannfolk som fisker, men nå begynner dere å bli kvinnesterke.
1: Ja, det gjør vi faktisk. Vi flere damer I styret I AJFF Halden, og så har vi har jo hatt arrangementer for damer siden 2017 I hvert fall. Og ja, vi har en stor, solid gruppe nå egentlig med damer som har den samme interessen.
0: Og så vet jeg at det snart blir sånn ekte kvinnekamp.
1: Ja, det blir det. Til helgen her, nå fra lørdag til søndag, så skal vi være på Berby, og da skal vi laksefiske, ja.
0: Hele helgen?
1: Ja, fra hele, på lørdagen og søndagen, ja.
0: Det blir liksom kos til kvelden, eller?
1: Ja, det blir det også, vet du. God mat. Vi skal servere en laks fra Berby, faktisk, og ja da.
0: Og det en av de laksene dere har fisket nå dere skal spise, eller?
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Så koselig!
1: Så vi har 12 damer da, som skal... Så jeg her oppe og prøver å få en laks.
0: Men det fulltegnet? Det plass til det? Ja,
1: nei, det fulltegnet.
0: Å, søver nå. For det kanskje der jeg kunne ha fått opp laksen. For at nå
1: har... Nå sitter du I bånd, eller hva?
0: Nå har du satt så fast I bånd. Nå må du ta og fikse det. Nå håper ikke jeg ødelagt fiskestangen til Camilla.
2: Men glemte du helt å snurre den inn, eller?
0: Du vet, jeg ble så opptatt av å snakke om kvinner og kvinnefiske. Men jeg fikk litt tang på kroken. Tang det jo ikke elva da. Det var gress. Det var gress. Ta et siste kast du, Camilla. Vi gir oss ikke. Vi gir oss ikke. Hvor mye klokka?
3: 7 på.
0: Ja. Nei, vi står her frem til 9, dere. Så vi skal si fra hvis det biter på. Og der hoppet det ned I elva. Det vaka. Han på vei oppover.
3: Kan du si så mye, Heidi, at avstemningen den ligger fortsatt ute. Den skal ligge ute frem til klokka 9. Og etter hvert som at det, for hvert kasthus land I bjørka, så økte tvilen for Heidi Fisk. Fortsatt 55% da, som tror på ja, men det flere nei nå.
0: Jeg skjønner det også. Skjønner.

0: you know you messed up. Og jeg vet ikke, Heidi, du har jo prøvd laksefiske for aller første gang. Det har blitt litt bjørk, litt bånd og sånn. Har du fått fisk nå?
1: Nei, jeg har ikke fått fisk. Camilla har ikke fått fisk, men det noe med det. Jeg har bare lyst til å stå her resten av dagen til vi får fisk. Det noe sånn. Det så deilig.
2: Det synes jeg du skal gjøre, Heidi. Og mens du står der og fisker, så kan du ta oss og sette på 9-timen på telefonen din. For i dag så kommer mesterkokken Halvard Ellingsen og Kristoffer Holtuft, som har fått en sånn
1: Michelin-stjerne.
0: Ja, det de, ja vi satser på at de skal steke laks.
2: Som du skal levere.
1: Og det dårlig tid, da.
0: Og Ull synger for oss fram mot 90 menn.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Det var en liten nedgang i klimagassutslippene her til lands i fjor. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene sank med 1,2% sammenlignet med året før, og at mindre utslipp fra vegtrafikk bidro mest til nedgangen. Den største delen av utslippene kommer fra olje- og gassutvinningen, sier reporter Kristine Ramberg Aasen.
1: Der var det en liten nedgang i 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så er det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så er det en lav økning i jordbruket, 0,9%.
0: Kronprins Haakon tilbake i Norge etter å ha landet på Gardermoen for en times tid siden. Dermed hele kronprinsfamilien igjen samlet etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum i går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt grunnet kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse har en alvorlig lungesykdom og har blitt dårligere den siste tiden. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter slutter seg til demokraterne og sikrer dermed flertall for forslaget. Elon Musk sitt romfartsselskap håper å hente inn 700 milliarder kroner i tidenes største børsnotering. I planene blir SpaceX totalt priset til 1765 milliarder dollar. Børsdebuten vil gjøre SpaceX til det 20. største selskapet i USA basert på marknadsverdi, og også plassere det over Tesla på den lista. Så skal vi høre at det gode tider for matglade nordmenn. Nå har Norge 23 Michelin-restauranter, og den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker fremover. En av de som på nytt fikk en utmerking for å være oss mest innflytelsesrike matguide var restauranten Credo.
2: One Michelin star, go to Credo!
3: Det en helt magisk følelse. Veldig, veldig bra.
4: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo, Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
3: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake.
5: Dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
0: Sa Arne Brimi til reporter Håkon Nesse Morå. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås, og mer Michelin blir det i 9-timen.
6: Åh, det kan du tro, og vi gleder oss så stort, for nå skal vi knytte mange landsdeler sammen, Knut.
7: Ja, absolutt, hele Norge skal med, men jeg fikk litt lyst til å høre mer på Arne Brimi også, men det får bli en annen gang.
6: Ja, det viktig.

0: Vi har som regel mathistorisk torsdag I dag, mer av historisk matdag.
1: Ja, for I dag blir det stjernemøte I 9-timen, et Michelin-stjernemøte mellom mesterkokkene Halvard Ellingsen og Kristoffer Håtuft.
0: Kristoffer fikk jo si stjerne for restauranten Lysverk I Bergen tilbake I 21. Halvard mottok stjerne for bare 2 dager siden for Kvitnes gård I Vesterålen.
1: Ja, med det så skriver han historie. Velkommen til Bors.

0: Elton John, Nikita her i 9-tiden. En bitteliten konkurranse mellom hvem som var raskest ja. Ut av startblokka her i 9-tiden.
1: Ja, for noen ganger så jeg blir så ivrig, og så får jeg så lyst til å... Det er jo egentlig, det kan være veldig irriterende, beklager det, Knut, at jeg blir sånn som skal absolutt stikke inn tittelen på låta i det du driver og sier, Elton John. Nå må jeg skjerpe meg, Mari.
0: Ja, men jeg var vel enige om at vi skulle ikke se noe mer enn Elton John og Nikita, så hvem som sa det var egentlig litt tilfeldig, ja. tror jeg da.
1: Men vet du hva, jeg kan jo fortelle hvorfor jeg er litt sånn ekstra ivrig, for jeg synes dette er en stasens dag. Det er ikke så ofte vi inviterer til stjernemøte i Nittimen, men det gjør vi i dag. Som du sa innledningsvis, vi pleier jo å ha mathistorisk torsdag med Kristoffer Schuve. Han er opptatt for anledningen, og da fant vi det perfekt å knytte sammen landsdeler og mesterkokkene som har skrevet historie, og som vi snart nå henter inn direkte fra både Bergen og Vesterålen.
0: Ja. Samtidig så er det litt viktig for meg å komme på, for det var en observasjon som jeg gjorde forleden dag, som jeg tenkte å snakke litt om i 9-timen i går. Jeg var også en blikkenslager på mandag, det hadde en fridag, og det var så fint å være inne på et godt gammeldags verksted. Kanskje er det noen likheter mellom å sette sammen et team som står der og jobber og løfter på blekkplate og klepper de til og lager pipehatt og så videre, men da kom det en kar gående, så han så på en måte litt ut som sjefen i bygget, og det her var egentlig ganske tidlig på dagen, men der gikk han altså med en kaffekopp i handen og så en god gammeldags brødskive, altså det var matpakken han som ble fortalt mens han gikk gjennom lokalet, og jeg ville jo ikke at han skal være overarbeidet på noe vis, men det er så koselig å se og kjenne på den bedrifts kulturen der man kan gå rundt i lokalet med dobbelt brødskiv med noe brunost eller et eller annet i mellom, og gå og gomle litt på den og se hvordan det går ute på verkstedet der. Så det liksom, vi skal fra det jeg snakker om nå, den helt enkle, gode matpakkeopplevelsen til Michelin-nivå.
1: Yes, det er det vi skal. Jeg ble så nysgjerrig på, bare siden du nevnte det også, hva gjorde du hos blikkenslageren? Jeg har aldri vært hos en blikkenslager.
0: Jeg skulle få laget en bittelite trekant til et spill som jeg driver å restaurere, og det synes de var en artig oppgave. Så da kom jeg med originalen, og så fikk jeg lov til å se i dag. To av dem som har en ekstra også, og det var fint at de bare kunne gjøre det på, mens jeg ventet. Det var ikke sånn, ja, du må komme tilbake på torsdag. Jeg kom med hundeøyene mine og så stort på vedkommende og sa, klarer du å få det ferdig mens jeg ventet? Ja, det skal jeg få til. Og så kom han fyren bort med matpakken sin og så litt på.
1: Jeg velger å slenge inn da enda en likhet, for jeg tror at der du har en drivkraft og stor iver på, for du driver og restaurerer de her gamle kronespillene da. Ja. Det må jo være noe av det samme som gjør at du gidder å fikle på det. Noe må jo også være med å drive Kristoffer og Halvard til å være helt ned på mikronivå. Altså enten det gjelder å sanke deilige spisbare ting i havet, eller å finne ut akkurat hvordan denne restauranten skal se ut, hvordan skal bordene være, hvordan skal de kjennes ut når man setter seg ned. Skal gjestene våre få på seg lester på beina kanskje, mens de sitter og spiser? Hva skal vi tilføre? Jeg tror vi skal få spurt masse herlig kjærlighet for feltet, rett og slett, i det vi snart kaller inn to av stjernene.
0: Ja, Kristoffer og Halvard er med oss fra Bergen og Vesterålen her inne i timen etter taus. Tror jeg fell igjen. Velkommen til bords, alle som er med.

0: Taus, tror jeg fell. Jeg har rett og slett kastet jakka, Maria, det heter genser på, men det var så god stemning her i nitimen allerede, det ble god og varm av det som nå skal foregå, dette Michelin-stjernemøte mellom Kristoffer Håtuft i Bergen og Halvard Ellingsen, som fikk stjerne for bare to dager siden. Bare fortell litt hva du har gjort i det siste når du har ligget i badekar, Kristoffer.
1: Det er det jeg sa, jeg liksom off the record i sted. Nei, da er jeg jo ikke stiligere enn at jeg spiser en hel pose med sånne bacon-gull og ser på gamle episoder med serier.
2: Ja, og det var egentlig sånn du feiret at Lysverket fikk beholdt sin Michelin-stjerne?
1: Det var feiring nummer to, for feiring nummer en var tidligere på dagen med Ørjan og Cecilie fra Mirabelle. Der vi drakk snaps og spiste åle smørrebrød.
3: Det er jo tull, for du, det var i så fall feiring nummer tre, for vi feirer relativt hardt på mandagskvelden her også.
1: Ja.
3: Altså, jeg var overrasket feiring for at det var mer alkohol igjen når jeg våkna på, altså det var mer alkohol igjen i Danmark når jeg våkna på tirsdagsmålet der. Så,
1: men men Halvar, jeg skal fortelle deg, sant? Min feiring den første kveld i Stavanger,
3: i Stavanger.
1: Ja, ja, okay, ja. Ja, for du må huske at jeg fikk jo den stjernen lenge før deg, sant?
3: Ja, i Stavanger. Ja, det er heller, så det.
1: Hør da, i Stavanger da våknet jeg i sengen med min far.
3: Ok.
1: Og skjønte ingen, eller liksom bokstavlig talt ingenting. Jeg våknet og tenkte, åh, så deilig å ligge på hotell. Og så åpner jeg øynene, så går det en gammel mann i undik forbi meg. Tenker jeg, ja, hva er dette for noe? Og så, ja, så det var også en feiring. Sånn er det med Michelin-kokkene, vet du. Vi er så fancy.
0: Det skal feires og tømme. Danmarsk alkohol skal godt gjøres, men dere gjorde et forsøk. Hørtes ut som dere lykkes. Og du, Halvar, skal jo da fly tilbake til Vesterålen. Skal egentlig finne ditt eget sete, men hva skjer når du går ombord med ny Michelin-stjerne i kofferten?
3: Nei, du, jeg fikk kjøre, eller jeg fikk ikke kjøre flyet, jeg fikk sette mellom pilotene fremme i cockpit, så det var ganske fett. Og så sa de at det var liksom ingen andre fly i lufta, for det er jo tross alt Nord-Norge, og det var fint vær, så de fikk fly sånn som de ville. Så vi fløy først over huset mitt, og så sa de at de skulle prøve å se hvor lavt de kom seg, for de ble stoppet av flytårnet over Kvitnes. Så, og når jeg landet, så sto det to brandbiler med en sånn bue over. Så, ja, og da var jeg så bakis og sliten og alt det, og så når da fikk møte mine to barn og samboere og foreldre, og NRK skulle intervjue meg der, og så skrek jeg vel på TV for fjerde gang på 12 timer, så ja, det ble nok, og så var det hjemme å legge unga og ta opp vasken, så
2: det var liksom rett tilbake til hverdagen. Det er vanlig liv også, ja. Men skal vi sies da, Halvor, for dette er jo første gangen du får oppleve det som Kristoffer nå har fått oppleve flere år på rad, nemlig å få en Michelin-stjerne, og med din stjerne, Halvor, så har du jo skrevet nordnorsk historie. Det er altså den første stjerna i Nord-Norge, og med det også så har Kvitnesgård blitt verdens nordligste Michelin-restaurant. I går hadde du din første kveld som mesterkokk da på Michelin-stjerne Kvitnesgård. Hvordan var den opplevelsen der?
3: Du, det var akkurat som det var å være der som nå var på fredagen, liksom. Vi gjorde akkurat det samme. Vi bytte et par retter. Det var veldig deilig å være tilbake og lage gjengen og alt sånt, men maten var like bra. Det var ikke blitt noe bedre av at vi gikk med stjerner. Det er jo litt sånn merkelig, for at det er liksom, det er fryktelig mye fokus på de stjernene og alt det der, og så er det en sånn dansk dekkprodusent, nei, fransk dekkprodusent, som liksom skal få gjøre at vi får så mye oppmerksomhet. Men så gjør vi jo akkurat det samme hver eneste dag. Det, altså, det, den stjerna er jo bare et bevis på et eller annet, men altså, kvaliteten og den kulturen som man bygger på en sånn restaurant, den kan man liksom ikke bare sette i gang med den dagen det kommer en inspektør. Det er jo noe man bygger over tid.
0: Mm. Og mens noen ligger i badekar og ser på gamle episoder av Breaking Bad, og spiser bacon gull, så er det noen som ligger i badekar og kanskje ser reruns av Kokkeliv, denne serien som NRK lager der vi møter dere begge. Vi kan høre litt grann hva du kjenner på når du er på kjøkkenet, Halvar.
4: Altså, når jeg er på kjøkkenet, det er på en måte essensen av meg. Det er der jeg klarer å være meg selv, mer enn noen andre plass. Og der har jeg veldig få bekymringer, bortsett fra det som skjer her og nå på kjøkkenet. Og det har jeg stort sett kontroll over.
0: Ja, kontroll på kjøkkenet, det er noe av det du liker så godt, for der på en måte er du i din rett. Men det høres ut, Haller, som du har kost deg litt med den oppmerksomheten du har fått også i rampelyset.
3: Ja, altså det er jo veldig fint å få anerkjennelse for det man på en måte har gjort. Jeg fikk meldinger fra en kompis i går som sendte meg liksom en sånn her klipp fra Messenger i 2017, der det stod bare, jeg har lyst til å dra på og bli den første som får stjerne i Nord-Norge. Sånn at jeg har jo tydeligvis sagt det i god stund. Men så føler jeg også, det er en sånn der viss form for bismak i det. For at altså det får all den oppmerksomheten. Altså på det flyet fra Tromsø til Skagen på tirsdagen, så var jo også Katrine, som jeg driver med, og som egentlig gjør all jobben, som står bak der og ikke på en måte får den samme oppmerksomheten, og han Leik som på en måte holder hjulene i gang på kjøkkenet, og altså Mathias som var litt sånn småsur for at neste hjerne gjorde at han måtte sette og jobbe langt ut på kvelden for det var så mye bookinger. Og vi jo, altså vi 15 ansatte på vinterstid, og så vi 50 på sommeren. Og det jo de som gjør at jeg kan liksom fjase rundt i København og prøve å se om meg og Kristoffer sammen kan tømme København for champagne, liksom, og spise fryktelig mye kaviar. Sånn at vi jo jævlig privilegiert som har så sinnssykt masse flinke folk rundt oss, som liksom gjør at vi kan bare ja, ligge og spise. Nå har ikke jeg badekar og ikke så glad i sånn bacon crisp, men liksom gjøre de tingene der, da.
2: Ja, men akkurat det du snakker om der, Halvard, det skal vi komme tilbake til, for dere skal bli her litt lengre. For dere virker som dere er veldig gode på å bygge lag, begge to, så jeg lover at vi kommer til å snakke mer om det. Men vi har hentet ut et klipp fra Kokkeliv, hvor du snakker også, Kristoffer Håtuft. Og jeg litt spent på om du fortsatt har klart å etterleve det du sier her. Hør nå på dette.
5: Hvis alle skal gjøre en ting i en retning, så har jeg liksom alltid behov for å gjøre det på en annen måte. Det verste marerittet mitt er å liksom skulle ha et vanlig hus i en vanlig gate, og ha vanlige hobbyer og vanlige naboer, og liksom jeg vil heller bo i en boks et sted, og gjøre et annet eksepsjonelt. Det er forskjellig det med at jeg er livredd for at dette livet skal bare være helt sånn kjedelig. Det er kanskje det. Kanskje et kjedelig liv.
0: Ja, det er noen år siden denne serien gikk første gang. Hva tenkte du når du hører det her, Kristoffer Håtuft? Er du fremdeles like redd for å leve et kjedelig liv?
5: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom, jeg vet ikke, det er litt sånn her, jeg føler det litt sånn som jeg håper folk ser seg selv når de ser en sånn her 10 år gammel TED-talk-greie, sant? Det er sånn utrolig pretensiøst, og liksom, alt du sier er så profound. Men det er jo litt sant. Det er liksom, jeg har blitt mye mer opptatt av deilig kåk og badekar nå enn den gangen. Men ja, jeg kjenner jo litt på det når jeg på en sånn her Michelin-utdeling, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er litt sånn rart å være med i en sånn klubb der alle later seg de er utrolig ydmyke, og så er det egentlig, du kommer der bare hvis du er liksom Champions League-narsisist. Så jeg har jo på en måte kanskje, jeg håper det er noe mer til meg det der, enn akkurat det der.
0: Mhm. Dere skal få lov til å velge hver sin musikk. Jeg tenker nå, siden vi snakket med deg sist her, Kristoffer, og du fremdeles har litt av denne punk-attituden i deg. Du er en gammel punker.
5: Det er bare hver gang jeg blir intervjuet. Det er liksom, jeg hører liksom bare på klassisk og jazz og rap og, men det er så dårlig, det er så vanskelig, og det er mye gøyere med punk-rene på radioen og TV.
0: Da hører vi Buzzcocks Ever Fallen in Love.

0: Buzzcocks Ever Fallen in Love her i Nitimen, der vi har et ordentlig Michelin-stjernemøte. Vi har Kristoffer Håtuft, som fikk stjerne og har beholdt den helt siden 2022 for Lysverket i Bergen, og Halvard Ellingsen, som fikk stjerna for noen dager siden for Kvitnes gård, som ligger i Vesterålen. Hvis vi er helt stille, så hører vi kanskje noen fuglekvitter hos deg, Halvard.
1: Ja, det noen som lager noen lyder.
0: Jeg
1: ligger i hengekøya, så sier Kristoffer blir det vel ligge i badekarret, så kan jeg ligge i hengekøya.
2: Men du, hva slags dag det hos deg nå? Hva ser du ut på fra hengekøya din?
1: Torsdag i Nord-Norge, ja.
2: Værmessig, ja.
1: Jeg har et sånn helt latterlig klisjéhus sånn 8 meter fra fjæra, så jeg har akkurat levert ungene i barnehage og på skole og glemt å kjøpe noe pølsebrød og måtte levere det for det var turdag og litt sånt, så den dagen akkurat den samme, men det jo det skal vel bli 20 grader eller 20 grader pluss, så det blir en jævla bra dag, tror jeg.
2: Ja, fordi det her høres ut som en ganske vanlig morgen for mange i livet, og så liksom morgenene deres den mest vanlige delen av dagen deres i sånn hverdagsliv, Kristoffer?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg lever en sånn rikingmorgen, sånn som rikinger lever av morgenen, tror jeg. Så jeg våkner jo litt ut på dagen, så ligger jeg i sengen i 2 timer, og så, men jeg jo skilt, sant? Så jeg har den klassiske kokkehistorien, sant? Så jeg ligger liksom der litt ensom og slapp i sengen i noen timer, og så lager jeg meg en deilig kopp med liksom dyr kaffe, og så spaserer til jobb, faen. Så ja, men det du må gjøre, Halvar, bare vent, det kommer det der, liksom. Bare fortsatt med den Michelin-jaget, liksom, bare tenk på det selv, det ordner seg, det der.
0: Ok, men helt ærlig, er det noe her, Halvar, som du frykter, altså det, du kan jo sikkert jobbe til du ser mann med jåen og går på en smell og glemmer å levere ungene i barnehagen.
1: Nei, jeg har vært ganske sånn klar på helt siden før vi åpnet Kvitnes at jeg skulle ha en kjøkkensjef som på en måte var ansvarlig for den daglige driften, alt det der, for at jeg skulle kunne være pappa. Og så jobber jeg ganske hardt for å få det til. Jeg kjører jo en halvtime til jobb og tilbake, så det ofte at jeg lever i barnehagen, og så kjører jeg på jobb, og så er det liksom møter og litt sånn prep og litt alt det som ikke var plan som må gjøres. Og så er jeg liksom tilbake og henter i barnehage og på skole og lager middag, og så kjører jeg ut igjen på kvelden når vi har gjester. Ja. Så det krever ganske mye å få det til i et sånt familieliv, og det krever jævlig mye av besteforeldre og barnevakt og alt det der. Så det er liksom ikke bare teamet på jobb som er viktig for å få det til, det er alt det rundt da. Mm.
2: Ja. Men etter mange år nå, begge to som kokker og sånn, hva går det an å svare på hva som fortsatt er den sterkeste drivkraften deres med det dere holder på med både i Bergen og i Vesterålen? Kristoffer, du kan få svare først.
3: Ja, for meg er det ganske enkelt. Jeg synes det er utrolig godt med mat. Det er liksom først og fremst. Jeg har liksom et sånn her polyamorøst forhold til mat og restauranter, sant? At det er liksom ikke en... Jeg klarer ikke liksom å konsentrere om en ting. Det er liksom alt som er godt, er godt. Og så heldigvis så synes jeg også det er utrolig gøy å ha gjester, sant? Både hjemme i leiligheten min og på de forskjellige restaurantene og forskjellige eventene og sånt som jeg gjør. Så det er liksom... Det blir ikke mindre, den er liksom konstant, og så bare forandrer han seg litt og lever litt parallelt og så videre og så videre.
0: Mm. Men du da, Halvard, du sa jo at du fikk melding fra en kompis som har funnet en gammel messenger-tråd fra 2017, da du sier at ja, du skal jobbe for en Michelin-stjerne. Nå når du har fått den, hva gjør det med drivkraften din?
1: Nei, altså, litt sånn annen vinkling på den, Kristoffer. Jeg tror det bare, jeg må bare få utløp for noe sånn kreativitet og skaperkraft og alt det der. Altså, det er bare få gjort ting og få sette det i sving, og så, som er liksom det som jeg sykt stor pris på å få gjort. Og så det, som jeg også sa i det kokkeliv-klippet, at det på kjøkkenet at jeg får til å være meg selv. Altså, der kjenner jeg liksom jargongen, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg blant kokka, det kanskje ikke bestandig sånn man oppfører seg i det ellers i livet. Altså, det mye mer... direkt og det min form for humor på en måte og så det jo ikke sånn nå høres det ut som jeg liksom elsker sånn Gordon Ramsay og blir slått og alt det der og det opplegget der og det har jeg liksom aldri kjent meg igjen i den der verden, for det noe helt annet altså, jeg har ofte tilbringt altså, lek som en kjøkkensjef på Kvitnes, så jeg jo mer i laget han enn laget samboeren min i løpet av dagen liksom mm. Sånn at man kjenner hverandre jo ekstremt godt både på godt og ondt så det der kollegiet og alt og så jeg har jo møtt Kristoffer 3-4 ganger, men vi kjenner jo til det der. Altså, vi har gjort det samme, så når vi møtes, så vet vi akkurat hvordan vi skal oppføre oss. Det liksom ikke noe sånn der flytsflasa, det rett på sak.
2: Ja. Men hvordan tenker dere når dere setter sammen laga deres, altså de som utgjør den store gjengen som jobber på restaurantene deres, Kristoffer, hva slags filosofi har du rundt den gjengen du bygger?
3: Nei, den har forandret seg litt over tid. For når jeg startet Lysverket, så kom jeg rett fra en trestjerners restaurant som var sånn Ramsay opplegg, sant? Der det var ledere som lærte å bli ledere av andre dårlige ledere, og så når jeg startet Lysverket, så tok jeg med min hel haug med kolleger derfra, og de første par årene så var de fleste på kjøkken, de kom fra liksom det der miljøet der. Og så da var på en måte, da var tanken min at jeg skulle bare ansette disse som var de aller dyktigste og så videre. Og så så har det vært en vi jo på en måte heldige, føler jeg, for vi har vært en del av en forandring i bransjen som går fra å liksom være hylle, rett og slett, for de går sport i det, sant? Men hylle liksom de mest aggressive, brutale drittfolkene, sant? Til det at du klarer ikke å holde på, du får ikke til det her lenger hvis ikke du har veldig gode verdier, sant? Så så, og inni der så har det vært en sånn personlig reise, sant? Og så nå tenker jeg liksom at det aller viktigste med teamet, det at folk normal og hyggelige, og selvfølgelig liksom dyktige og motiverte, sant? Men hvis du skal være leder, så er ikke det godt nok å være den flinkeste lenger, du må være den som klarer å få med deg folk, sant? Og da er det liksom en god måte å se det på, er liksom, eller... Ja, du må liksom, den måten å sette sammen teamet på er viktigere enn sånn som det var før, det bare var liksom de aller dyktigste som vant frem da.
0: Det er sikkert vanskelig å være uenig i akkurat det, Halvar, men det å få en stjerne, og da blir verdens nordligste restaurant, det er lett å bli det når man først passerer Polarkirken selvfølgelig, men er det noe klisjéspørsmål kanskje, er det vanskelig for deg å rekruttere folk til Kvitnes gård?
1: Nei, og det har det ikke vært tidligere heller. Vi fikk ganske fort liksom nasjonal oppmerksomhet, både liksom med kokkeliv og andre ting, men for at vi har gjort ting på en litt annen måte. Altså, vi er der vi er, og kokka er jo glad i å flytte på seg, jobbe kort tid for å oppleve og lære. Mm. Så vi har hatt ganske sånn bra tilgang. Altså, vi går jo fra 15 på vinteren til 55 på sommeren. Og vi har liksom kunnet hente folk fra de beste stedene i verden under liksom sommersesongen, og så kan vi liksom hente dem tilbake i faste stillinger etterpå, så det har vært ganske greit. Og så er vi jo veldig spent på hva som skjer nå da, for nå får vi jo liksom tilgang til enda flinkere folk og for sommersesongen og alt sånt, sånn at så rekrutteringen har ikke vært noe problem, og så er det litt sånn kjipt å si det, for det er jo en bransje som sliter noe voldsomt med rekruttering også. Og som Kristoffer sier, vi har gjort ekstremt mye i den bransjen og blitt veldig masse bedre. Men det er jo...
3: Men der må jeg få lov å slå et slag for oss, Halvor, sant? Fordi at er det greit at bransjen sliter veldig mye med rekruttering, men det er jo også det som det ikke blir snakket om, det er jo hvor mye restauranter som våre gjør for ansatte. Og det er ikke meningen at det skal skje liksom hellige gjør meg selv, men sånn, hvis folk flytter opp til Kvitnes for å jobbe, så er det veldig annerledes enn å jobbe på et sted der du bare blir ansatt folk bare forholder seg til det som en ansatt, og du har dårlig lønn og så videre, sant? En ting er å rekruttere folk, men det som nesten er et bedre spørsmål, det er jo hvordan du klarer å holde på folk, og det gjør du ved at du tar vare på folk, sant? Ja. Og du gir folk, liksom, det er ikke marginer til å betale folk uendelige summer, men den innsatsen som det krever av deg og dine ledere for å holde på folk, det er jo den som er den aller største verdien. Sant?
1: Ja, altså kontinuitet bygger jo enormt med kvalitet også. Altså sånn at det å klare å holde på folk er jo like viktig, og det er jo både for hver enkelt restaurant å klare å holde på folk, men også for hele bransjen å klare å holde det på folk. At man liksom klarer å tilpasse bransjen til at man kan stå i det lengre enn man har gjort tidligere.
2: Dere kan få lov til å tenke litt på nettopp hva som er nøkkelen bak det å behandle folk godt og få dem til å bli, og så skal vi snakke litt mer om kjærligheten for råvarer og det å skape deilig mat på andre siden av din ønskelåt, Halvard. For dette er selvfølgelig Sivert Høyheim som er i gang her nå.

0: Sivert Høyem, er fra dine hjemtrakter, det her Halvard Ellingsen, som da har fått Michelin-stjerne for Kvitnes går. Vet du om Sivert har noe forhold til restauranten din?
1: Han drev og dro frem Kvitnes i flere podcaster og sa at det var så bra, men nå hadde han ikke vært å spise der, så til slutt så måtte jeg liksom tvinge han til å komme og spise. Så han var vel, var det for et, litt over et år siden, to år siden var han og spiste alene, og så var han her med familien, kona og ungene, og spiste i liksom den bistro-biten som vi har på sommeren. Så vi ser jo rett over på der han vokste opp i fra gården, så, og så kjører jeg jo jævlig mye bil, så da hører jeg vanvittig mye på Sivert Høyem.
2: Ja, perfekt på bilkjøring også. Jeg ser lytterne våre også hive oss på her med gratulasjoner. Vebjørn for eksempel skriver ekstra stort at Halvard har fått Michelin med sin farm to table versjon. Stort for oss småbønder rundt om i landet. Med utropstegn her, gratulerer til alle nye stjerner. Ekstra stas for småbøndene. Jeg vet jo at dere begge to, både Halvard og Kristoffer, dere er jo veldig opptatt av råvarer og hvordan dere får tak i maten som skal ende opp på bordet på deres restauranter. Kan dere fortelle litt om filosofien dere har her? Halvard, du kan få begynne.
1: Ja, altså, når jeg flyttet hjem og skulle begynne å lage mat i Vesterålen, så var det liksom, jeg måtte få varer via Bama, og så Oslo og Tromsø, og så kom det til meg, og da var det jo liksom råttent, eller dårlig, og da fikk jeg liksom ikke sendt det i retur, og det var liksom gullerøtter fra Italia midt i norsk sesong og alt det der, sånn at som kokk, så du har jo lyst til å tjuvstarte, og hvis du begynner med dritdårlige råvarer, så er du jo langt bak før du har begynt. Jeg bruker å si at jeg er Norges lateste kokk, for, da, altså, for hvis, du har lik, hvis du har dritbra råvarer, så slipper du å jobbe så mye. Det handler liksom bare om å gjøre minst mulig med den råvaren for å vise den fram. Jeg er ikke en sånn kokk som liksom har en million oppskjærsmaskiner og utstikkere og skal liksom formes eller i roten til å se ut som noe helt annet. Det skal få lov til å vise seg den jobben som gjøres ute i åkeren hos oss, og så er det jo liksom alt er best når det er ferskt, og da må man jobbe ganske hardt for å liksom skjønne få de som leverer til oss hva vi har lyst til å ha, og så er det noe av det artigste som er koksen, så er det å finne en ny råvare som ikke er brukt før, og prøve liksom å få den til å smake godt og,
0: ja, hva kan det være?
1: Og bli noe. Altså, jeg hadde ikke servert så veldig mye sånn værballer før vi åpnet, men det har vi gjort. Trøffeltang var ganske nytt når vi åpnet opp, eller det var ikke nytt, det hadde jo bestandig vokst, men man hadde liksom ikke funnet ut at vi hadde tang som smakte mer trøffel enn mye trøffel. Og vi finner ting, i går fant jeg noen sånne her myrfiol som jeg aldri hadde servert før, som jeg fant i grøfta på tur til jobb, så det dukket opp ting hele tiden, så det er ikke alt som er like godt. Noen ganger så må man liksom ta seg i at nå har jeg prøvd sykt mye på å få det her til å bli godt, og det er jo ikke noe godt. Så må man liksom bare kill your darlings. Men ja, det er veldig artig å prøve å finne ut av ting.
0: Fiola og værtestikler. Kristoffer, hva kan du trumfe med?
3: Nei, men værtestikler, kan jo, det som folk ikke vet, det er jo det at for å skrelle de, så må du holde den liksom i venstre hånd, og så har en liten kniv i høyre hånd, og så er det gjerne tre lag med sånne veldig stramme membraner rundt testikkel, så du må forsiktig skrelle av med kniven. Og det, da skal du være ganske dedikert hvis du går gjennom hele den prosessen og så serverer det til gjesten. Og det, så det er veldig bra, Halvard. Det,
1: det vi gjorde med de testiklene, det var, altså, pappa hadde vilsøy, så når han avsluttet liksom si vilsøydrift, så på artig så sendte han inn selve pungen til sånn garving, så han fikk det tilbake. Og det så ut som en liten sånn her barnehua, sånn babyhua, så da sa jeg til Vanja, samboeren min, når vi fikk det i retur, så sa jeg, for faen, nå kan vi få en unge til, for nå har vi liksom hua klar. Og så når vi skrelte av den membranen, så hadde vi en sånn her helt crazy islandsk kokk som skulle fermentere alt, så han drev og lagde sånn garums. Så vi fermenterte den her membranen, og det lukta liksom, under den fermenteringsprosessen, så lukta det akkurat det samme som den her dassen der for kirka på Adamstuen i Oslo. Altså det var helt jævlig. Men det ble ganske godt, både den her, selve den garumen, men også det der tørre stoffet. Så vi serverte jo da friterte lammestesikler med værballegarum og en sånn værballegarum I originalforpakninga. Så vi la det inn I det der...
3: ja, men vet du, dette går ikke med på NRK, så nå skulle jeg toppe Hannes historie med min skrellehistorie, og så jeg må prøve å toppe din historie igjen og si det at...
1: Jeg kan
3: hoppe den. Nei, nå det min tur. Og det som det ekleste jeg har

0: kjøtt fra dyr som fremdeles lev.
1: Oi!
0: For at vi har kastrert noen grisunger. Og da har du jo testikkelen.
2: Og det bare sånn nuggetstørrelse det.
0: Ja, ja. Nei, altså de overraskende stor altså i forhold til resten av kroppen. Men djur også, der skal du jo også skrelle, for du skal ta det ytterste laget på. Det har jeg gjort en gang, og da tok jeg altså du skreller liksom av skinnet på djuret, og så la jeg det på salt med liksom patten og alt i et års tid, og så tørka jeg det, og så ga jeg det bort i bursdagsgave som dørmatte til en annen kokk, Øyvind Gjelle, som fikk det i bursdagsgave. Så man kan gjøre mye rart med det. Men hvis du får kokt det djuret, først vannet det godt ut, og liksom får ut blod og melk og sånt, og så kokte du den lenge, lenge, og avkjøl den og stek den, så har du noe som kan minne om brissel. Men brissel jo bedre, da.
3: Kan det også brukes denne babyklær?
0: Ja, det var mer og mer som dørmatte, men det ble litt surt og lukta litt, for den melka lå jo inni der og litt sånt, så ja.
2: Men bare for å avslutte da, så på lysverket serverer vi grillet biff for tiden.
1: Ja.
2: Så hvis du har djur, så reiser du nå på Polarsirkelen.
0: Nei, altså,
2: hvis du har en biff, så reiser du til Bergen sentrum.
0: Jeg har ikke servert djur på Kvitnes, så det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Og vi har også sjøkreps og kamskjell.
2: Jeg skal legge inn masse sånne gode TripAdvisor-anmeldelser til deg. Så, the teats I had at Kvitnes are the best I've ever had.
0: Jo, men jeg har vært på Lysverket en gang i april der. Nå var jo ikke det liksom den vanlige menyen deres, men den ble jo avsluttet med yoga.
2: Ja, det klass, det har vi. Dette handler jo om litt sånn beklemt arbeidsmiljø, og da tvinger jeg alle til å ha black metal yoga. Hvis jeg merker at det dårlig stemning på Lysverket, liksom alle er stresset eller noe annet, ja, så tvinger jeg alle de fem siste minuttene etter de har spist liksom tung raspeball middag til personalmat, så sier ok, nå skal vi ha fem minutter med black metal yoga.
1: Wow.
2: Og da er det Dark Throne på full guffe i restauranten, og så og så leder jeg en yoga der liksom vommen min henger litt ut, og jeg strekker så vidt klart, tar meg selv til knærne og sånn. Og da, det er så latterlig, at da er liksom i hvert fall later alle så de synes at det var litt gøy da.
0: Men å sette det i kontekst, du sier at du gjør det når det er liksom stresset og dårlig stemning på jobb, men dette var jo gjestene dine, det sier jo litt av den middagen du serverte også.
2: Ja, men vet du hvorfor det? Det var fordi at det var denne jævla pretensiø, liksom alle sitter og vi skal ha sånn en diskusjon om bærekraft og drit og lort, tenker liksom ok, så da fikk jeg hele restaurantet reise opp og gjøre black metal yoga. Det var ikke litt gøy da?
0: Og det var
1: altså
0: sykt.
1: Alt dette her høres gøy ut, og det er også morsomt hvordan dere nå har klart å toppe og toppe og toppe hverandre. Det er det som skjer når to stjernekokker møtes på direkten her i 90. Men jeg tror vi må invitere dere tilbake en annen gang, men nå må vi faktisk takke for ballet og sende dere ut til det som blir sikkert en, det er litt mer vanlige ting kanskje som skal kokkeleres akkurat i dag, for det er en ny dag på restaurantene deres.
2: Ja, så vil jeg si bare at jeg elsker Halvard. Vi er så heldige som har han i Norge til å lage restaurant med oss. Det er så gøy med deg.
3: Altså, la dere heie på hverandre, og vi heier på dere. Helt fantastisk, Michelin. Stjernemøte her i 90, men god dag til begge, og nok en gang gratulerer.
1: Takk for nå.
4: Den fineste sangen skal du få. Om det ender

0: blått.
1: Odd Erik Lote, eller da Lote, som artistnavnet her, den fineste sangen. Det jo artig hva som skjer når det dras litt på i kokkekamp, bokstavlig talt. Det ble jo en slags konkurranse i å snakke om de rareste ting som noen gang har vært gjort, og det vel noen som fikk noen slags jur og baller i vrangstrupa her, ser jeg. Men jeg tror vi kan slå ganske sånn fast med en gang at hvis man faktisk oppsøker disse restaurantene, så det ganske herlige retter som blir servert. Men jeg synes det var litt sånn, deilig, fri, god jargong på gang mellom gutta her.
2: Ja, og det ene eksempelet fra Kristoffer Hovtuft var vel hørtes ut som en slags live-session med, var det Atle Antonsen som ble nevnt, der de kanskje ikke visste helt hva de skulle få servert og så videre, så det så mer for meg som et scenestunt enn noe som blir servert på restaurant, og Kristoffer hadde også et regnestykke som aldri rakk å komme ut på lufta. Vi snakket jo også med dem mens vi hørte Buzzcocks og Sivert Høie, om det var 0,002% i verden som har Michelin-stjerner, altså de er helt, helt, helt oppe i verdenstoppen. Så de vet hva de serverer.
1: De vet hva de serverer, og jeg kan ikke annet enn å varmt anbefale å gå inn i NRK TV og se på den serien som vi også hørte et par klipp fra, fordi Kokkeliv ligger der fortsatt. 4 nydelige episoder, hvorav det en episode med Kristoffer Hovtuft og en også med Halvard Ellingsen. Og der får man, altså jeg kan nesten bli rørt når jeg tenker på det nå, fordi der ser man hvordan de går rundt i naturen, strekker hånda ned, smaker på litt, finner de her nye råvarene som det snakkes om, og den der gleden Kristoffer Hovtuft har når han får på seg dykkerutstyret sitt og hopper ut i havet og plukker kamskjellene som alltid er på menyen. Og det å liksom se den lidenskapen for å sanke inn råvarer, og også møtene, menneskemøtene de har med alle leverandørene, alle bønnene og alt sånt, det er så praktfullt å se på, og litt sånn, for alle som kan savne litt sånn slags sakte TV-følelse, så føler jeg det er akkurat det den Kokkeliv-serien klarer å få fram. Og som jeg sier, selv om jeg aldri har hatt noen sånn mesterkokk-ambisjon i meg, jeg liker å lage mat og synes det er hyggelig å samle folk og sånn, så får jeg, det høres kanskje litt flåst ut, Knut, men jeg får litt lyst til å bli et bedre menneske av å se på, for de drives av så sterk drivkraft, og de har så lyst til å fylle livene sine med noe mer enn bare alt som er, holdt på å si, det vanlige eller stress eller jage. De har liksom funnet noe som beriker livet på absolutt alle måter, så det er, jeg kan ikke annet enn å bare si, gå inn og se på de episodene, så får du nyansert bildet enda litt ekstra.

0: Da har klokka blitt 10 i nyhetene. Hanna Kolås, handler det om piler som peker feil vei?
1: For det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra Redningsselskapet. Bare i mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld og rettssaker mot han starta i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. NRKs krimreporter Dennis Ramdal sier denne saken svært spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt ut tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: EU-landet gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier det har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt att til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, noe som kan ta flere år. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleier Jonny Røssok i Tromsø kommune. Politiet i byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet i et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
3: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
1: Johannes Høsflot Klæbo kunne juble på heimebane i fjor, men ski-VM i Trondheim ble en krise økonomisk. En fersk rapport fra kontrollkomiteen i byen slakter både styrings- og økonomikontrollen, og slår fast at VM-selskapet mangler kompetanse på så store arrangement. Folkefesten gikk nesten 44 millioner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. I rapporten kommer det fram at låg bemanning i økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Nå til 9-timen, der det vel alltid full kontroll.
0: Ja, jeg vil si at vi gikk vel i balanse i andre kvartal, Mari.
4: Ja.
0: Sikte mot overskudd når reiseradioen tar over, ja. Når det blir sommer.

0: Sara der sånn
1: Oi, unnskyld, fikk pollenallergi plutselig. Aldri hadde før, men det var første gang jeg hadde pollenallergi på et lite, lite sekund der. Det var rart å oppleve det at det tettet seg og snøret seg i, ja. I halsen. Det skulle si at jeg synes den låta fra Sara Larsson, den får meg ut på det mentale dansegolvet.
0: Det er det, vet du. Men det er litt morsomt det der med at du måtte poengtere at du ikke har pollenallergi, fordi jeg føler at nå er jeg en som alltid har. Er det noe jeg har som en last i livet, så er det jo pollenallergi og pelsdyrallergi, og som legen min en eller annen gang sa, det er lettere for meg å si hva du ikke er allergisk mot enn hva du er allergisk mot. Mm. Så jeg har liksom bare blitt vant til det. Men jeg mener og har registrert så ofte, nå har jeg kjent deg mange år, Knut, og du nyser, og du holder på mens det er pollen, og så sier jeg sånn, det kan jo hende du har pollenallergi. Nei, nei, nei, det tror du ikke, og jeg har også en venninne som er helt lik, som vi var nylig på tur, våkna opp i et telt, og hun hadde altså så hovent øye og nøys og styret, så sa jeg sånn, det kan jo hende at du har allergi, for nå har vi ligget og sovet på gress, vil du ha en allergipille, jeg har litt øyedråper, og det ble jo bedring i symptomene, men det virker som, dere med, som ikke har påvist pollenallergi, tviholder på at det er ikke mulig at dere kan ha fått det. Som en sånn der, men hvorfor tror du at du nyser ja, det og kjenner på ting i sesong?
1: Veldig interessant at jeg fornekter det på så mange nivå. At jeg vil
0: men kjenner, er det noe du gjør aktivt?
1: Ja, tydeligvis, for jeg kunne jo sagt at jo, det må jo være pollen, Marie. Altså, du har helt rett, jeg hoster jo og nys, og det renner ut av alle tårekanalene mine og så videre. Men nei da, det er ikke aktuelt å få pollenallergi. Men jeg vet ikke, det kanskje burde bare si ja da, ja, jeg har pollenallergi,
0: men det.
1: Jeg synes at det må påvises av en lege.
0: Ja, men har du gått og tatt en allergitest da?
1: Nei, for såpass plagsomt har det ikke vært. I dag fikk jeg pollenallergi akkurat på det lille sekundet jeg skulle utannonsere Sara Larsson. Ellers i dag har ikke hostet Nei. Eller snufset eller gjort noe som helst i det hele tatt, så jeg vil ikke misbruke den diagnosen som det da vel er å ha pollenallergi. Jeg kom bare på, apropos ja. Pollenallergi, og jeg er litt usikker på om det her i det hele tatt skal ut på direkte sendt radio. For da du merket det noe som ble nevnt mens vi snakket med Halvard Ellingsen, Michelin-stjernevinner på Kvitnesgård. Han sa at denne Michelin-anmelderen, altså vedkommende som reiser rundt omkring og vurderer restauranter, vedkommende var jo allergisk. Og måtte be om en spesiell type tilrettelagt mat. Jeg sier ikke mer enn det, men jeg synes det er oppsiktsvekkende, faktisk. For det er jo noe helt annet enn det andre spiser. Hvis du kommer og sier, nei, jeg er glutenintolerant, da får jo du noe annet enn det som mange andre får. Så,
0: Hvordan kunne jeg, nå er jeg mer overrasket over flere ting. Nummer en, at jeg gikk glipp av den detaljen, for da må jeg holde på med noe annet. Jeg måtte sikkert ta en pollenallergipill eller noe sånt.
1: Tett i nesen og ørene, får ikke med seg det der. Og som sagt, jeg holder begge hendene sånn avvepnet, så jeg vet ikke om det skulle blitt sagt. Jeg synes det var juicy. Det var altså så juicy.
0: Juicy news.
1: Juicy news.

0: ble så opptatt av mitt eget ordkløyveri med Skår, artisten Skår og Sturla og Skår i hjertet og så videre, at tok fra deg muligheten til å rope ut Bjørn Skifs, for det, vi fikk jo det på det rene etter hvert som vi hadde gått igjennom denne færlig, færlig, færlig, færlig, oansvarlig, eller jeg klarte ikke helt å komme på det, og vi ble bombardert. Først kom jo selvfølgelig vår egen produsent Annette Walter Numme på øret og ropte Bjørn Skifs, men da var Sturla allerede i gang med sin Skår i hjertet, og så er det ikke en måte på hvor mange lyttere som var rask på labben og ja. Skrev hvilken sang det var det lurte på.
1: Det er godt ja. Å høre at dere har at dere er skarpe, har ører og husk i orden. Vi lurte også på, er ordet oforsvarligt, eller hva er det nå? Og det er det selvfølgelig, herligt, herligt, men farligt, farligt, ganske vanligt, men uforsvarligt. Vi kan ikke snakke så mye om en legendarisk låt uten å høre den. Det er lenge siden sist, den sitter der tydeligvis i ryggmargen på oss på et vis.
0: Jeg får en blanding av reiseradioen følelse, og den er jo bare noen uker unna nå, og blanding av det og postens sommerkassett, og nå, ja, rett og slett lyden av kassett fra litt eldre forne dager.
1: Ok, dere, noe som også er oppløften apropos kassett, altså de yngste nå om dagen, Knut, har du fått med deg? De kjøper kassett. Kassettspiller, CD og CD-spiller, og for første gang på lenge nå så har veldig mange artister begynt å trykke opp CD-er, trykke opp heter det ikke, lage CD-er, og ser nå at yes, endelig er det mulighet for å tjene penger igjen, for strømmetjenestene har jo tatt fra artistene så mye, så nå kan vi se for oss at kassetten går ned i kassettspilleren, og til og med de yngste lytterne av Nytimen nå vet akkurat hva vi snakker om, for nå kommer den her, dere hør da, det kommer en modus. Nesten litt sånn, er den litt sånn halvseksig, eller?

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, det skrives jo historie på mange måter om dagen. For en time siden så hadde vi jo stjernemøte med to av kokkene som har fått stjerner i Michelin-guiden. En av dem skrev jo da historie om å bli den aller nordligste restauranten i verden som har fått det på Kvitnes gård. Og så skriver vi jo historie fordi landslaget dere igjen er i VM. Ja, vi hører om det. Støtte og stadig. De har landet. De har dratt. Sånn skal de holde på. Dette skal de fylle tida med oss og videre. Det er som at det nå går sport til å finne ut hvor mye kan vi lage saker om alt som skal foregå før avspark om bare noen få dager.
1: Vi er vel ikke helt fri vi heller i 9-timen. Vi har hatt masse fotballsaker, som jeg synes at de sakene vi har hatt i 9-timen er litt sånn annerledes enn de helt sånn enkle fotballsakene som man kanskje nå begynner å si at har de dratt for tidlig til USA? Har journalisterne også blitt med litt for tidlig? For hvis det allerede nå i dag, nær sagt ukesvis før VM startet, Norge har vel sin første kamp 16. juni, så overskriften slangefrykt i Norges VM-leir, det er vel nesten på sånn agurknytt-nivå.
0: Ja, du kan jo så si, men så skal jo gutta fylle tida med noe da, og de skal holde seg motivert, og da er det selvfølgelig stas å gå til golf, men dere ute i skogene rundt golfbanen der borte, så skjuler det seg slanger. De bor altså i Greensboro, og på Visit Greensboros nettsider så er det helt tydelige advarsler. Tre reptiler du sannsynligvis vil se i Greensboro, parentes, og hva du bør gjøre hvis du møter dem. Advarsler om å være varsomme, og så videre. Jeg er jo ikke videre begeistret for slanger, og jeg kan heller ikke golf, men jeg ser for meg at hvis jeg hadde vært ute på golfbanen og visst om at ute i gresset der ute så er det en del slanger, så hadde jeg jo kjent på litt frykt.
1: Ja, og her kommer jo selvfølgelig det morsomme inn, fordi ute på selve golfbanen så er jo gresset kortklippt og fint på green, men er du dårlig i golf, sånn som du tydeligvis er, Mari, så må du ut i det lumske gresset og kvistløve og hente fram golfballen som du har slått ut av retning. Og da spør jo folk her, de ulike spillerne, hvem er det verst for her? Leo Østigård, han er helt i startfasen, han må ha øynene åpen for slanger. Mens Julian Ryerson, Dortmund-stjerne, han internt ranket som en av landslagets aller beste golfspillere, og han tror jeg har full kontroll. Og i serien Vi skal til VM, veldig bra serie som ligger ute i NRK TV, så ser vi at Ryerson, han er meget god på golfbanen, og tar ofte med seg kompiser ut der, og er en type spiller som bor i utlandet, og setter veldig pris på det å få besøk. La oss høre litt på golfspiller Ryerson.
2: Ok!
3: Den er ikke dum, den er sant.
4: Heldigvis er Julian 20, 30, 40 ganger bedre enn oss, og med seg har han en god heia-gjeng.
5: Men er det det viktigste når du har entourage, at det, for de har jo sagt det samme, den er ikke dum, den, altså det, de backer hele tiden, hvert slag.
6: Den er
5: ikke dum.
7: Hva tenker du om de fotballproffene? Vi har jo møtt en del som, det virker jo beint ut litt sånn ensomt.
8: Ja.
7: Hvor på en måte undervurdert er det å ha kompiser på besøk?
8: For meg er det veldig viktig. For jeg skjønner veldig godt at jeg kan være ensom for folk. Jeg liker å være alene litt også, så jeg kan ikke ha det hele tiden. Men vi reiser såpass mye, så vi er såpass mye alene som fotballspillere. Og da liker jeg å ha den tiden for meg selv når jeg er det. Og så når jeg er fri, så liker jeg å ha folk rundt meg. Det er viktig for meg i hvert fall.
1: Oi. Skikkelig godt slag med guttebesøk, hele gjengen samlet på golfbanen. I Tyskland da, riktig nok ikke akkurat slangefare der.
0: Jeg måtte sjekke nå, for jeg ble så i tvil om de der første, men det er kanskje at VM starter sånn rundt 11. juni, kan ja. Det stemme, og så at Norges første kamp, kan 16. det da være, ja, eller er det onsdag 17. mot Irak, ifølge ja, en lagoppstilling jeg nå fant her nå? Ja, det kan jo være det, vet du. For det står jo onsdag 00:00, så ja, det er jo akkurat i overgangen mellom 16. og 17. der, vet du, det er godt at barene får ha lenge oppe si.
1: Ja, jeg forholder meg til 16. juni også.
0: Ja, vi gjør det. Men du, la oss ikke glemme at det bare er noen få dager siden Norge også fikk bronse i hockey-VM, og apropos, ja, de her sakene som vi nå fyller tida og ventetida med. Hockeyspillerne selv mener jo at kanskje all den tida de brukte på badelandet underveis var med å bygge god lagkultur og få den der ekstra gode følelsen i laget som gjorde at de tross alt klarte å komme seg helt opp til bronse, så kanskje er det akkurat det her de trenger? Golf blandet med litt rande sjangerflykt?
1: Altså, Petter Thoresen, søndagsgjest her i 9-time, han skal selvfølgelig få høre masse om dette vi må spørre han. Er det virkelig badeland veien å gå, tydeligvis?

0: Nemo The Code. Av og til er det noen Eurovision Song Contest låter som bare lever videre mens årets vinner. Bulgaria. Denne låta liker jeg faktisk. Synes det er rart at ikke den dukker opp like ofte som Nemo og The Code. Det var ikke meningen å skremme det, men man blir alltid litt overrasket når Dara kommer med bangaranga, bangaranga.
1: Det er jo faktisk litt deilig å bli skremt da, jeg må innrømme det.
0: Øyvind Bekkevold, vår mann ute på gata, du har truffet et nytt møte. Det er klart for et mikrointervju i 90 menn.
2: Ja, og da det jo litt morsomt. Ja, nå må du, Mette, der kom det igjen. Altså, dette med navn kan være vanskelig noen ganger, Øyvind heter jeg, må gjenta det også. Og så det Mari og Knut, jeg bare tar dere alle sammen, fordi at Mette her er så glad i dere som programledere.
1: Er det sant?
2: Og det er jo, ja, det er jo litt sånn koselig, og nå kan du på en måte snakke litt med dem, og fortelle hva det du liker så godt med Mari og Knut, Mette.
3: Nei, jeg jo nordlending da, så først og fremst det jo Knut med god lun humor og... Ja, måten å snakke på, og måten de to samarbeider, det går liksom, det flyter greit sammen, det ikke noe sånn, oi, nå må jeg følge mitt manus, og nå skulle jeg inn, og, men det liksom, det flyter sånn sammen da.
2: Ekte?
3: Ja.
1: Det er så utrolig koselig, du må hilse og si så innmari glad vi ble for dette da.
0: Hun er også en veldig god lytter, synes jeg, at du må si til Mette at hun kanskje en av de beste lytterne de 90 menn har hatt noensinne.
2: Du, jeg skal hilse og si at du en av de beste lytterne som Knut noensinne har hatt i nitimen.
3: Ikke sant?
2: Og da kan vi fortelle, da må vi bli litt kjent med deg. Blått hår har du, men veldig lugn. Altså, den sånn et herlig ting for det blå håret sier jo ikke akkurat at du løper rundt og helt vill og gæren.
3: Nei, overhovedet ikke. Det bare føles... Det føltes bare at, ja, det skal jeg ha. Og hvorfor skal jeg ikke gjøre det da? Når andre farger håret sånn som de vil, så... Kan vel jeg farge det, hvis jeg vil ha blått, så er det blått.
2: Og du er sykepleier?
3: Ja.
2: Ja. Og hvordan reagerer folk rundt deg, både sykepleierne og de andre?
3: Nei, det, jeg får veldig mye tilbakemeldingen på at, oi, det der skulle jeg ønske at jeg torte å gjøre jeg også. Så, ja.
2: Men det tør du ikke?
3: Nei.
2: Du farger du det selv, hjemmefarging?
3: Ja, jeg gjør det selv. Det blir så dyrt hos frisør, fordi at det går jo litt ut etter hvert, så det må friskes opp ganske ofte. Så der har jeg funnet en bra leverandør som jeg synes funker veldig bra.
2: Ja, og så har du en jakke som matcher egentlig ganske bra, det blå hår i tillegg.
3: Mm, ja, da må prøve å ha litt helhet i det da.
2: Og hva slags blåfarge skal vi kalle den nydelige hårfargen?
3: Ja, det vel sånn, akkurat nå den turkis, den blir mer og mer turkis etter hvert som jeg vasker håret, og så... Fyller jeg på med litt mørkere igjen.
2: Jeg føler meg nesten fargeblind, men det er ikke så langt unna. Og så er det litt morsomt på den der blå NRK-mikrofonen da, som jeg står og hviler. Så håret ditt og mikrofonen, det hører på en måte sammen. Det symbiose. Du hørte til nitimen på alle mulige måter, Mette.
3: Ja, i dag gjorde jeg det.
2: Og så har du hjertet i halsen, et veldig fint. Er det sølvhjertet?
3: Ja.
2: Ja. Og det har du da fått av, hva heter han?
3: Bjørn Roar.
2: Bjørn Roar. Og Bjørn Roar og du, Mette, dere har fulgt hverandre nå veldig, veldig lenge. For det hele startet i, var det i Harstad?
3: Ja.
2: Og du var bare 15 år. Hvor gammel var det Bjørn Roar?
3: Ja, han var 17.
2: Og hva var det den gang da, som, allerede som 15-åring, som du så du skulle bære et sølvhjerte på ditt bryst under ditt blå hår resten av livet, holdt jeg på å si? Hva var det med Bjørn Roar?
3: Nei, vi spilte basket begge to, og så var det på, jeg tror det var på en kamp, at han spilte kamp, og da bare plutselig så, oi, der var han.
2: Der var han,
3: ja.
2: Oi, oi, oi, så deilig. Tenk hvor vi andre, vi leter, og vi prøver, og vi feiler, og noen blir gående alene resten av livet, altså det er jo umulig å si.
3: Høres veldig slitsomt ut.
2: Ja. Har det blitt noen barn med en Bjørn Roar?
3: Ja, da vi har to stykker, 31 og 33, og de har begge barn, så eldste har gutt og jente på 12 og 14, og yngste, han har en lita som jeg skal treffe på mandag. De bor i Vadsø, så jeg skal treffe på mandag, som 6 måneder snart.
2: Åh, så hyggelig. Ja. Og så Bjørn Roar, da, hvordan har reisen hans vært? Har han noe blåfarge på håret? Nei?
3: Han er nok mer sånn standard, casual.
2: Hva er det mest sprelske med Bjørn Roar?
3: hvit t-skjorte.
2: Og personlighetsmessig?
3: Oi, nei, det er vel at han tør å gå i lag med meg fordi jeg går med blått hår, og han synes kanskje ikke helt det er så kjekt.
2: Men da synes jeg du ganske tøff egentlig du når, for at det rart med det når man får seg en kjæreste så prøver man jo å tilpasse seg så godt man kan. Liksom det fint på håret nå, hva synes du nå med klær og skjegg eller hva en mann har, mens du føler det at Bjørn Roar ikke liker ditt blå hår, men det deg.
3: Ja da, det meg og det nei, det tok noen år da. Jeg prøvde å si det, og han sa, nei, det gjør du ikke. Så, og så til slutt fant jeg ut, ja, men fader, jeg da voksen nok til å bestemme det selv. Så han ventet egentlig bare på at, ja, en dag så går det over, så da blir det noe annet.
2: Hvor mange år har det vært?
3: Et par år, tror jeg.
2: Det høres veldig lungen og fin ut, begge to. Og var det en helt annen frihet når du fikk ditt blå hår?
3: Ja, det var veldig deilig. Det var det. Det føltes så riktig. Så jeg landet liksom i et eller annet.
2: Inni deg også?
3: Ja.
2: Oi, jeg tror jeg må begynne å kjenne, ja, det er Mari og dine favorittprogramledere også skal begynne å kjenne på hvilken, kanskje det hårfargen som løser alt, når man kjenner etter.
3: Ja, kanskje det. Kanskje det som for fler.
2: Ja. Alle de lytterne og Mari og Knut, kjenn etter. Jeg skal ikke si hva jeg kommer frem til, og dere trenger ikke å si det til noen heller, før dere overrasker deres kjære eller deres makker i studio med en nydelig farge.
1: Jeg har selv hatt perioder med blått hår, jeg, i Trondheim for kanskje sånn 10-11 år siden. Det var absolutt en lykkelig tid, så jeg tror det lå noe glede i den hårfargen. Jeg har vært innom noe mørke rødt, noe sånn der, hva skal man si, litt sånn rosa-aktig, altså det var en periode hvor jeg måtte endre altså, hårfarge hele tiden, eller måtte ikke, men jeg hadde en frisør som syntes det var moro og da sa jeg ja, bli med på dette.
0: Ja, det min tur. Hei alle sammen, etter Knut er også farge og hår to ganger, kanskje tre. To av de var i alle fall litt sånn hjemmelaget blont hår. Jeg har også oppsøkt en frisør i Trondheim og endte opp med fargen Indian Summer, som var litt sånn rødlig, høstaktig farge.
1: Kanskje det var det samme frisør, for jeg hadde også en sånn høstfarge der på et tidspunkt.

0: Ja, du som er så glad i å gå på tur, Mari, burde jo tatt Sundreberg for at du har møtt for eksempel Stein Torleifjell der.
1: Ny tur på lista her, ser at det er en av de mest populære nærturene i Ål, kategorisert som middels krevende. 4,8 kilometer tur-retur, 190 høydemeter, det er rimelig levelig opplegg altså.
0: Ja, ja, jeg ser jo her, det virker som vi leser fra to ulike dokument, men ja, noe av informasjonen møtes i et slags krysspunkt, for det er en godt merket sentrumsnær tur, som de gjerne kan ta med barna på. Noe ja, ja, ja, bratt i starten, men benker undervegs for en pust i bakken. Og så er det masse fine informasjonstavle om geologi og fauna langs stien,
1: yes,
0: og panorama utsikt over Sundre området.
1: Vet du hva, å lese sånne lokale reisebeskrivelser er noe av det triveligste jeg vet om. Kjør vestover på Sundrevegen ut fra Ål sentrum, forbi kyrkja og opp bakken. Parker på toppen av den lille bakken, på plassen til høyre. Så er det bare å sette i gang dere. God

0: Rabo Without Me her i ni timen et program med store stjerner og vanlige folk. I dag mye Michelin-stjerneprat. Øyvind ute på gata som alltid snakker med vanlige folk i den graden man kan bruke den betegnelsen på mennesker der ute. Vi jo alle unik. I morgen stjernemøte igjen. Girlen Redd og Marstein i ni timen. Noe å glede seg til.
1: Ja, og det jo to helt nydelige artister hver for seg, men nå har de jammen i meg forent krefter, og det her blir første gangen vi hører Girl in Red synge på norsk, for også de har kastet seg inn i VM-låt-universet, så det blir ekstra spennende å høre på både låta og møte mellom de to. Det er bare å glede seg.
0: Ja, og etter oss så kommer landsmøte, men før nyheter så Eva Cassidy i gang med sin vakre Songbird.

0: Her har klokka passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der vi starter med nye funn fra norsk arbeidsliv. For arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest, er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør i tilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at asbest fremdeles er et stort arbeidsmiljøproblem.
2: Dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbest eksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: En FN-soldat i Libanon døde i dag av skader fra et granatangrep. To andre FN-soldater ble såret i hendinger som skjedde i går natt sør-øst i landet. Det er uklart hvem som står bak angrepet. Det har vært krig i sør-Libanon mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom det en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det kommet meldinger om angrep. Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. De siste 10 årene har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk i strid med lover. Det viser en ny undersøking fra Sivilombudet. I hvert 3. tilfelle begrunner fengslet det med at det er fare for at barna skal skade seg selv, men det verker mot si hensikt, mener avdelingssjef i Sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: En mann i 50-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Det er såkalt IPTV-tilgang mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Tall fra Mediavision viser at nordmenn ser mer ulovlig TV enn noensinne. 14% av norske husholdninger abonnerer på IPTV ifølge undersøkinger. Til slutt skal vi høre at det er slangefrykt i den norske VM-leiren, for mange av de norske fotballherrene skal koble av med golf mellom slagene i USA, men i byen Greensboro, der landslaget skal ha base under hele gruppespillet, er det ikke uvanlig å møte på reptiler, som det blir åtvar om at kan dukke opp i høg grase ved til dømes ei golfbane. Midtbanespiller Christian Torstvedt sier til NRK at slanger er det verste han vet, men legg til at han er så god at han uansett ikke slår golfballen utenfor banen.
4: Ok, jeg skjønner.
5: den frykten der.
4: Ja, for hvis du kommer ut i graset der,
5: ja. Så er det noen som ligger der og venter på deg, vet du.
4: Ja, men det er oss som alltid må huske på at de er nok de som ligger der i graset. De er nok reddere enn oss.
5: Men tenk om faktisk. Du trør på en.
4: Ja.
5: Da tror jeg den forsvarer seg.
4: Ja. Den tid, den sorg, som de sier.

0: Møte. Velkommen til torsdagsmøte!
1: Halleluja, søsters!
0: I dag er det 4. juni, og det er nasjonaldag på Tonga.
2: Hurra!
0: Landsmøte gratulerer alle tonganesere med dagen, og sender varme hilsener til de vennlige øyene, som kongeriket Tonga også kalles.
2: Oh, ja.
0: Der er jo 170 øyer totalt, da.
2: Oi, oi, oi.
0: Det er ikke alle som er bebudd, men landsmøte kan stille med tre sekretariatsmedlemmer.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Produsent Mai Reppen er på plass i dag.
2: Hurra!
0: I studio sitt Elin Oldal Herseth.
3: Hei, hei.
0: Ved spakene sitt undertegnede. Jeg heter Torfinn Borkhus, og der er du, kjære delegat. Hei, hei.
3: Hei på deg. Ja.
0: Til det har oss forberedt litt om hest. En merkelig telefonkonkurranse, nok en gang. En lytt på svareren, ja da, den brukes da til litt andre ting også.
2: Ja, ja.
0: Den store gitarheltkonkurransen skal se i gang med i dag. Overhørt på Café Dyrekrok og oppdatering fra Hverdagklubben. Men hvor begynner oss hen, Elin?
3: Jo, med det her, hvis det er noen som er sånn som meg da, som sparer på ting til spesiell anledning.
0: Jaha, ja.
3: Som ikke er, den ikke er uttalt hva det er.
0: Nei.
3: Men det må vi snakke mer om.
0: Ja, ok. Ja. Alle meldinger sendes i NRK Radio-appen, der du finner en statistikk og en avstemming akkurat nå. Du kan blant annet påvirke hva slags hestespørsmål Elin og jeg skal få straks. Så inn der, og slå deg løs. Velkommen til møte. So that car that gave her problems, I'm just curious but I'm honest.

0: Friends.
1: Det var Justin Bieber og Bloodpop. Friends heter sangen, og det kom en melding nå.
0: Ja.
1: Fra Mette. Hei dere i landsmøte, så et smilefjes. Hvor har dere gjort av han som fyller år 11. juni og ikke vil ha noen gaver, hilsene eller oppmerksomhet? Takk for fint program som alltid. Ja, det er Mette, du skal... Han Sven, han dukker nok opp i løpet av sendingen.
0: Ja da, det skjer nok, det vil jeg tro. Men du, jeg er sånn at jeg følger alle nyhetsmedier jeg kommer over når jeg står og ruller på der nettbrettet mitt.
1: Ja.
0: Her forleden så kom jeg plutselig til en ny video fra Gudbrandsdølen Dagningen, eller GD som det står i logoen deres.
1: Ja.
0: I videoen så møter vi han Arne Solberg. Han ventet fortsatt på den rette anledningen til å servere kalvesteka som mora hans hermetiserte en gang i tida. Hør på dette.
1: Ja.
2: Der står steika fra 1938. Det var mor som hermetiserte henne. Og skulle hun da bruke henne til en spesiell anledning?
3: Tror du hva jeg heter?
2: Hun ser noe slik ut. Jeg tror vi skal hete henne.
0: Det var helt nydelig, jeg hjertet med en gang. Reporter i GD, det var Kari Utgaard, og hun spurte jo også om kanskje ikke mai 1945 hadde vært en god dato for å spise den hermetiserte kalveskinka fra 1938.
1: Ja.
0: Kalvesteika, unnskyld. Men den står nå enda i boden til han Arne. Og det er jo lett å fly litt av denne historien, helt til jeg tenker på mitt eget kjøleskap og min egen bod.
1: Oh, ja.
0: I kjøleskapet så har jeg solbærsaft av type årgang,
1: ja.
0: Som jeg har tenkt at nei, vi kan ikke åpne den nå, vi må spare den til en spesiell anledning.
1: Ja.
0: Jeg har ingen formening om hva den spesielle anledningen er.
1: Oh, nei.
0: Nei, men i tilfelle...
1: Generelle spesielle anledninger,
0: ja. Ja, ja. Den som spar han har, det brukte faren min å si.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det kanskje passer bedre på penger enn på... Ja, jeg har også kjøttene fra i fjor i kjøleskapet.
1: Ja, ja.
0: Den tror jeg kanskje tar opp mer plass nå enn at den er spisende.
1: Men, ja, så den er åpnet?
0: Ja,
1: for da gjelder det jo ikke.
0: Oh, ja.
1: Da sparer hun ikke til en spesiell anledning.
0: Jo, men jeg må spare resten, jeg kan ikke spise opp. Jeg må spare resten.
1: Ja, vel.
0: Ja,
1: ja. Men da har du kanskje litt annen definisjon til spesiell anledning.
0: Åja, sånn. Ja, tenk om vi plutselig står der og skulle vi hadde noe å servere.
1: Ja,
0: vi snakket om naboer.
1: Denne åpna skjøtten din fra i fjor, den tek du frem da?
0: Nei, det er jo det jeg ikke gjør, fordi at jeg burde jo bare ha spist opp en gang i stedet for å tenke at jeg skulle spare på den.
1: Ja, ja.
0: Det er jo det som er hele problemet mitt her.
1: Ja, for det som er åpnet, og som du så lukket og sett inn at, det sparer du ikke til en spesiell anledning. Da hadde du allerede åpnet den, og det var den spesielle
0: anledningen. Ja, for jeg skulle jo teste om den var god.
1: Ja, ja.
0: Jeg har flere i samme som er uåpnet.
1: Ja, ok. Men
0: de så ikke helt bra ut siden jeg så på dem, så burde jeg kanskje egentlig kaste dem.
1: Ja, for da er det jo helt annet spesielle anledninger. Hvis du for eksempel fær noen...
0: Hvis det plutselig kommer noen på døra, så, og ja, jeg har ost, og jeg har kjeks, og jeg har jo litt kjøtten også, men den begynner, kanskje det er noe, bor det noe på den? Jeg er ikke helt sikker.
1: Det kan hende at folk som har problemer med forstoppelse, kan komme til det og være med på en spesiell anledning.
0: Jeg tilbyr løsninger på det meste. Og er du sånn da som sparer på noe til en helt spesiell ukjent anledning, Torfinn?
1: Niks.
0: Nei.
1: Jeg sparer, det kan hende at hvis jeg kjøper meg på noen måte noen nye sokker, så kan de ligge i hylla med emballasjen på en stund. Og så plutselig en dag, så har jeg ingen sokker, og det er bare hold i alle, og de er borte, og da står de der i hylla og roper mot meg. Det er slike ting, ja. Fruen har ligget hans en vin.
0: Ja.
1: En rosévinflaske har ligget i kjøleskapet i mange år nå, og den bare...
0: Er det sånn lagringsvin?
1: Ja, det er en spesiell anledning, sier jo.
0: Ja.
1: Og så trodde jeg at du tok den fram for å åpne den her nylig, for da hadde oss noen venner på besøk. Og så tenkte jeg, skjer det noe? Er det noe det skjer?
0: Ja, ja.
1: Nei, da hadde hun bare tinn fram og sett på benken for at det skulle en annen flaske inni og kjøles litt i mellomtida. Så den ligger nå her fortsatt. Jeg aner ikke hva slags anledning det er til.
0: Nei. Kjære delegat, har du gjort noe av det samme? Er du litt sånn her, kjenner du deg igjen? Sparer du på noe så lenge at... Nei, kanskje til og med gått opp dato. Jeg tror forresten jeg har noen årgangsprosecco hjemme også.
1: Ja, det er jo ikke sånn du skal lagre, tror jeg.
0: Nei, det er ferskvare.
1: Altså bobler, det skal vel brukes.
0: Ja, i hvert fall det som er av typen fra Nord-Italia.
1: Ja.
0: Vi var på sånn vingårdtur ute og måtte jo ha med oss en flaske eller to hjem, og så må jo spare det til en spesiell anledning, til den rette kvelden på veranda når det er varmt og godt og sånt.
1: Mm.
0: Men turen vi var på var før pandemien.
1: Ja.
0: Ja, så jeg tror det begynner å bli litt sånn feil årgang på det.
1: Og den bobler.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, det kan hende det noen der ute som vet bedre enn oss om, på akkurat det der, altså.
0: Ja, det kan være det. Det ligger også en liten slags statistikk ute.
1: Ja.
0: Sparer du på ting til en spesiell anledning? Ja eller nei? Gjerne utdyp i denne meldingsfunksjonen vi har, hvis du har noe, ja.
1: Og foreløpig så er det hest og korps som leder i avstemmingen om man skal få hest- og korpsoppgaver straks, eller om det blir hestefarger, eller hest på beite. Det kan du inn og avgjøre, kjære delegat. For den ligger der det nå.
0: Skulle tro jeg hadde vært inne oppover.
1: Så er Omai straks på veien, klar for hest, ikke hest.

0: Luca Kalentix, eller kjent som artisten Kløver. Det var Beat av meg og Mai Reppen. Hjertelig velkommen inn i studio. Må få på mikken din nå, altså.
1: Der,
0: ja, klart og tydelig. Hei og velkommen.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, du spårer du på noe til spesiell anledning, Mai?
2: Du, vet du, jeg tror jeg er sånn en klassisk livsnyter. Og det går fort unna, for å si det sånn, hvis det er noe godt i skapet eller noe sånt. Men jeg husker jo sånn fra gammelt av besteforeldrene mine at det var sparing på brusen.
0: Ja.
2: Tilfellet det kom finere besøk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, for brus var jo kanskje litt mindre hverdagsdrikke før,
2: ja. Ja, også det med å spare på stua.
1: Ja.
2: Sitte på kjøkkenet.
0: Finstugu, ja.
2: Ja, noe sånt.
0: Ja. Mm.
2: Sitte på kjøkkenet.
0: Ja, det er så klart. Ja. Så det hadde du gjort. Mye. Og ventet på stugu. Ja. Ventet på at stugu skulle åpne seg. Ja, og brusen, ja. Åh, tenk.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
2: Ja, vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, det har oss.
2: For å finne ut hva dere skal bli spurt i. Mm. Har det kommet noe tydelig konklusjon?
1: Det er ganske tydelig. 51% av dere som har vært inne og stemt på hva som skal være dagens tema i hest eller ikke hest, har stemt på hest og korps.
0: Oi, oi, oi!
1: Av publisere det nå. Da
2: det, det var jo en liten clickbait.
0: Ja, det var det sikkert, ja.
2: Ja, for det går liksom på hest og marsj og sånt, og det er noen fellesnevner mellom hest og korps.
1: Oi, nå er jeg så spent.
2: Er du spent?
1: Ja, jeg er jo så allergisk at jeg har aldri fått nærme meg noen hest i mitt liv.
2: Så vi starter nå med, det er jo da noen begreper som har kommet med, så skal jo dere finne ut om det er innenfor, eller bare tullball.
1: Ok, ja. Ok.
2: Og jeg har knyttet det til galopp.
0: Ok.
1: Oh.
2: Mm. Ren taktig galopp.
1: Ok.
0: Ja.
2: Ompappa galopp.
0: Oi.
2: Og galopp med kadens.
1: Oh, ja. Kadens er jo når man gjør en sånn egen, en liten fri solo, skulle jeg til å si. Så det er i hvert fall et musikkuttrykk. Ompappa, det høres jo bare ut som noe man, hvis du skal beskrive en vals, så sier du jo ompappa, ompappa. Det kan ikke være noe tre takt i galopp.
0: Ompappa? Ja, sånn.
1: Jeg tenker jo at ompappa er tre takt. Ompappa, ompappa. Hvordan kan du springe det?
0: Altså, disse hestene, de gjør noe så mye rart.
1: Ja. Det første du sa det var
0: rentaktig
2: galopp. Du kan også ha rentaktig trav.
0: Ja, rent trav, det har jeg hørt om.
1: Ja, det er fordi
0: rentaktig.
1: Men det er den takta å putte på. Rentaktig.
0: Nå er det slik at å skal finne, det er noen her som er feil, men oss vet ikke om det er en eller to som er feil.
2: Ja.
0: Det kan være to som er riktig, det kan være to som er feil. Mm-mm. Ikke sant? Nei, altså, når du, det her med kadens, da, der føler jeg at det kom inn noe som du kjente at Elin fra korpsverden.
1: Ja, musikkens verden, ja.
0: Musikkens verden, for den har ikke jeg hørt om før, nemlig. Kadens, at det er en slags solo.
1: Gjerne. Hvis du har, ofte så står det jo en fiolin, for eksempel, foran orkestret og spiller et stykke.
0: Ja.
1: Og mot slutten så blir det sånn, spiller orkestret, og så plutselig går fiolinisten amok. Da har den en liten fri... fri dressur, kanskje. Da har den en liten sånn fri spiller litt sånn fritt over de melodiene som har vært i det stykket som allerede er spilt.
0: Kan oss tenke oss at det også kan være noe i hesteverden, da?
1: Tror du ikke det, da?
0: Kanskje noe, når de skal, noe oppvisning eller noe? At de føler å gjøre noe triks de er flinke til, noe?
1: Ja, jeg stemmer i hvert fall på, for jeg kjenner igjen det uttrykket.
0: Og så ompappa, den synes oss kanskje er litt sånn åpenbart en tullealternativ.
1: Ja.
0: Og så når du sier der med tretakt, så... Jeg vet ikke om en hest kan springe i tretakt.
1: Nei, jeg vet ikke hvordan man skal klare det. Nei. Jeg tror det, hvis vi skal gå for at det er to som er rett, da må vi gå for en ren et eller annet.
0: Rentaktig galopp, og galopp med kadens.
1: Ja.
2: Ja, men da fikk dere faktisk til denne gangen. Men galoppen er tretaktig.
1: Ja. Er den det?
2: Ja.
1: Galopp.
2: Du. Det, hvordan blir det? Men det er i hvert fall trav, to jevne takte, skritt, fire jevne takte, og galopp, tre tydelige takte. Så hester som har det rent taktig galopp, de har det helt tydelig, og det har også vært brukt av hester i forbindelse med marsj, for å få det rette taktet. Så det ble brukt i militærparader.
1: De har vært veldig populære.
2: Ompappa galopp var jo bare noe jeg fant på, men det kunne jo fort ha vært noe det. Og galopp med kadens, da handler det er jo, altså du har jo, en galopp er jo fin i seg selv, men det er når den har ekstra sånn løft og sånn kraft og energi som på en måte løfter det opp.
0: Åja.
1: Oh, det kadens.
2: Det galopp med kadens.
1: Ok, ok.
2: Så der, ja, men dere fikk det jo til denne gangen.
0: Ja da, ja da.
2: Så artig. Det var det.
1: Tenk det.
0: Og tenk med oss den.
1: Ja.
2: Du kan jo tenke på det når du driver med korps og sånt, at det er mye som henger ihop der.
1: Ja, det var veldig fascinerende. Mm. Takk.
0: Ta med hest på neste øving. Ja.

0: Det var Mari, sangen heter See You Go, og det var her i landsmøtet så klart.
1: Ja, det er ikke bare jeg som de må spare på ting.
0: Nei.
1: Statistikken sier at 66% av delegatene som har vært inne og stemt I dag sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: 34% er sånn som deg, som kanskje heller ikke gjør det.
0: Nei.
1: Og så det... Vi har fått en god del innspill her altså. Jeg synes kanskje det artigste var han Paul da, som fortalte at faren hans brukte å la flaksloddene ligge I noen dager før han skrapte dem.
0: Mm.
1: Tanken var jo da at da vokste gevinsten. Det var litt søt.
0: Anonym eller heimdalsmannen har vedkommende signert med.
1: Mm.
0: Kantinedama vår kom med følgende melding. Det ikke noe vits I å kjøpe dyrt pålegg. Det blir bare spist opp.
1: Og så du, apropos den her med rosévin som dere har I kjøleskapet hjemme.
0: Ja.
1: Jimmy skriver, rosé eneste vin som ikke skal lagres.
0: Uff da!
1: Og så kommer det en tilmelding fra Anonym. De fleste rosévinner går ut på dato.
0: Ja!
1: I 2026 så skal vi drekke vin produsert I 2025. Dette ferskvare. Ellers takk for et fint program.
0: Det nettopp. Ja. Da krysser jeg bare fingrene for at jeg har misforstått at det en oransje vin, at det ikke en rosé.
1: Ja, la oss satse på det.
0: Ja.
1: Og håpe at ikke oransje vin noe som skal lagres.
0: Du vet jo, for å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke, for jeg driver jo ikke å spåre til en spesiell anledning uansett. Det ikke jeg som har lagt den på.
1: Einar skriver, han har en flaske spesiell vin liggende I kjelleren. Det noe så uvanlig som meget søt rødvin. Da jeg kjøpte den hos produsenten I Frankrike, så sa han at det var særlig egnet til sjokolade. Den skulle jeg nyte med god belgisk sjokolade. Men sjokoladen kom aldri I hus, og så fikk jeg diabetes 2, da ble det litt sjokolade. Hjertelig hilsen, Einar.
0: Men vet, hvis du har diabetes 2, da kan jeg fortelle deg at hvis du har piss på et glas og setter til lagring, så blir det sprit. For at diabetikeren har så mye sukker I pisset sitt, at du kan bare lagre, så blir det blir alkohol på sikt.
1: Wow!
0: Så det noe triks, da.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg bare si, jeg har fått bare sjekke også her.
1: Ja,
0: fader, det ble feil, vet du.
1: Har du åpnet appen? Åja, blir det galt?
0: Jeg har åpnet appen, for at jeg har nemlig lagt ut en liten avstemning om feriealternativer, hva du drømmer om. Men nå skal jeg faktisk tale bort.
1: Okay.
0: Jeg taler bort,
1: okay.
0: Og så skal jeg legge det ut I riktig rekkefølge. For jeg vil at det skal være I rett rekkefølge I appen, sånn at du får litt sånn strukturert.
1: Det blir litt pent.
0: Ja,
1: ja jeg skjønner. Ok, da venter vi I spenning, kan Torfinn finne på I appen NRK Radio.
0: Det gjør oss.
1: Mm-mm.
0: Jeg så gå en unn som skriver at jeg sparer på en flaske Jägermeister fra 1987.
1: Oi.
0: Jeg vet ikke hvorfor, for jeg liker ikke Jägermeister.
1: Ja, men det jo I tilfelle, plutselig får du besøk.
0: Ja, hei, folkens, vet du hva? Jeg har noen Jägermeister som dere sikkert liker.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Tobias Steen, og Hånd i hånd heter den.
1: Det er jo både statistikk, og det er drømming, og det er sparing det handler om her. Ambjørnski, når det gjelder lagring av vin, så er poenget at vin skal bli bedre ved lagring, og svært få rosévinene blir bedre.
0: Nå har jeg fått bekreftet hans melding fra Kjæring om at det er en rosévin. Er det rosévin, skriver jeg? Ja, jo, jo da, skriver jeg.
1: I Nord-Italia så har du også muserende vin som kan tåle lagring, men sist men ikke minst, vin kan ikke bli årgangsvin. Står det et årstall på etiketten, så er det årsgangvin, hilsen Bjørn.
0: Jeg skal forhandle litt med fruen, men jeg skal kanskje få smake på den i helga, og skal nok få høre i neste uke
1: hvordan det gikk,
0: hvis jeg dukker opp da.
1: Ja, oi, hufta, det er sånne, ja. Det ligger også ute i statistikk. Vi prøver å finne ut hva dere delegater drømmer om, en slags ferietur. Olav Kristian, han skriver, ferieønsket er vilt til Sør-Amerika. Rine i solnedgangen og et biff stekt på en stein, helt alene.
0: Ja.
1: Det hadde vært noe.
0: Sør-Afrika-ferie finner du nå i del 3.
1: Ja.
0: Den er lagt inn der. Det kommer jo nemlig inn ganske mye artige hesteferie, motorsykkelferie, Sør-Afrika-ferie. Sør-Amerika skal det være. Jeg skal redigere det.
1: Ja, Sør-Amerika. Ja.
0: Og safari i Afrika var det nemlig som kom. Den fikk jeg kjempelyst på.
1: Det er flere safari-folk her. Espen sier drømmeferien, det er motorsykkeltur med telt på gjengrodde stier i Europa med gode venner. Drømmen blir en realitet for n-te gang.
0: Faktisk, jeg hadde gjort det før, ja.
1: Så faktisk, kanskje han teller meg, han sparer ikke på vin sin heller. Han bare, ikke ost og ikke syltetøy.
0: Og så har jeg jo fått en del meldinger fra folk som sparer på whisky og den slags ting.
1: Ja.
0: Det var jo en melding her tidligere som hadde, der det var en som har kjøpt seg en whisky nå, nå er FN-soldat i Libanon.
1: Oi!
0: Og det blir noe i begynnelsen, ja.

0: Anonym skriver, min kjære kjøpte en 21 år gammel whisky da han dro til Libanon som soldat 21 år gammel. Aha. Nå han snart 64 år, og flasken fortsatt uåpnet. Ja. Så han har med andre ord en 30, blir han 35 år gammel.
1: Ja, det farlig å legge seg ut på hodreiming.
0: Men ja. Usikker på om den noen gang tenkt åpnet, skriver Anonym.
1: Ja.
0: Mens andre Anonym sparer meg for kona, og alle anledninger spesielle. Og så et lite hjerte.
1: Og Hilde, du har en uåpnet boks med cottage cheese i kjøleskapet, utgått dato 6. juli 2020. Ikke til spesiell anledning.
0: Covid-cottage.
1: Ja, det jo faktisk. Ja. Det ikke til spesiell anledning, men for å se hvor lenge den kan stå. Jeg vet ikke når jeg åpner den. Kanskje i år.
0: Espen kjøpte en eksklusiv Renault Cognac på krystallflaske i en fløyelsbelagt eske for 35 år siden. Planen var å åpne den ved en spesiell anledning. Jeg har både giftet meg og fått to barn i mellomtiden. Venter fortsatt på den gylne anledningen for å åpne flaska. Ja da, nei, Espen, du finner nok, kanskje du... La oss si det, kjør med en liten nattpåklatt. Da må du jammen åpne en flaske.
1: Eller kanskje den gang det kommer et barnebarn, hvis det kommer...
0: Barnebarn!
1: Da må den i hvert fall ryk.
0: Er det ikke livets dessert, de kaller det?
1: Jo, har du hørt rykte om det? Og Mathea, hun sier at hun bestrider at man ikke kan ha åpnet det man sparer til en spesiell anledning. Det var jo jeg som hadde smakt på noe av det jeg har.
0: Skjøtten din,
1: ja. For det jo ikke alt som må serveres direkte. Noe kan jo være en ingrediens. Og som Elin sier, da kan man ha åpnet det for å smake og teste, og så vente på den store anledningen, der jeg skal bruke for eksempel de fermenterte kvittløkkene, eller den tørka soppen.
0: Ja, jeg er med på den. Lykke til.
1: Ja.
0: Apropos sparing, skriver Bjørn. Jeg har holdt på med datamaskiner i godt over 40 år og har nok enkelte deler som nesten like gamle. Som min avdøde gamle morfar, så jeg en skitsamler og tar vare på ting som jeg tror jeg kan få bruk for, sånn som datadeler, IKEA-skruer og plugger. Har reddet meg mer enn en gang, skriver han. Ja vel, ja. Ja, men det, jeg føler jo at den treffte med litt. Jeg er jo litt der, jeg også.
1: Du er litt sånn, kanskje, ja.
0: Ja, jeg kaster ikke ting, nei.
1: Nei,
0: okay, men det betyr ikke at jeg har en sånn spesiell anledning.
1: Nei, du tenker ikke at det skal ligge der. Nei, men jeg har jo ikke...
0: Nei, det er mer sånn, så kanskje får jeg bruk for det.
1: Ja, men jeg har jo ikke så mange spesielle anledninger, bare i tilfelle de kanskje kommer. Gå opp det fremme.
0: Man må ikke gi opp den spesielle anledningen, da kan du ikke opp. Her Chris Rea, straks nyheter i P1.

0: Fool if you think it's over, syng Chris Ria. Fikk også en melding her nå fra, fra Doffen. Det heter ikke at på klatt, det heter at på skatt, faktisk.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Ja, men, klukka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om etterdønningene fra ski-VM i Trondheim.
1: Ja, for økonomisk gikk det mest gale, ifølge en ny rapport. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer frem i granskingen fra kommunen. Ski-VM gikk nesten 44 millioner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Leier av kontrollutvalget Gjermund Godset sier det svikt i flere ledd.
2: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet, mangel på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor, og så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor, viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld og rettssaker mot han startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. Til USA nå, for representantenes hus vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen.
3: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det er ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk er det en tydelig markering fra kongressen her.
1: Fortalte reporter Ole Reinert Omvik. Utreiser til landets eneste kirke, asylant Suel Kassembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kassembo, som har bodd ulovlig i Norge i 20 år, fra Burundi i Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Advokaten hans sier til NRK at det nå høyst uklart hvor han kan sendes og når. Det var nyhetene det. I landsmøtet blir det gitarfokus.
0: Ja, men Hanna, det skal straks bli konkurransen gitarhelt for dem som glad i gitarsoloer.

0: Det britiske Eddie Grant med den lille protestvisa si I don't wanna dance. Og nå skal jeg huske på å si at jeg også har fått inn flere gode forslag til alternativer i drømmeferieavstemmingen.
1: Ja.
0: Så det ligger tre stykker ute nå.
1: Oi, oi, oi.
0: Det ligger fire avstemminger totalt med den sparer du på ting. Så nå, hvis du har en Android-telefon, kan det hende du må sveipe sidelengs, slik som du gjør på Tinder og alle sjekke-apper, vet du. For å finne alle avstemmingene, eller så hvis du driver på Apple-produkter, så kan det hende du bare må bla nedover. Mm. Så dukker det opp stadig flere avstemminger. Veldig, veldig mange.
1: Ja.
0: Men akkurat nå så skjer det noe litt annet her.
1: Å, hei du.
0: Ja, ja, ja. Velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen er det du må gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Altså, hvorfor ei låt er det du hører gitarsoloen i? I dag kan alle sammen få lov til å være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende vis.
1: Okay.
0: Jeg skal straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Og så gir oss alle sammen ei låt til å tenke og sende inn svar på. Og om ingen klarer det, så får dere etter låt høyre 3,66 sekund. Og hvis ingen klarer det etter det, så får dere høyre 6,66 sekund. Og 666 er jo beistets nummer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det er jo det som blir forbundet med rocken og de skumle gitarlydene og gitarsoloene.
1: Ja,
0: ja, det er jammen farlige ting å slippe inn på seg det der.
1: Jeg synes det var skummelt, jeg var litt av.
0: Ja, du så sikkert Kiss når de var sminka og sånn, vet du. Oi, oi, oi, de står i ledetog med han selv. Hva kan du vinne, spør du? Ja, du kan vinne veskebæreren vår. Altså koppen med skrulokk. Og hvis du skrur til å lukke, så ligger det et plekter oppi her. Det er ganske rock'n'roll.
1: To ting på en gang.
0: Mm. Ok, da er det på tide å spisse ørene.
1: Ja.
0: Her kommer 0,66 sekund av en kjent gitarsolo.
1: Ja.
0: Det var det du fikk. Klarte du å høre hva slags gitarsolo det der var? Send melding i NRK radioappen til landsmøtet, ta med navn og adresse. Det heller at du kan navnet på låta. Navnet på den sangen som den soloen er med i.
1: Ja.
0: Klart, hvis du vet hva gitaristen heter og hva bandet heter, det skader jo ikke deg heller.
1: Får vi bare den ene gangen, eller får vi høre den en gang til?
0: Altså, ja, du kan bestemme, du og Eileen, for sist gang jeg gjorde det her, da var det bare Eon Sven i studio.
1: Ja.
0: Og da sa han Sven, nei, nei, nei, nei, de fikk kun høre den der en gang.
1: Ok, åja.
0: Men hvis du nå, sier du, du har vel ikke vært med på gitarhest før?
1: Nei, det er første gangen.
0: Nei, hvis du sier at du vil ha den en gang til, kan du få det. Det kommer an på hvor vanskelig du vil gjøre her for dem.
1: Ja.
0: Jeg må bare sjekke innboksen min her nå, for da, om det allerede har kommet. Kommer et svar, ja, men det er dessverre ikke riktig.
1: Nei, jeg vil gjerne høre den en gang til, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så er det nesten bare.
0: Ok.
1: Ja.
0: Dette er når soloen begynner, altså.
1: Ok.
0: Vokalisten har allerede logget en slags lyd, og så kommer soloen.
1: Ok, ok.
0: Klarer jeg?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Ja. Nei, det er ingen som har rett enda i...
1: Jeg føler nesten...
0: Jo, det er noen som på en måte har rett.
1: Ja. Oi, spennende.
0: Åh, der kom det rett. Rett svar, ja. Der kom det. Ja, ja, ja.
1: Husk på å ha med navn og adresse når du svarer.
0: Ja, det er lurt å ha med, for at, her kan du vinne ting, vet du. Ok, hva er det her da?
1: Og det er jo Eurovision Song Contest.
0: Det er her, vet du. Det er Jonas Love.

0: Cezinando med rosa sky, hører du der. Og det her er landsmøte i NRK P1. Klokka er 12.22, og oss har hatt gitarhelt-konkurransen i dag.
1: Ja. Den har jeg bare i ett øre.
0: Ja, den er klikk. Den er panorert.
1: Okay. Den er det,
0: mens dagens lyd, 0,66 sekunder, som dere får høre, det var det her.
1: Poison.
0: Nei, det er ikke Poison.
1: I'll be there for you, the Rembrandts.
0: Oi, nei, det er ikke den.
1: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz.
0: Oh, ja,
1: Lenny Kravitz. Are you gonna go my way, også Lenny Kravitz.
0: Her kommer jo veldig mye gode forslag til senere gitarhelt-konkurranser, skjønner jeg.
1: Mm-hmm. Black Olsson.
0: Ok, ja, nå begynner vi å spore oss litt.
1: Nærmer seg. Det er Lillås.
0: Ja, ja. Det Lillås var det første alternativet som kom inn, tror jeg.
1: Ja,
0: ja, jeg tror han Lars Lillo kan finne på å bruke den føssen der, ja.
1: Ja, ja. Lionel Richie.
0: Det er egentlig riktig, for det er han som opprinnelig har skrivet sangen.
1: Da er det Hotel California, da.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei. Det kom masse forskjellige forslag i dag, altså.
0: Ja, her kan dere få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Ja, for det er akkurat den. Whoop, den kom jeg også til, og så kom jeg ikke lenger med men hvem er det som har den, da?
0: Nei. Ja. Men, en melding her så står det. Dagens gitarsolo var signert gitarrist Jim Martin i Faith No More og var hentet fra låta I'm Easy. Det er fullstendig korrekt. Fredrik Aunegård i Tromsø var det som hadde sendt oss den. Ja. En, faktisk en tidligere vervedelegat.
1: Det er det jo, ja. Men du, ok. Og da, når Lionel Richie, det er egentlig han som skrev den låta da.
0: Ja, for Lionel Richie var med i et band som heter The Commodores.
1: Det var han, ja.
0: Og det er The Commodores som har Easy opprinnelig. Mm, mm, mm. Og det er jo en kjempefin versjon. Men det er jo det er Faith No More sin cover som oss på en måte har spilt mest her i kanalen. Som jeg
1: det er den vi har vokst opp med kanskje også.
0: Ja, det er det. Jeg oppdaget The Commodores mye, mye senere.
1: Ja,
0: og
1: ja.
0: Har jo hørt veldig mye på dem, for dem er jo veldig kul.
1: Ja, ja.
0: Gratulerer Fredrik Aunegård, veskebærer med et lite Charlie Rackstedt-plekter. Kjøm. Oh. I posten, og så må jeg ta med at han, jeg må ta med at gitarrist Jim Martin, han er en fascinerende type, på mange slags vis.
1: Okay.
0: Og sett bort ifra det her hårreisende kule gitararbeidet hans, så er nok det mest kuriøse med han, at du skjønner, han fikk nemlig sparken fra Faith No More via fax i 1993. Han var ikke helt fornøyd med retningen på albumet Angel Dust, som de ga ut, så der Easy er med.
1: Ja, ja.
0: Men han var ikke noe særlig glad i den veien bandet tok på den plata. Så han var ikke noe sånn ildsjel under innspillingen, forstod jeg. Han var mye mer fornøyd med førre album.
1: Okay.
0: Og derfor så fikk han sparken via fax, og da... han slutta ikke å spille gitar, men jeg tror det var et eller annet som skjedde at kanskje faras døde, som gjorde at han måtte ta over farmen, han måtte ta over garn på vestkysten til USA, og der begynte han med gresskarproduksjon. Og han er med på sånne største gresskarkonkurranser, han Jim Martin. Så det driver han med stort sett nå. Nå kan han være pensjonist og alt mulig. Faith No More fikk jo aldri noen gjenforening av det hele tatt.
1: Nei.
0: Men musikken har oss, og her er låta.

0: Fikk oss en melding der det sto at Faith No More sin låt heter også Easy, ikke I'm Easy, og det har Anonym helt rett i. Men hvordan i alle dager den har vært heitende I'm Easy i NRK sitt musikkarkiv, det er nå et annet spørsmål. Ja, ja, det dukker stadig opp nye...
1: Fascinerende ja, IG-reier.
0: For oss her i landsmøtet også. Ja.

0: Altså, jeg har full Muppet Show i høyet hver gang jeg hører den der. I dag så tenkte jeg å fortelle om en søt liten chihuahua I dyrekroken.
1: Jaha.
0: Nærmere bestemt en helt spesiell liten type, en chihuahua-mix av en hund som heter Don Luis. Don Luis han bodde på et adoptionssenter I Chile som heter Fundación Santas Patitas. Han var 6 år på den tiden denne her historien her foregikk, og den gangen de ansatte på det her senteret la merke til at han oppførte seg merkelig.
1: Oh.
0: For uansett hva de gjorde eller fant på, han Don Luis, han reagerte overhovedet ikke. Flytta ikke blikket etter lekene de prøvde å friste han med, han reagerte ikke på bevegelser rundt seg, og han ensa nesten ikke menneskene som prøvde å få kontakt med han.
1: Nei.
0: Naturligvis, de ansatte ble oppriktig bekymret for at den stakkars lille hunden var blitt helt blind.
1: Ja.
0: Og så bestilte de akuttime hos en øyespesialist for å få undersøkt synet hans. Og da veterinæren startet undersøkelsen, så tok det ikke lang tid før skuespillet sprakk. Legen testet refleksene og synet til han Don Luis ved å bevege fingrene foran øynene hans og diverse greier. Og han Don Luis, vet du, han fulgte perfekt med på alt veterinæren gjorde.
1: Ja.
0: Det viste seg altså at det overhovedet ikke feilet han Don Luis noen ting som helst. Han var ikke blind.
1: Nei.
0: Han bare valgte å ignorere alle rundt seg.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jeg har skrevet ut et lite bilde av han Don Luis til deg, Torfinn. Jeg kommer rundt med dem.
1: Mm-hmm. Jeg må ta til headsetet og gå rundt pultene. Sånt der, ja. Ja, nettopp. Klassisk chihuahua.
0: Ja. Kan ikke du beskrive blikket og hva det slags hund du ser der?
1: Ja, det er jo en typisk chihuahua med litt store ører. Den hvit på brystet, og så har den litt sånn gyllen farge ellers.
0: Ja, og blikket.
1: Ja, det noe som en... Altså, chihuahuaen har jo vanligvis litt sånn store øyne, ja. Men han her litt mer sånn... Han ser litt sånn avventende på deg, vil jeg si.
0: Litt sånn slu type.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. I etterkant så spøkte de på det her hjemmet for hjemløse hunder at han var en ekstremt introvert hund som koset seg I sin egen boble.
1: Ja.
0: Og som ikke gadd å kaste bort energi på ting eller folk som ikke fantes interessant akkurat der og da.
1: Det her jo veldig, veldig, veldig vanlig for oss som har katt.
0: Ja, det som
1: katteting, ja. Og det her jo klassisk kattoppførsel, vil jeg si.
0: Ja. Ja, det som viser seg da senteret la ut video og bilder av denne her ekstremt uinteresserte hunden hos veterinæren på sosiale medier, da gikk den umiddelbart viralt over hele verden. Det godt mulig at du har sett han Don Luis, kjære delegat, for folk forelsket seg I den totale mangel hans på respekt for autoriteter, og historien utløste et ras av kommentarer fra andre hundeeiere som kjente seg igjen.
1: Ja,
0: og da
1: ja.
0: Altså også katteeiere, skjønner jeg nå. Og det her fascinerer meg, fordi at jeg har aldri vært noe spesielt nær en hund, altså hverken fysisk eller kjærlig. Og mange kunne fortelle om egne hunder, og særlig da chihuahua og dachshunder,
1: ja,
0: som plutselig mestet hørselen, eller bli blind.
1: Og korger.
0: Oh, ja, okay.
1: De har også veldig egen vilje. De kan velge å ikke høre på.
0: Ja,
1: de,
0: sant. Nei, gjerne I det sekundet eieren ber dem å gjøre noe ja. De ikke har lyst til.
1: Nei, da kan de glemme.
0: Kanskje vi kan si at han Don Luis han visste verden at noen ganger trenger man bare litt alenetid. Jeg vet ikke helt. Men når vi nå snakker om en chihuahua, som jeg tenker hver gang jeg skal skrive den navnet der, så klarer jeg ikke å la være og tenke at vi må spille en spesiell låt.
1: Ja.
0: Og da beklager jeg litt på forhånd. Vi må I hvert fall høre litt på denne her.
1: Jaha.
0: Ja da. DJ Bobo.
1: DJ Bobo lenge siden jeg har spilt på P1 I hvert fall. Chihuahua. Woohoo!

0: I leave. Det var Joa det, I'm so, nei, If I'm so bad heter den. Og der kom Mai inn I studioet. Hei hei. Nå det oppdatering på gang.
1: Ja, det det hverdagsklubben, eller om det dag 108 eller 109, mm. der omkring. Masse meldinger som kommer inn, eller meldinger, lydmeldinger.
0: Ja.
1: Mm. Vanskelig å velge ut, men nå skal vi få en oppsummering fra uka som har gått.
0: Ok.
2: Hål, du ser på det. Har hamnet I, ja, Grimstad, hvis det heter, ja. En liten sånn en landsby. Ok, hei da.
3: Steiner, 107. Vegen fann, jeg vel hev not I. Fått for den vise vant. Gi at no odrere opp kommen midt I Midgardsheim.
4: Ja, god morgen. Her Rune I Snertingdalen med dagens rapport. Jeg ute I skogen som vandler da. Det ute en time og 20 minutter snart. Stille og rolig. Ikke noe dyr å se I dag. Nest siste tur før beitostøvnen til helgen. Ha en fin dag ifra Snertingdalen, Gjøvik, innleggende Rune, foreledd uten dyreobservasjoner. Men der kan jeg komme opp plutselig. Ha en fin dag.
5: Ja, kjære landsmøte. God kveld fra Marianne. Prøve å rime løs fra alt for spennende sjakk på TV.
6: Hei, og Vigdis her I hverdagsklubben. Det holdt på å gå galt I dag, men det kom på da. Oh. Det der spillet, skrippo, jeg snakket om her I helga. Det var ikke bra.
7: Oh.
6: For at vi sto opp I morges, og så drakk vi kaffe, og så var det rett på spilling. og Karl skulle nå til fysioterapeut. Og vi spillet fire omganger I hvert fall. Så vi måtte hoppe I bilen og kjøre til byen. så jeg fikk han inn til fysioterapeuten. Sånn det nå. Jeg tror jeg må bare hive de her kortene.
8: Hei, hei. Det Gunn som ringer I dag til hverdagsklubben. Skru på lyset I fjøset som jeg pleier her på denne tida. Gråvær I dag også. Det gjør godt det, men da kommer jo disse dumme brunsneglene frem.
9: Hei, Oddbjørn her. Tusen takk for at dere fatt Jekyll I går. Det var bra. Du første gangen jeg hører Jekyll på TN. Du på NRK, helt tatt. Tusen takk.
10: Da ringer jeg deg I morgen. Hei da. God morgen. Bare Ingrid som sjekker inn fra Italia for å sikre medlemskapet mitt I hverdagklubben. Jeg må bare si at det var utrolig trist med Arnold som ikke med I gruppa vår lenger. Og da jeg hørte I går på årsaken til at han ikke lenger med I klubben, så fikk jeg skikkelig vondt av han. Når han har holdt på I så mange dager. Jeg tror gjennom meg det var på dag 100 han gikk ut opp.
11: Hei da. Arne Kristian logger inn I hverdagklubbens første sommermøte og har som fortsett å nyte hver dag I sommertiden. For husk hvordan året egentlig Ja, januar, februar, mars, april, buff, september, oktober, november og desember. God sommer alle sammen.
12: Nei, god morgen, Lange. Det godt folk som sjekker inn I hverdagklubben. Ellers I går når jeg kjørte motorsykkel langs motorveien gjennom Danmark og bort gjennom Tyskland der, så kom jeg til å tenke på en ting. Så begynte jeg å lure på, hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg klarer ikke helt å huske det. Hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg fant ut at kanskje det var et sånn digitalt kamera. Fordi fotobutikken var vel ganske tidlig ute. Men jeg klarer altså ikke å huske hvordan den ut... Det irriterer meg litt. Jeg bruker å være god å huske. Jeg klarer altså ikke å huske hvordan utviklingen I nettbutikken har vært I Norge. Nei, det var alt for I dag. Skipp og høyda, og så, ja, og så høres vi I morgen, og jeg skal høre på dere I morgen. Det blir fint, jeg gleder meg.
7: Hyggelig.
0: Herlig, Paul.
7: Men jeg ramlet, jeg glemte å telle. Jeg glemte å telle fra starten her.
1: Ja. Gikk dere med dere hvor mange som var med?
0: Nei.
1: Alle sammen med videre.
0: Ok.
7: De ti, og det var, for dere som lurer, det var puk-koden som gjorde at han Arnold røyk.
0: Ja. Han glemte puk-koden sin på ferietur.
1: Ja. Og ikke har vi sending I morgen, da, for det her var en gammel melding fra tidligere uka. Kanskje vi skal tenke på over helga hva vi kjøpte på nett?
7: Det kan vi gjøre.
0: Det går an å tenke på.
7: Ja.
0: Da skal jeg jammen tenke djupt og lenge.
7: Tror jeg har kontroll, jeg tror.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå oss fremme ved Ordet er fritt spalten I landsmøtet. Hvis det noen som har noen ting der.
1: Ja, vi har jo snakket om alt dette som vi, noen av oss sparer på I tilfelle det plutselig kommer en anledning.
0: Ja.
1: Der dette måtte åpnes eller spises eller noe sånt. Kenneth skriver lager, ja. Avglemt vel kanskje mer riktig, men koteletter, pøls og steak fra eget fjøs nå blitt funnet med ujamne tider.
0: Ja.
1: Kona prøvde å spise noe en gang, og visste ikke hvor gammelt det var.
0: Nei.
1: Så fint ut.
0: Ja.
1: Spiste kun et par muntføler før hun mestet løsta. Rottweiler-bikkja fikk resten.
0: Ja.
1: Dagen etter, magasjø på begge.
0: Ja.
1: Så man kan være litt forsiktig, kanskje.
0: Så det for at jeg tenker på den der... Den der kalvesteika som du begynte med også, fra 1938.
1: Ja, den som står hermetisert på boden.
0: Altså, ja, jeg er åpen for gammel hermetikk, men,
1: ja.
0: Men det et eller annet der som byr meg også ganske kraftig imot.
1: Ja, det det, ja.

0: for boligen. Da måtte oss på en måte ta et valg.
1: Ja. Hva skjedde?
0: Det ble kastet, ja. Så det koste. Oss måtte, jeg tror, oss grov et hol ut på jordet.
1: Og krevd den ned.
0: Og heiv den inn i der.
1: Men husker du lukta?
0: Nei.
1: Eller skal vi bare,
0: det tror jeg har fortrengt,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja, nettopp, ja. Skal vi se, det er jo mange som også drømmer om diverse ferier, eller faktisk allerede har planlagt også, da.
0: Ja da.
1: Anonym drømmer om å bestige Danmarks høyeste fjell i ferien.
0: Det er jo hårete mål.
1: Ja, det er hårete mål. Det er jo ikke så alt for høyt. Himmelberget har man jo lenge trodd var det høyeste.
0: Ja.
1: Det er 147,3 meter, men det er ikke det.
0: Det er ikke det som er høyest,
1: nei. Nei, Møllehøy.
0: Åja.
1: 170,86 meter over havet.
0: Så Danmark har funnet ut at de har et høyere fjell enn Himmelberget?
1: Ja, de har 10, altså Himmelberget er på 11. plass.
0: Jeg trodde det var det høyeste.
1: Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Kanskje det er en sånn vandrehistorie, sånn som Don Lewis, han... Ja. Som ikke var skivhua-hua, kanskje likevel.
0: Jeg ser også i feriestatistikken vår at det er fjellferie med 36% som er et av dem som leder i avstemmingen våre.
1: Oh.
0: Tror nok det er den som har fått høyest til alle alternativene, så har oss Norgesferie på 32%.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og jeg må gjøre oppmerksom på at det er flere avstemminger ute og går i dag, altså, så hvis du har vært innom der og ikke funnet, så kan det hende at det ligger et par avstemminger du enda ikke har sett.
1: Ja.
0: Det var ordet fritt. Nå skal vi innom Bruno Mars. Så blir det eventuelt etterpå.
1: Ja.
0: Så hvis du vil vite hva slags artist det er nå, så er det Bruno Mars.

0: hekla stålstrenga der med folketonen.
1: Dette NRK PN.
0: Hva synes du om fotballlandslagets drakter? Det tøft eller teit med runaktig skrift på ryggen? Og synes du det gøy når spillerne kler seg ut som vikinger? Eller det flaut og oppbrukt? En uke før fotball-VM starter går debatten om Norges viking-image. Og hos meg I dag skal du høre fra både mediefolk som hater stilen, og fra Rødt-politiker Mimir Kristiansson som elsker det han ser. Så ta på deg vikinghjelmen, eventuelt la være, og bli med når jeg inviterer til Holmgang. Dette og mye mer hos meg denne torsdagen. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Nå en nyhetsoversikt, og Hanna Kolås, det skal handle om TV-strømming.
2: Den ulovlige typen. For en mann I 50-årene dømt til 60 dager ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer, nær såkalt IPTV-tilgang. Mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Dette et økende problem, sier politifullmektig Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt.
3: Dette typisk sånn hverdagskriminalitet som man ikke, som folk ikke tenker straffbart, altså de som kjøper disse TV-tilgangene da, men det jo straffbart.
2: Ni EU-land ber sammen med Norge og Island nå om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Hvert år får nesten en halv million russiske turister visum til Europa, samtidig som den russiske angrepskrigen pågår I Ukraina. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen utgjør et sikkerhetsproblem. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleier Jonny Røsok I Tromsø kommune. Politiet I byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet I et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
4: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer I livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn I de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå I det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
2: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at I Stavanger så etterforsker politiet et drap. Det var I dag tidligere en person ble funnet død på en adresse I Stavanger, og politiet opplyser nå også at de ikke har kontroll på gjerningspersonen. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Til slutt skal du ha med Fido på ferie. Til høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ta med hund eller katt på utenlandstur. EU har innført et nytt regelverk, og allerede I sommer det flere krav du må kjenne til. Det blant annet viktig at dyret får vaksiner og eget dyrepass, og alle papir må være I orden, sier veterinær Ole Harald Jonsen.
5: Det å reise ut av Norge, det jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid, sånn at det viktig å sjekke opp dit du skal, hva kravene for å komme dit. Men når du kommer inn I Norge igjen, så må du ha alt I orden, og hvis du ikke har det I orden, så får du to valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra, og ordne opp, og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da, karantenestasjon.
2: Og noen som brukte å ta med seg dyr til utlandet, Mathias, det var jo faktisk vikingene.
0: Ja, det var vikingene, det stemmer det. Og vi skal straks dykke ned I vikinger, eller kanskje ikke vikinger, men vikingestetikken til det norske fotballlandslaget som også dratt til utlandet. Vet ikke om Ståle Solbakken har med seg noen kosedyr eller kjeldyr over til USA, men vi spiller musikk fra Taylor Swift først.

0: Det var den store hiten fra albumet som kom I fjor vel til Taylor Swift. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens, så vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass I USA I det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på drakt. Og I forrige uke var det også fotoshoot hvor spillerne ble kledd opp I lær og pels med sverd og skjold.
1: Noen vil si at vi går for langt.
0: Ja, det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-imaget til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
2: Nei, jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg ikke så misfornøyd med den her drakta her akkurat.
0: Sier Sander Berge og jeg må si jeg håper at disse spillerne slipper å trene I 30 varmegrader borte I USA nå iført skinn og pels uansett, også debatten om landslagets viking-image koker noen digger den Andre får assosiasjoner til nynazisme. Og Markus Slettholm, du kommentator I Morgenbladet. Hva synes du om estetikken Norge går for her?
3: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Andeby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, i hvert fall.
0: Men det gir deg ikke en MN-smak I munnen I forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
3: Nei, altså, der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, og det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt I Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært I å skule 1000 år tilbake I tid da nordmenn var røverfolk som dro og plyndret og voldtok I Skottland, liksom.
0: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
3: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
0: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere I Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det I USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her I Norge, så de har ikke rukket å svare oss. Vi får ta turen ut på gata I stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co. med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
4: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
5: Nei, det Vikings da, og vikingene.
4: Ja. Noe traust, solid, noe mektig.
6: Vi kjemper ganske hardt da.
7: Nei, det jo tøffe folk da.
8: Jeg synes den så kjempekul ut.
9: Boll egentlig.
10: Store, sterke menn og sterke damer.
11: Du har litt sånn aura.
12: Ja. Jeg kom ikke på den norske ordet.
0: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator I VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
13: Nei, overhovedet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før, og jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd I Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
0: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår I VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
13: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nett på, altså, som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og de å kle seg opp som vikinger. Sånn. Det tror jeg ikke passer helt for. Det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss nett på forsiktige nordmenn.
0: Men må man være så nett på når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
13: vi brøler deg hele tiden, og på fotballtribunnen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det, men jeg synes liksom det blir litt overspent med de videoene med de guttene som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler, det litt unødvendig. Jeg ser egentlig ikke noen andre lag som hele land som gjør det samme. Jeg synes vi overspiller det der vikingene nå enormt nå, og jeg synes jo her også en måte litt sånn vi bare gjør som Island gjorde i 2014 var det vel, klede seg opp akkurat slik at de må bare etterape det islendingene gjorde, det synes jeg litt sløft.
0: Få vikingen ut av fotballen uansett titelen på en kommentar i VG av deg, Hans-Petter Sjøli, takk for at du var med. Og apropos Island, så har jo også politiker Mimir Kristiansson I dag gått ut og forsvarer Norges look. Det fantastisk at landslaget tar vikingestetikken tilbake, sier Mimir, som med meg for å forklare hvorfor etter musikk på P1 fra Camilla North.

0: Carina North med Som du er. Dette dagens NRK P1, hvor vi midt I en aldri så liten holmgang om fotballlandslagets vikingestetikk. For som vi var innom før musikken, så blir jo den kalt både harry og oppbrukt. Men andre jo langt mer positive, og en som gikk ut og forsvarte stilen I et Facebook-innlegg I dag deg, Mimir Kristiansson I Rødt. Hei, Mimir!
1: Hallo!
0: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
1: Jeg synes den helt herlig. Altså, det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter planen.
0: Andre ser på draktene og får vist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
1: Nei, jeg dritt lei av at folk forbinder vikingtida og det norrøne med nazisme og høyreekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og norrøne symboler I mange, mange tiår, men den norrøne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et norrønt navn, jeg oppkalt etter en norrøn gud, eller om han gud går han å diskutere, men ligger en norrøn figur I norrøn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunnen. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
0: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold, og landslagsdraktene har litt sånn norrøn estetikk, Så bærer du et lite håp om at dette kan være med å ta tilbake den estetikken til samfunnet igjen?
1: Absolutt. Jeg tror at det kan være med på å gjøre den norrøne kulturen inkluderende. Altså, dette jo et landslag der Antonio Nusa og Oscar Bob skal spille med runeskrift på ryggen. Aldri sett de mener det sjovinistisk, som at her tar vi tilbake det som har vært våre felles symboler fra de høyre ekstreme. Og så vil jeg bare si, dette altså utenlandsproffer som spiller I Manchester City og London og Madrid og alt mulig. Det ikke herligt at de også kommer hjem og gjør noe som norsk, og ikke bare på en måte en del av en global overbetalt fotballspillerklasse, der alle ser kliss like ut? Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.
0: Men høyere ekstremisme til side, den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
1: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo veldig klisjefullt at Meksiko kommer til sitt sikkert 10. VM med aztekisk inspirerte landslagsdrakter, men det jo nå en gang det meksikanerne gjør da, når de skal samles som nasjonale symboler. Så når vi skal samle hele folket bak et landslag, da blir det litt klisjefullt altså. Da kan du ikke sette noen sånne modernistiske kunstnere til å lage kulturuttrykk altså. Da går ikke det.
0: Men altså, en annen sak, du som har islendingblod, hva tenker du om at norske supportere hermer litt etter islendingene med den der ro?
1: Nei, jeg sliter enda litt med den, men jeg skal innrømme det. Men det jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte I USA med noe som umiskjennelig norsk. Da.
0: Blir det vikinghjelm på deg klokka 2 på natta når Norge spiller kamp?
1: Jeg ble vikinghjelm klokka 2 på dagen når Norge spiller kamp.
0: Gleder du deg til fotball-VM?
1: Ja, veldig.
0: Jeg og Mimir Kristiansson, takk for at også du var med. Vi tar musikk på P1 nå fra The Rembrandts. Her Friends-låta. I'll be there for you.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: musikk på NRK P1 fra Rebecca Bangfield. Du fikk Untangling her I dagens, hvor vi nå skal til en spesiell rettssak som startet I Tønsberg I dag. I fjor ble mange av oss kjent med Steinar Vangen gjennom TV2-dokumentaren Bak fasaden. 55-åringen skal gjennom flere år ha hjulpet personer han kom I kontakt med på nettet med å ta sitt eget liv. I dag Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024, og med oss direkte fra Tønsberg du programleder I podcasten Krimrommet Dennis Ravndal. Og Dennis, hva Vangen anklaget for å ha gjort?
1: Han anklaget for å ha holdt en pute foran ansiktet til denne svenske kvinnen fra Trollhättan, slik at hun sluttet å puste, og det jo drap etter norsk straffelov, svensk også for den saks skyld. Og subsidiært, altså det vil si at dersom retten mener at han ikke kan dømmes for det, så ønsker statsadvokaten at han skal dømmes for såkalt medvirkning til selvmord, som straffbart i Norge, og som man for så vidt allerede dømt for I en tidligere sak.
0: Vangen nektet straffskyld I retten og skal til planen komme med sin forklaring I morgen, for han mener han ikke har medvirket aktivt til at hun tok livet sitt. For familien til kvinnen I Sverige det godt at saken nå kan få en konklusjon, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
2: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken. Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet. Noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, det sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, men saken I Trollhättan jo heller ikke det eneste Vangen har vært med på, Dennis. I går måtte Vangen svare for anklaget I retten I Sverige, og han også tidligere dømt. Hva slags andre anklager og saker har det vært mot ham?
1: Ja, I går så møtte han jo på videolink fra fengsel I Norge på en tiltale I Sverige som saker som ble avdekket samtidig med denne saken eller gjennom politiets etterforskning, hvor det handler om å bistå eller oppmuntre da, til selvmord, som et annet straffebud, en annen lov som man har I Sverige, men ikke I Norge, så han jo dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne, norsk kvinne, som ble utført I Strømstad I 2024. Og der ble han dømt til fengsel i 8 år, hvor det bare tre av disse årene som ble gjort ubetinget. Og dette drapet som han tiltalt for nå, det skjedde jo like etter at den dommen falt for denne forrige saken. Og I tillegg så ble han faktisk dømt for drap på en 7 år gammel jente I 1987, da han selv bare var 15 år gammel.
0: Den siste uken så har du og kollegaene dine I krimrommet gjort det mer kjent med Vangen. NRK har så intervjuet ham. Vi kan jo høre litt av det Vangen selv har sagt om det han driver med da NRK snakket med ham forrige uke.
3: Han vil på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist. Dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
0: Sier Vangen, Dennis, hvordan forklarer han selv det han driver med?
1: Ja, nå skal jo han forklare seg for retten I morgen, men vår kollega I NRK, Benjamin Woland Andersrud, har jo vært og intervjuet han et langt intervju I fengsel, og vi har møtt han selv I retten I fengslinger tidligere. Jeg også har snakket med han. Han beskriver seg jo selv som en form for politisk aktivist, som ønsker at det skal bli tillatt med aktiv dødshjelp I Norge. Men statsadvokaten vil mene senere I denne rettssaken at dette dreier seg om noe helt annet, og at at det Vangen i realiteten gjør er jo, eller i hvert fall i denne saken i Trollhättan, er jo å ta livet av et annet menneske som er straffbart. Det er en utrolig spesiell sak med mange, skal vi si, ulike fasetter. Men jeg er spent på hans egen forklaring i morgen, og også hvordan han kommer til å snakke om en del av disse chat som er lagt frem i retten i dag mellom han og blant annet denne kvinnen som døde i Trollhättan og som han er tiltalt for å ha tatt livet av.
0: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Skulle det skje, kan jo Vangen bli sittende i fengsel livet ut. Rettssaken mot Steinar Vangen startet i dag og skal holde på i drøyt 2 uker. Og dere i Krimrommet har 3 episoder ute i NRK Radio om Steinar Vangen. Dennis Ravndal, du følger saken og er programleder for den podcasten. Takk for at du var med oss direkte fra Tønsberg. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Delara.

Hittil i år har dobbelt så mange druknet som til samme tid i fjor. I 2025 hadde 13 personer druknet på denne tiden, mens i år tallet 27. Det viser tall fra redningsselskapet som peker på at mange ulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter som båtliv, bading og opphold ved elver, vann og brygger. Så husk redningsvest i sommer, folkens. Med det tar vi varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen får stort sett rolige vindforhold, men opp i sør-øst stiv kuling lengst sør. Det blir lettskyet opphold. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse friskt fra sør-øst med liten kuling utsatte steder i Finnmark og Nordland. Det vil henge igjen litt regn i øst i Finnmark. I ettermiddag regn, men ellers stort sett opphold perioder med sol. Det blir varmt, men kan ja, og opp mot 26-27 grader faktisk de varmeste stedene. Lokalt det skogbrandfare i deler av Troms og gress- og lyngbrandfare i deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Kirkenes får 15 grader, Alta 22, Tromsø 23, Bodø 24 og Brønnøysund 22 grader, så nå det sommer i nord. Mens Sør-Norge får vind fra sør-øst med opp i liten kuling utsatte steder, og det ustabile været fortsetter med både regn og regnbyger lokalt med torden, men bare noen spredte byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her blir det også lange perioder med sol. Og det kan bli litt sol også sør for Stad og Dovre, men det nok skyene som vil dominere i dag. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Det fotball-VM-feber, men for ikke lenge siden var det ski-VM-feber i Trondheim. Det mesterskapet skulle koste dyrt. Nå tallene her. Først musikk fra Paul Simon.

0: Paul Simon der med godeste You Can Call Me Al her I NRK P1. Vi startet jo sendingen vår denne torsdagen med folkefesten. Mange håper fotball-VM skal bli om en ukes tid. Nå skal det handle om en annen folkefest her hjemme som ble et økonomisk mageplask, nemlig ski-VM I Trondheim I fjor. I dag kom den endelige rapporten som viser at mesterskapet til slutt endte med et underskudd på 43,8 millioner kroner. Revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen kunne liste opp flere av budsjettsprekkene da rapporten ble lagt frem.
1: Innenfor området Arena Granåsen endte man med et avvik på 25,4 millioner. Blant annet ble det her provisoriske løsningene dyrere enn planlagt. Forsinkelse av sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere, bidro til det. Innenfor området Hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner. En av årsakene til dette var blant annet at selskapet ikke fulgte opp en hotellavtale og måtte betale for ubrukte rom.
0: Ja, det sa revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen og sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Du har sittet og hygget deg med denne 100-sidelange rapporten gjennom formiddagen. VM skulle vel egentlig gå med overskudd, det jo selvfølgelig alltid målet, men dette ble bare verre og verre.
2: Ja, ja. Det er sånn jeg føler meg ikke trygg på at 44 det endelige heller. Nå sier du at det underskuddet, men ikke sant? Fra 1. februar, da det bare styremøte I Trondheim I fjor, hvor de fortsatt snakket om et overskudd på 15 millioner som skulle gå til rekruttering og anlegg og barn og unge, og så går det 2 måneder, og så man plutselig 50 millioner kroner dårligere stilt omtrent, og så har det kommet enda mer etter dette. Selskapet skal etter planen avvikles nå I juni, og det føles nok på tide for mange.
0: Men hvordan forklarer man et sånt underskudd?
2: Mange elementer I denne 100 sider, som du sa, rapporten. Det overskriften egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt I dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbur og sånt nå. Og så skjønte man at man jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og da etter det så tror jeg det ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Og denne revisjonsrapporten slår jo rett og slett fast at dette VM-selskapet manglet kompetanse på så store arrangementer, men det noe Norge har drevet mye med, så det jo å arrangere store vinteridrettsarrangementer, altså hvordan kunne det skje?
2: Nei, det kommer man til å lure på, I hvert fall I 3 år, frem til Norge skal neste store arrangement, da Alpin-VM I Narvik, og jeg hadde vært litt nervøs for hvordan man skal få kontrollen der, hadde jeg vært både Skiforbund og andre. Styrelederen, som også får kritikk for å ikke ha involvert seg nok her, Åsne Havnelid, var jo faktisk VM-sjef I Oslo I 2011, og førte det, som du sier, til et stort overskudd, så... Det mye lærdom fra Oslo som åpenbart ikke tok veien over Dovre I særlig grad, men å begynne med å ha kompetanse og oppfølging på økonomi skulle man jo kanskje tro var noe man visste fra før.
0: Nå skal kontrollutvalget I Trondheim kommune behandle rapporten. Da blir både ordfører og byråd og VM-selskap invitert til å svare på spørsmål. Hvem det som vil få kritikk nå?
2: Nei, VM-sjef Åge Skinstad får det, driftssjefen får det, styrelederen får det, og kommunen får det, for å ikke ha fulgt opp godt nok som eier, men de bare en 10% eier her. Norges Skiforbund eide I praksis kontrollerte 90%. Denne rapporten omhandler jo ikke deres rolle. Det et skiting til helga. Jeg blir meget overrasket hvis ikke dette blir nevnt noen ganger der også.
0: Åge Skinstad, som som altså var sjef for ski-VM I Trondheim I fjor, sier han ikke har noen kommentar utover det han har sagt til revisjonen. Har dette vært en lærepenge for hvordan vi arrangerer mesterskap her I landet?
2: Korttidshukommelse og langtidshukommelse er to forskjellige ting. Vi får bare krysse fingrene for akkurat det. Man kan jo ikke gjenta noe sånt nå, og lysten til å arrangere mesterskap blir jo ikke akkurat større på kort sikt.
0: Skiven Trondheim ble dyrt, underskuddet endte på 43,8 millioner, viser rapporten som ble lagt frem i dag. Takk for at du var med oss, Jan Petter Saltvedt.

er Bertine Zetlitz og Preple Hump fra Dum Dum Boys som ga oss duetten Sett at vi sier det sånn her I NRK P1 som spiller en låt fra A-Lo Black her nå og hvis du blir sittende og hører på en låt her The Man og tenker åh, hvem det? Hva slags låt det han liksom siterer? Hva det han henter hukket fra? Så kan jeg avsløre at fortvil ikke, låta du tenker på da Elton John's Your Song det den A-Lo Black parafraserer på den her du får The Man.

0: du gjorde sikkert det. Det jo liksom Your Song han riffer på, Halo Black, på låta som heter The Man, som det fikk på NRK P1 når klokken har blitt 2:05. Nå skal det handle om sopp. Sykdommen rød marg som sprer seg I jordbæråkrer her I landet. Mattilsynet opplyser at 12 jordbærprodusenter rammet av sykdommen som angriper røttene på jordbærplantene. Jordbærbonde Fredrik Saksebøl I Frogn I Follo ligger an til å tape flere millioner kroner I år.
1: Ja, nei, altså på det feltet vi ser her så har vi dessverre fått en fryktet sykdom, rød marg, som har gjort at plantene har visnet helt bort.
0: På familiegården til Fredrik Saksebøl har de dyrket jordbær I 50 år, men nå ligger en tredel av jordbærfeltene tomme.
1: Nei, altså vi I sommer så får vi nok et tap på 5 millioner, tenker jeg. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og... Ja, kanskje 2 og 3 år fremover.
0: Det sier Jørn Haslestad, som rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning. Han forteller at rester av soppen kan overleve I jorden og skape problemer I lang tid.
2: Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda, hvor det har vært smitte og utbrudd, så mye som 15-20 år.
0: Mattilsynet opplyser at rød marg ikke skadelig for mennesker. Dette en sykdom som rammer planter, og du kan trygt kose deg med jordbær I sommer, og det ser ut som det blir nok til alle. Det sier I hvert fall Gunn Jorunn Sørum. Hun organisasjonssjef I Gartnerhallen, som Norges største leverandør av frukt, grønt og bær.
3: Her nå så det ingen grunn til å være bekymret for tilgangen på norsk jordbær I sommer. Vi regner med at det vil være tilgang på et normalnivå.
2: Jeg skal I hvert fall konsumere min del av norske jordbær fremover, så det ikke bekymret for det.
0: Nei, det sa til slutt Jørn Haslestad I Norsk Landbruksrådgivning, og Mattilsynet sier også at det trygt å spise norske jordbær, til tross for at flere jordbæråkere nå rammet av denne soppsykdommen rød marg. Reporter her var Aile Inga Grape og Kalle Turkerud. Inn mot nyhetene tar vi pop fra Follo. Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramón. Skikkelig norsk sommerpop. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang han. Dagens slutt for I dag. De som var med å lage sendingen I dag var Wenche Glørstad, Even Nilsen og Kari Stene. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Jeg heter Mathias Nylna og inviterer til en ny utgave av dagens I morgen til samme tid. Nå klokken blitt 14, og I nyhetene skal vi starte I Stavanger, Hanna Kolås.
1: Ja, for der har politiet startet drops etter forskning. Det skjer etter at en person ble funnet død I en kommunal bostad I dag tidlig. Politiet opplyser at de ikke har kontroll på gjerningspersonen, og at de heller ikke har noen konkrete mistenkte. Den avdøde en mann I 40 årene. Så til Lørenskog Saka, Tom Hagen og familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkinger som kan bidra til at forsvinningssaker blir oppklart, sier bistandsadvokaten hans til NRK I dag etter at en mann I 50-årene nylig ble siktet for drap eller medverknad til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvann fra heimen sin I Lørenskog I 2018. Nedgangen I klimautslipp var I fjor på bare 1,2% I forhold til året før. Mindre utslipp fra vegtrafikken bidro mest til nedgangen, men den skyldes også delvis stans I drifter på både gassterminalen på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
2: Og så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
3: Hvor skal det kuttes?
2: Det skal kuttes I alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber I industrien, eller om du jobber I transportsektoren, Utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: Arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør I tilsynet Ingvild Kvernmo sier at asbest fremdeles et stort arbeidsmiljøproblem.
4: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Utreisa til landets eneste kirke, asylant Suel Kasembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre på hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kasembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet bekrefte dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Politiet vil ikke slippe Kasembo ut av Trondheim interneringslær og har derfor anka dagens avgjerd til høgsterett. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Turgle Sharky og Maria McKee, A Good Heart. God torsdag ettermiddag. Vi heter Finn Børge og Katrine, og jeg ser, Finn Børge, at du har krysset av på dato etter dato her I kalenderen din. Først så trodde jeg det var nedtelling til ferie, men nå ser jeg at du har passert september og oktober, så det bursdagen din du teller ned til. Ja.
1: Den enda lenger ut på året, så moroklumpen. Nei da, det var ikke det, men jeg har så mye ferie, så jeg kan krysse ut over hele høsten.
0: Ja, du kan det, ja. Ja. Vi får jo et bursdagsbarn inn I studio nå, om ikke så veldig mange minutter.
1: Det gjør vi, og vedkommende har fått en helt spesiell gave av et individ som vanligvis ikke gir bursdagsgaver. Jeg sier ikke mer.
0: Nei, men det I hvert fall, han ivrig over noe helt annet enn å feire år. Faktisk. Husk at du kan sende oss meldinger I appen NRK Radio, og hvis du har trafikk, så det mulig å ringe da. Vi tar med nummeret vi.
1: Ja, 800 41 41 1 og ute på veiene, så kjør forsiktig, for så mye vann som det I dag, så kan det fort gå på en vannplaning. Det vil du ikke.

0: Hosier var det med Too Sweet. Og vi skal si hei til statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal på en dag med et vær som jeg fint kan like, men kanskje ikke Finn Børge her.
1: Hva det du liker, og hva det Finn Børge ikke liker da?
0: Han liker ikke regn i det hele tatt, tror jeg.
2: Jo, det greit innimellom. Sommerregn jo fint og veldig bra for plantene, slipper jeg fly og vann hele tiden.
1: Det her jo sommerregn, det jo store dråper og litt tordenaktivitet har vi hatt, og så det jo ordentlig sommerregn, og hvor det relativt varmt, og selv om det regner med kanskje 15 grader, så det, dette jo sommerlig, det det.
0: Men det noe fare for noe mer torden utover dagen da?
1: Ja, det det. Det kan komme mer tordenutslag, det kan det gjøre, og det kan også komme noen flere ganske kraftige byger, men de går såpass fort disse bygene at selv om man får store dråper og det står intens på, så går det ganske fort over.
2: Når det slutt på nedbøren i dag?
1: Ja, når det slutt i dag, det blir ikke slutt i dag. Det vil være av og på, så det bytter på det her, så det av og på med regnbyger. Men når vi kommer til fredagen, da blir det lettere. Utover, eller siste del av fredagen, da blir det bli mer, kanskje en sommer. Du mer fornøyd med Finn Børge, hvor det lite vind og mer sol.
2: Det tror jeg ikke alene om.
1: Nei, men da vet du, da kan du ta med deg det laget ditt, som det må si, sollaget, og stille opp på fredagen, for det blir jo, om ikke det blir mye sol på fredagen, så blir det jo i hvert fall mye lettere enn hva det når du står midt under en by, og kanskje med torden også, så blir det jo mye lettere

0: Hagle, Sade King og Blåsemafian der. Skikkelig østfolsk, hør de potta.
1: Det høres ut som bilen min. Den høres litt sånn ut om dagen nå, til tross for at jeg har reparert eksosanlegget.
0: Ja, men du ønsker deg kanskje bildeler til bursdagen din?
1: Det hadde vært fint, for jeg trenger noen støttempere blant annet.
0: Ja, det er bra. Ja,
1: det er kanskje flere som har bursdag i dag som hører på akkurat nå. Det har vært hyggelig å høre fra deg som har det, og kanskje om du ønsker deg noe spesielt.
0: Ja, det ikke sikkert vi kan oppfylle det akkurat da, men det veldig hyggelig å vite hva folk ønsker seg. Jeg blir alltid nysgjerrig på det.
1: Ja, da kan du få noen tips selv, for man føler jo man har alt.
0: Nå kan det hende at du tror at Finn Børge har bursdag da, når vi snakker om gaver til deg. Det har du ikke. Du må vente et halvt års tid til vel. Men det et bursdagsbarn som venter rett utenfor glassvinduet vårt her.
1: På vei inn her nå om få strakser, og har fått en helt spesiell bursdagsgave, men den som ga gaven, vil jeg si, enda mer spesiell med tanke på at den faktisk har gitt en gave.
0: Om snaue 4 minutter så får du vite hvem og hva vi snakker om.

0: Girls Like You, Maroon 5 og Cardi B. Og morgen og eftans egen biolog, ornitolog og fiskeørn ekspert Rune Å.
1: Gratulerer med dagen.
2: Tusen, tusen takk.
1: Har du blitt feiret med mest brask eller bra middag?
2: Kaffe på senga. Det må vi, det, jeg vet ikke hvilken kategori det I, men det var kaffe på senga med sjokoladebit, så det var ja. Dram, tenker jeg.
0: Da har du blitt stelt med.
1: I hvert fall ikke en dram I kaffen. Ja.
0: Men du, du har jo blitt ja, gratulert da, fra tidlig I morgen av venner og nær familie, men det jo ikke alle som får bursdagsgave av en fiskeørn, men det har du fått.
2: Ja, vi har jo fått en unge da på Røver, unge nummer to. Ja, nå ser vi dem faktisk begge to på skjermen her.
1: Se der.
2: Det var rugebytte.
1: Vi har svær skjerm her, og vi har direkte sending live nå fra fiskeørnreiret ute på Røver. Og her Røver akkurat ligger og håper å si varme ungene og ruga litt på det siste egget.
2: Ja, det jo et fyselig vær ute på der nå da. Jeg ser noen har skrevet at det 13 sekundmeter, og da, og regn, ikke sant, og regn I en sånn fase som det her kjempeskummelt. Hvis at da blir legget den eksponert, la oss si at det kommer en båt inn til å skal sjekke det, så flyger begge av. En frysejern på 10 minutter, kvarter. Så det, det litt sånn veldig sårbar tid akkurat nå, rett etter eggklekking. Så de meget påpasselige med å holde lungene sine tørre da.
1: Dette reiret har jo du vært med å bygge, faktisk. Så to unger her nå, du kunne vel ikke fått en bedre gave på bursdagen?
2: Neida, og I morgen håper vi at nummer tre kommer, så ja. da trekløveret komplett, da, som vi håper.
1: Ja. Da blir det fyrverkeri.
0: Ja. Men så kan du jo vente mye drama, da har vi jo sett de siste par årene, fordi de ikke nødvendigvis bestevenner, hvis vi kaller det det, da, disse ungene som vokser opp der.
2: Nei, og det, la oss si at vi har det været der nå, da, en uke til, så kan det gå skikkelig gærlig, for da hadde vi sånn som I 2024, hvor det var to dager med skikkelig dårlig vær, og da opplever ungene at det altså hannen sliter med å få tak I mat, så opplever den største ungen at nå må jeg kvitte meg med mine søsken så at jeg kan få mest mulig, og det var voldsomt til krangling, og de to minste døde jo. Mm. Så sånt vær som det her akkurat nå egentlig veldig lite gunstig altså.
1: Og det skal fortsette videre utover ettermiddagen, kvelden og natta og litt ut på morgenen, så vi får håpe det går bra, men sånn jo naturen da. Allikevel så har innsatsen deres med å bygge fiskeørnreir over hele Østfold virkelig vært med på å hjelpe til å få opp bestanden. Hvordan ståa nå?
2: Altså, vi har ikke rukket å sjekke, men vi har 317 reir vi skal sjekke, og det tar så lang tid. Så vi bruker jo droner hvor vi henger høyt og så bare zoomer oss ned, og så ser vi om det aktivitet. Da. Så vi har sjekket cirka halvparten, og vi har noen og 30 aktive reir. Da. Mm. Og I fjor hadde vi en 75 aktive reir, det jo ikke hacking I alle, men vesentlig mer enn før vi startet I 2022.
1: Men fortsatt trua, eller?
2: Nasjonalt, ja. Trenden nasjonalt ikke god. Men det sig sakte oppover, og fiskeørnprosjektet skal vi jo nå utvide til å bli nasjonalt, da. Mm. Så vi skal ha plattformer overalt.
0: Det jo også andre rovfugler på vei opp til Østfold, så du blir sittende her, Rune, etter de lokale nyhetene også. Men siden bursdagen din, da, to hekka nå, har de fått noen navn? Vi må liksom vite hva de heter, som har samme dato som deg omtrent.
2: Jeg har ikke gitt dem navn, men jeg ser på nett nå at folk har blitt enige om at de skal hete Yr og Bris.
1: Ja. Rune, Yr og Bris og den tredje som kanskje kommer I morgen da.
2: Nei, noen har foreslått Kuling
0: som navn.
2: Tre værnavn
1: omtrent som I dag da.
0: Kanskje den kommer nå mens Rune her også. Ja, du blir I hvert fall værende, men Makosir fram mot Østfold Nytt. Du har

0: Blue med Sigrid og... Fortsatt god ettermiddag. For deg som har kommet til etter hvert, så er det Finn Børge og Katrine som er stemmene dine i radioen i dag, da, rett og slett.
1: Akkurat nå kikker sola gjennom alle bygene som herjer over Østfold i dag, og som vil fortsette å gjøre det videre utover ettermiddagen og kvelden og natta og starten på morgenen. Men så der, så kommer sola til helgen, og det passer jo bra.
0: Appen NRK Radio, det jo stedet du sender oss en melding, og jeg legger merke til at her kommer det inn meldinger til gjesten, Finn Børge.
1: Ja da, vi har et bursdagsbarn i studio i dag. Det er morgens og efterhans egen biolog, ornitolog og ikke minst fiskeørn reirbygger Runo. Og han har fått en helt spesiell gave, jeg har skjørt det for noen minutter siden, ja. En, for ikke å si to, fiskeørnunger ute i reire på Rauer.
0: Han kommer straks inn i studio her, vært ute og hentet seg en kopp kaffe. Kommer du å svare på de spørsmålene som har kommet inn? I tillegg så er det jo andre rovfugler på vei til Østfold.
1: Ja, eller altså, de er jo her, men de er også på vei litt sånn opp da, i forhold til bestand, og det de er egentlig ikke fiskeørna så veldig glad for, men dette kan jo Rune mye mer om, så det skal han snart få snakke om, og hvis du har spørsmål til Rune, i forbindelse med fiskeørn eller andre ting ute i naturen, så er det jo bare å smukke inn et spørsmål i appen.
0: Ja, for han kan det meste faktisk.

0: sikkert Norma og Train Track. Og Vilde Gjervi har det koselige selskap her av et bursdagbarn, biolog, ornitolog og fiskeørnreirbygger Rune Å, som kommer hit på selveste bursdagen sin, fikk altså en gave fra fiskeørna fru Rauer i form av to nyklekte unger.
1: Da synes jeg bør få en av også. Altså ikke en fiskeørnunge, men, en prekaskopp, Rune, med et badometer, så kan du på vei ut til Rauer måle temperaturen.
2: Tusen takk.
1: Ja, for å drikke kaffe eller cappuccino som du fikk akkurat her nå.
0: Ja.
1: Du, dere har jo montert kamera på reiret også i år. Hvor kan folk gå inn og se på det? Vi sitter jo og ser på det nå live.
2: Ja, nei, det er bare å gå inn på hvilken som helst nettleser og søke på fru Rauer, åpner dem live. Da, topptreffet da er YouTube-sendingen vår.
1: Det ligger på YouTube.
2: Ja, det ligger på YouTube.
0: Det er spennende å se. Nå har både herr og fru Rauer byttet på å varme disse to og ruge på den siste, da, som ikke er klekka enda, Rune. Så er det som skriver her, Regie, hva med det andre paret som hekker ute på Rauer, som herr og fru Rauer krangler om reirplass med, og som herr Rauer har paret seg med?
2: Ja, det er ikke bare ett par, men kanskje tre par til. Så det, vi tror det fire par ute på Rauer nå.
1: Heller er det plass til alle, men det Nei, det kan du si.
2: Nei, det er et godt poeng, men vi har jo satt opp tre plattformer, pluss at det er bygd et naturlig reir, så i år så vi at de har tatt bruk den siste plattformen vår. Og det har jo vært så mange som 6 stykker som ville ha fru Rauer sitt reir. Fru Rauer er litt treg, og det betyr at de som er litt kjappe, de kommer jo tidlig og kan gjøre krav på det reiret.
1: Og de vil bli TV-kjendiser.
2: Ja!
1: Kamp om kamera-reiret.
2: Det er det beste reiret av de fire ut på der. Og de som da har kranglet om det reiret har nok da tatt i bruk den andre plattformen som er sånn nest best da. Men de vil alltid ha det beste.
1: Mm-hmm. Men reviret, altså fire på Rauøy bare, det blir ikke det bråka? Det må jo kretse rundt hverandre, og
2: ja, vi har sett noen runder tidligere, særlig når hannen kikker opp, eller hoa kikker opp, da er det en fiskeørn som er over, og særlig hvis den får en pjong-pjong-lyd, da er det en sånn inntrengelyd. Men det kan være bare det at den ene fremmede fiskeørna har fisket på sørsida til Rauer og flyg over for å komme til reiret sitt, og det er mer nok til at den blir stresset da, og de som legger og passer på da.
1: For hvor langt er det mellom
2: reiret? Det er cirka en kilometer.
1: Ja, det er nok altså.
2: Ja, vi har hatt 600 meter, det er gått bra det, men det har jo vært en åskam imellom.
1: Men en annen rovfugl er også i støt i Østfold nå, men for heldigvis kan vi si, men det er ikke så heldig for fiskeørna, de er vel ikke så glad for det?
2: Nei, den første hekkingen av havørn hadde vi i 2022 i Råde, og så har det liksom legget litt sånn, ja det har ikke vært, vi har ikke funnet noe reier, og plutselig så bare smeller det med hvert fall fire, kanskje opp i 8 i år, bare i Østfold.
1: Oi!
2: Og det merket vi først ved å så at særlig den som hekker i vannsjø, så at plutselig forsvann en sånn ring med fiskeørna. Altså, se for deg en sånn ring 1 i Oslo da. Plutselig var alle borte innenfor ring 1. Dette er rart. Og langt om lengst så fant vi at på den ene plattformen vår, så hekket det havørn. Den var bare sopet rent rundt seg, så da har alle fiskeørna flyttet ut til ring 2. For vi har et sånn ringsystem med ring 1, ring 2, ring 3. Så fiskeørnene flyttet ut til ring 2, og også et par flyttet ut til ring 3, bare for å komme seg unna havørn. For havørn, viser seg, kan i noen tilfeller spise fiskeørn noen gang.
1: Ufta. Oi.
2: Og det er sånn artig med havørn, men ikke så artig.
0: Nei, for fiskeørn, nei.
1: Den enes brød, den andres død. Ja. Det er alltid, aldri så galt at det er godt for noe, alltid på seg, eller motsatt.
0: Vi sa jo at du tok imot meldinger her, Rune. Lars, gratulerer deg så mye med dagen. Skal hilse til deg.
2: Takk for det, Lars.
0: Ja, og så er det Ørnulf Kjerteloid som skriver, hva trenger ørnen for å vedlikeholde uropygialkjertel?
2: Man trenger. Den trenger fettrik mat.
1: Ja. Er det noe som heter uropygial?
0: Ja, jeg har sjekket det nå nemlig. Ja, det. De fleste fugler har det.
2: Ja, det er jo for å holde fjæren vanntett da.
0: Ja.
2: Så, og det er jo et fettsikkerhet, og da må du ha fettrik mat for å medvirke produsere det fettet som skal dit da.
0: Ja.
1: Lurer på om han er fiskeren ekspert, kanskje du må ha med ham på laget. Ja. Jeg har aldri hørt om den kjæren.
0: Da tror jeg du måtte i Rømskog for å hente vedkommende. Ja, greit. Men du, ellers, hvordan skal du feire denne dagen her? Da tenker vi du har bursdag, men allermest med alt det som skjer ut på Rævøla.
2: Nei, det blir jo sett å følge med da. Ja. Jeg har jo tre skjermer på jobben, og den ene er dedikert til akkurat fru Rævøla, så jeg følger jo med da. Så,
1: du får ikke gjort så mye på jobben da?
2: Nei.
1: Men det en del av jobben da.
2: Ja, faktisk. Det har jo blitt det. Jeg har jo byttet jobb, så nå fiskeørnforskning en del av jobben. Mm. Så nå kan jeg med god samvittighet sitte og se på fru Rævøla.
1: Jeg har sett noen spektakulære bilder av havørn som kommer liksom unnfra ja. Når fiskeørnen har fisket ørn, og så griper fisken den har klart å ta ut av kløra på den, og gidder ikke å fiske selv.
2: Neida, det kalles jo kleptoparasitisme, og havørna er en ram, altså, særlig når fiskeørn og havørn er i nærheten av hverandre, og fiskeørn hater jo havørn, av den grunn. Den kommer og tar maten.
1: Det drama ute i skjærgården, men også innover Østfold, for de hekker litt rundt omkring overalt.
2: Ja, nordligste par vi har er jo i Indre Østfold, og de tre andre som vi vet helt sikkert er jo her i Ytre. Da. Mm.
0: Rune Åa, biolog, ornitolog, fiskeørnreir, bygger ikke minst bursdagsbarn også. Takk for at du kom hit i studio.
2: Bare hyggelig.
1: Og så fortsetter Eftans hulegjørne straks med et par fargerike krabater som du vanligvis ikke ser i Østfold-naturen.
0: Ja, det ikke ut på ræver i hvert fall.
1: Neida.

0: Super Maria og Amors pil.
1: Og vi begynte jo forrige stikk med gjest Rune Å med masse latter, det kan aldri bli for mye av det, men grunnen til at vi lo var jo at rett før vi gikk på lufta da, så har vi altså trønderen Rune Å med sin trønderdialekt her, og presterte da Katrine og spørre, du fra Råde?
0: Ja, opprinnelig. Men jeg vet at det ikke det da. Det var noen som lurte på her, skjønner du, hvorfor vi lo sånn? Så fikk dere svar på det i hvert fall. Ja.

0: rett og slett er blitt i beit for dopapir.
1: Halla!
2: Halla!
3: Det er papegøyene Arian og Aragon som sitter på skuldrene til matmor Inger Håby, som roper et klingende «Halla!» til folk de møter på vei inn i butikken.
1: Halla! Halla!
3: Hun blir ofte stoppet av folk som vil klappe de fargerike store fuglene.
4: Det var da voldsomt i livet i deg.
5: Ja,
4: det var varm velkomst, altså.
5: Så fine dere er.
6: Pass på fingrene dine.
5: Ja, jeg føler det.
4: Det var litt skummelt.
5: Ja, ja, ja. Så fine dere er.
3: Grunnen til at Inger er i butikken er mangel på papiraviser til å ha i bunnen av burene.
4: Det pleier jo å være helt bomba her. Både med pellets og frø, treverk, avføring. Altså, de roter jo som en hel gjeng med treverker. Det går jo mye aviser her, så det er jo ikke gratis heller. Så da tenkte jeg at det er jo sikkert noen som har lyst til å kvitte seg med avisene sine. Det er jo søppel for mange. Da kan det jo gjerne bli brukt en gang til, da, til noe, holdt på å si, fornuftig.
7: Jeg la jo ut et innlegg på Facebook i gruppe her for Mysen, og først fikk jeg ikke noe særlig respons, egentlig. Og så hadde jeg fått melding fra Coop Extra i Mysen, og de har jo samlet opp flere kasser med aviser til meg. Så det er jo veldig hyggelig da, at de har lyst til å hjelpe med en sånn litt merkelig ting.
3: Butikksjefen på Ekstra i Mysen, Espen Sævik, tok kontakt etter at Inger spurte etter aviser på Facebook.
8: Jeg synes det er helt topp, ja da. Det er litt morsomt å kunne stille opp med noen sånne ting når du spør på Instagram og noen som har aviser. Jeg tenkte at denne må jeg svare på. Vi har jo mye aviser som vi kaster i papiravfall fra før av, som vi tenkte vi kan sende litt til henne også.
3: Hun får fire stappfulle esker med gamle papiraviser.
4: Se der, ja. Det er jo helt perfekt det der.
6: Er ikke det litt fint da?
4: Jo, kommer ikke til å trenge noen aviser på en stund vi nå. Ser det lyst ut. Det blir mye mindre vasking på meg i hvert fall, så det setter jeg jo veldig stor pris på. Nå kan de jo bare drite så mye de vil.
9: Hallo!
4: Hei! Og så svarer han. Hei!
9: Halla!
4: Veldig kosig jente. De er veldig forskjellige sånn. Vi skal helst være og kose på oss. Vil du ha ørepropper?
3: Nå kan papegøyene drite i nyhetene i lang tid fremover.
1: Halla!
2: Halla!
10: Halla!
0: Hilste det ene av kablene antagelig. Det er Inger Håby da, som eier disse to papegøyene, Arian og Aragon, og vi hørte også Carl-Oskar Paulsen, som er butikksjef på Ekstra Mysen.
10: Her, ex-ambassadors. Og det var jo Werner som hadde vært i Mysen med disse papegøyene. Musikk.

0: Renegades og XX Ambassadors.
1: Og Jarle har altså sett fiskeørn i Skjeberg på Høysand i dag og lurer på om det kan være fuglene fra Rauøy, men svaret fra biolog Rune Å at det hekker rundt tre fiskeørnpar i Skjeberg-området, så det nok enten herr, mister eller senior Skjeberg som du har sett, Jarle.
0: Det mat i nærheten, så holder de seg der det og hekker egentlig.
1: Ja, og de spiser, i hvert fall de ute ved kysten selvfølgelig, makrell, horngjel, skrubbflyndre, var ikke det han sa, og berggylte, mens ørnene som hekker i indre, de spiser brosme i ferskvann.
0: Eric Clapton, Wonderful Tonight, fram mot nyhetene.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit i ettermiddag på Rikshospitalet. Kronprinsessen har som kjent en alvorlig lungesykdom, og situasjonen har forverret seg den siste tiden. Og reporter Ulf Tannisfjell, hva vet vi om det som skjer nå?
1: Ifølge VG ble kronprinsesse Mette Marit kjørt til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra, og hun sett gående inn på sykehuset med pustemaskin på ryggen. Kronprins Haakon, som kom hjem tidligere enn planlagt fra Japan, også med. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen lungefibrose, og har siden desember blitt forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Rikshospitalet i Oslo det eneste stedet de utfører denne typen operasjoner i Norge, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen på sykehuset nå i dag.
0: Hvordan gangen i det å få en lungetransplantasjon dersom det trengs?
1: Ja, det slik at en pasient må settes på en transplantasjonsliste før man kan bli kalt inn til en operasjon, og man blir først satt på denne lista når forventet levetid på 1 til 2 år uten inngrepe. 8 personer står på ventelista per i dag, ifølge Oslo Universitetssykehus. Disse pasientene klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Men det viktig da å presisere at ventelista ikke en kø, det til enhver tid den pasienten som sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som blir prioritert. Og så tar vi også med at Slottet så langt ikke har villet gi noen kommentarer i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Ulf Tannes Fjell. Så til Stavanger, der har politiet startet drapsetterforsking etter at en person ble funnet død i en kommunalbostad i dag tidlig. Den avdøde en mann i 40-årene. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har heller ingen konkrete mistenkte, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Vi leide jo ikke en gjerningsperson, men anser ikke det for å være farlig for folk i Stavanger. Men hvis noen har opplysninger om denne saken, har observert noe, sett eller hørt noe som de tenker kan være interessant for politiet i dette området, så ønsker vi selvfølgelig den informasjonen.
0: Til slutt skal vi høre at datatilsynet gir Elkjøp en bot på 20 millioner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapet sin kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var råket av bråta. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette Eftan i Østfold.

0: De ser kanskje ikke ut som de gjorde på 80-tallet lenger, men Alphaville kan fremdeles synge og spille like bra. Dette her var Big in Japan.
1: Jeg ser ikke ut det heller.
0: Nei, vi er ikke like oss selv på 80-tallet.
1: Jeg tenkte at jeg ikke så ut det.
0: Ja, men jo, men det gjør det jo. Men,
1: ja, jeg gjør det. Men ja. Som onkeren min sa, i ungdommen var han ute først med en dame, og så var han ute og date en annen dame etterpå, og da spurte farmoren min, da, altså moren hans, hvordan det hadde vært, og da sa han at den ene lignet ikke grisen, men det gjorde den andre.
0: Og han er fremdeles singel.
1: Jeg tror ja. Han fant seg en annen. Ja.
0: Hei dere, det er Finn Børge og Katrine her i Eftan i Østfold, og vi slipper ikke ut fra studio, vi før klokka er 17, og det er vi jo veldig glad for.
1: Det er vi. Håper du er med oss helt fram til i hvert fall klokka 17, da. Men du kan jo få med deg H.C. Andrea også. Det er ingen grunn til å gå av NRK P1. Har du trafikktips til oss? 841-41. Det begynner jo å dra seg mot ettermiddagsrush som vanlig på denne tida.
0: Og så kan vi jo si at Werner, for dere som husker den originale omreisende kollegaen vår som har vært på EFTA-en i mange år tidligere, han er med oss i dag, dukker opp både her og der i løpet av de neste par timene, så er det nevnt i hvert fall. Og er det noe Werner er glad i, sånn som Osten Børge, så er det middagsmatt. Du får et lite tips til hva du kan spise for noe i dag.
1: Spennende hva som er i dag.

0: Skal ikke gi opp. Admiral P, klar for festivalsommer, og spiller her i Østfold også.
1: Aldri for sent å gi opp.
0: Men vi kan ikke gi opp middagsmatlaging i hvert fall, før vi har prøvd. Spist. På den tiden her, hver dag i eftan, så snurrer vi et gigantisk hjul. Vi har to stykker vi bytter på her. Den matretten den faller på, skal du, nei da, kan du i hvert fall ta med deg som et tips til middag i dag.
1: Her står det striblet biffkjøtt stekt med chili og mango, serveres med ris eller pommes frites. Det er jo rene biffsnadder.
0: Ris og pommes frites. Ja, det frister det.
1: Kanskje frister om en tur på kino også. Du skal få en filmanmeldelse her nå av en film som har premiere på fredag, altså i morgen.
0: Master of the Universe skal under lupen.

0: Score der med I Can Miss You Forever.
1: Så tar vi med at meteorologen akkurat nå har gått ut med gult farevarsel for lyn på Østlandet. Det kan være lokale forskjeller i intensiteten, og noen steder vil det ikke være tordenvær i det hele tatt, men da du i hvert fall advart. Husker du He-Man?
0: Jeg var veldig liten da He-Man herja, men jeg husker at fetterne mine, litt eldre enn meg, de hadde figuren.
1: Jeg hadde figuren, ja. Den blonde muskelmannen, store helten i Masters of the Universe, en lektøyserie som ble populær på 80-tallet da, gjennom flere, ja, både tegneserier og tegnefilmer.
0: Og denne helga så det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Vestmo kaller lattervekkende superhelt-action.
2: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
3: Når den sverdsfingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår i Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
4: Everything changed since you left.
2: Sokka. Skeletor took my family.
3: Historien i Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter i et sverd som holdes skjult i slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
2: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
5: Somebody wants a brawl.
6: I need every man, woman, or whatever that is.
3: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt i lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur i et hårmetallband fra 1980-tallet, men også en følsom fyr med et stort glimt i øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarpere, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
7: Terningkast 4.
0: Ja, jeg stort sett enig, har jeg funnet ut, med Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe, så spørs om ikke jeg setter den på lista mi. Du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Og så slipper vi til Oda Rose her fra Østfold.

0: Oda Rose, brenne din gitar.
1: Ja, det hørtes virkelig ut som et herverk.
0: Vi får passe på dem vi har.
1: Ja, skal hjem og putte dem inn I safen. E6 Grindvoll I Moss, retning Sarpsborg, sydover altså. Her det ting og tang som ligger I veibanen. Vi vet ikke hva, men vær litt obs når du kjører sørover gjennom Moss på E6 mot Sarpsborg.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: just by looking. Det var Hedda det. Og uten å snakke om alder, vi skal hilse på en gammel kjenning her I Efton.
1: Ja, ikke en kjenning av politiet.
0: Nei, men en kjenning her I sendingen. Hei Werner!
2: Ja, heisan. God dag, god dag. Nå står jeg langt ute I skogen her og har dratt av gårde, vet du, Katrine Finnberget. Det så gøy. Å stå med en radiomikrofon I neven igjen, det ordentlig godt. Og så ordentlig godt å stå her. Jeg jo på stegen renovasjonsanlegg her I Askim.
0: Vi hører de ansatte I sving.
3: Du sikker på at du ikke har tatt feil og på en gård?
2: Nei, jeg har ikke det.
3: Det gøy på landet.
2: Det jo sånn, Thomas Anneborg, du som sjefen for Indre Østfold Renovasjon, har fått av noen skikkelig gode nye hjelper på området.
4: Ja, så absolutt. Det storartet. Vi har 7 nye hjelpere her på Stegen Avfallsanlegg.
2: Du står og breker av glede.
4: Jeg breker av glede, så absolutt.
2: Neida, det veldig gøy, Katrine Finnberg, å se hvor effektive disse skulle tro de hadde fått opplæring på sånt senter et eller annet sted, altså, for de så dyktige. De jo renovasjonsanlegg, så de... Ja, skal vi si for noe? De rydder opp her, rett og slett.
3: Utrolig. På en fyllplass. Det gjør det så veldig rart ut. Men vi skal komme tilbake til disse skapningene etter hvert. Det jo ikke den peneste pletten på jord, fylling, men her tror jeg de har tatt grep. Ja.
0: Askim stedet etter de lokale nyhetene, og frem mot dem så får de Erika Andriana. Bli her! Og det gjør du lurt I.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Bli her, Erika Andriana. Klokka 15.30. Rahan på plass I studio for å gi deg siste nytt fra Østfold.
2: I Norge døde 5 personer I drukningsulykker I mai. 2 av disse ulykkene skjedde I Østfold. Totalt har 27 personer omkommet I drukningsulykker I 2026, og flertallet menn. På samme tid I fjor var det 13 personer. Skipper på redningsskøyta RS Stord Plateau, Johan Leandersson, omtaler statistikken som spesiell.
3: Nej, ja, och det är ju vi män som när vi kommer upp I åren om vi blir övermodiga eller vad det är svårt att säga. Men vi är överrepresenterade massor. Det är ju inte många kvinnor som står I statistiken där utan det är ju vi män.
2: I Rakkestad Pride-flaggene I sentrum borte for tredje gang. Flaggene har blitt hengt opp søndag, tirsdag og onsdag denne uken, men har forsvunnet fra stengene kort tid etter alle gangene. Leder I Bygde Pride Rakkestad, Even Høg Kålstad, sier at organisasjonen ikke gir seg så lenge de har penger til nye flagg.
4: Etter hvert det også et økonomisk spørsmål. Nå har vi vært heldige at det flere som har støttet oss med midler sånn at vi kan få kjøpt flagg så kjøpt nye flagg så det gjør jo at vi kommer til å fortsette å henge opp flagg så lenge vi får tak I flagg og vi har midler til det så henger vi opp flagg
2: Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for mye lyn I hele Østfold og deler av Østlandet I dag. Varslet det gjelder frem til klokken 20 I kveld. Ifølge farevarslet på instituttets nettsider kan lynnedslagene føre til brann I bygninger og antenne tørr vegetasjon og skog. Det ble også opplyst om at strømforsyningen, TV og internett kan bli påvirket I løpet av ettermiddagen og kvelden. Jeg heter Rahan Basas, 15.32 klokken.
5: Dette Eftan I Østfold.

0: Ja, fortsatt aktive blant de store på 90-tallet. Rockelåta I dag, det var det Pearl som leverte her med live. Fyllinga, Finnmørge, det kanskje ikke det vakreste stedet du kan tenke deg, men I Askim så har de I hvert fall gjort noe med det.
1: Ja, her det visst nok anlagt grøntområder, og I stedet for motoriserte maskiner så har de satt noen skapninger til å holde det I orden.
0: Og da det ikke deg vi tenker på, Werner.
2: Nei, oi, se her. Nei, ikke ta det stor. Jeg prøver å mate noen de gode hjelperne på stegen avfallsplass I Askim. Kom da. Det noen nydelige, fine server. Det regner her, skjønner du, det har gått inn I en sånn bu. Nå går jeg inn her og skal se om jeg kan få stikke ut hånda mi her. Kom da, skal du få? Ja, kom her. Jeg tror kanskje det Thomas sa den går. Du som sjefen for Indre Østfold Renovasjon, jeg har ikke helt servetekket.
3: Nei, men det kommer nok det etter hvert.
2: Kom under taket, ja. Striregn, Askim.
3: Sånn. Ja, sauetekket, det vel noe man må bygges opp.
2: Ja. Men altså, her på avfallsplassen, altså på stegen, så har du mye sånne store grøntområder, innpå området, utenfor området. Og her har dere ansatt sauene. Hvor kom den ideen fra?
3: Nei, det en idé jeg har hatt lenge. Det basert på at Indre Østfold kommune, som en av våre eierkommuner, Norges største landbrukskommune. Og som du sier, vi har jorder på alle kanter. Og derfor så hadde det vært fint å kunne representere landbruket på stegen avfallsanlegg også. Og derfor har vi gått I samarbeid med en lokal sauebonde fra Skytfett.
2: Ja, nå står han Jim Juliusen Burås, som sauemesteren her. Du får til å mate dem, Jim.
4: Ja da, de kommer som regel når vi frister med litt kraftfôr.
2: Kan jeg prøve en gang til? Nå tar jeg en neve her. Kom da, sauen. Kom, sauen, sa det her, ja, kom da, dit. Nei, har jeg feil hånd, eller? Lukter jeg?
4: Nei, det kan være at du har litt mye greier på deg, kanskje, at det det som gjør at den litt skremt, men nå prøver den seg igjen.
2: Ja, nå kommer den. Åh, der! Åh, den så tam at den spiser av hånden min. Det var en god følelse, for du kjenner liksom tunga liksom sleike fingrene.
4: Ja,
2: du må jo nyte dette her, Jim.
4: Ja, da, de så myke og forsiktige, så da. Det bare kos dette her.
2: Ja. Men Thomas, det sånn at dere ikke har råd til gressklippere lenger her?
3: Nei, det nok ikke at vi ikke har råd til det. Nå driver vi jo til selvkost, så det klart at alle kostnader vi kan kutte, det går direkte på renovasjonsgebyret, men jeg tror ikke dette utgjør så mye. Dette mer en hyggelig ting. Tenk deg å kunne gå på gjenvinningsstasjonen og sortere avfallet ditt og se landbruket så nære som man kan gjøre her da.
2: Det sånn at dere har satt opp skilt nede ved konteinerne, at folk kan liksom snu seg rundt og se sauen?
3: Nei, vi har ikke gjort det enda, men jeg tror nok veldig mange vet om det I lokalmiljøet, ja.
2: Se på den der, se så sulten han han stikker nesa langt opp I dunken.
3: Ja, det nydelig, han koser seg med kraftfôr, det klart gresset her, det ferskt og godt det. Og jeg må bare få lov å si at selv om vi på et avfallsanlegg, så gresset de spiser her, det ikke på deponijord, så her det ikke avfall under, hvis noen lurte på det.
2: Nei, så kraftig og fin gress hadde ikke vokst opp på skumle saker som ligger I jorda. Se det fine synet. Så disse søvnene her, de har horn. Jeg trodde det var geiter her, skjønner du. Og det kanskje mange som tror det.
3: Ja, det I hvert fall norsk ursau, da, som der har de horn hele gjengen. Det flott å se på.
2: Det nydelig, ja. Nå står det med en siluett mot himmelen bak her, og hornene stikker opp. Det sånne skygger. De står og lurer fælt på om de skal våge seg ned til en Jim nå og få litt mer mat. Jim, kan du rope på dem en gang? Nei, Katrine Finnberge, de står ganske rolig og litt skeptiske. Det bare en sau som kommer fram og skjønner meningen med livet her.
0: Kanskje det hjelper litt med musikk, da? Vi kan jo prøve med...
2: Litt søvemusikk.
0: Ja, Backstreet Boys ble det. Ja, det ble Backstreet Boys. Vi ser om du lokker dem fram hvis vi setter på denne.
2: Backstreet Boys.

0: Fra Backstreet Boys der, Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Skal vi snart tilbake til, hva har du kalt det?
0: Tre menn og sju sauer, men først ut i trafikken.
1: Ja, vi skal til E6 som det står her hos oss nå er stengt ved Grindvoll i Moss i retning Sarpsborg, sydover, på grunn av ting og tang som ligger i veibanen, så det skal vel ryddes. Jeg kan ikke se på kartet her at det er stengt, eller at det hoper seg opp forløpig, men det er nå i hvert fall meldingen vi har fått. Og så er det ved Moss Lufthavn og Rygge, også det i retning Sarpsborg, berging av et kjøretøy.
0: Tre menn og sju sauer, eller var det ti sauer, Werner, der du I Askim?
2: Jeg har vel kommet til I hvert fall ni sauer her, nå skal ikke jeg si hvem som ikke regnes som en sau. Neida, vi sju nylige sauer, og det ser Thomas Hanegård, du sjefen på Indre Østfold renovasjon, det ser ut som vi ikke så fryktelig gamle disse sauene.
3: Nei, det er tre søyer som vel nærmere et par år, og så det fire lam som vi har her nå. De mellom 10 og 12 uker gamle. Så de er noen gressklippere I en spe.
2: Ja, for her oppe har de nemlig ikke tatt seg råd til gressklippere I år. På Stegen avfallsmottak I Askim, der har de ansatt sauer til å beite på de grønne områdene på området. Og nå begynner det å regne noe så inn I granskauen her, så skal vi gå inn I sauehuset, Thomas.
4: Ja.
0: Igjen. Ja.
1: Føler du deg hjemme?
2: Endelig kommer jeg hjem. Nei, da, fordi de sauene, de er ganske sure på oss nå. Jim Juliussen Burås, du jo sauemester her på renovasjonen. Hvor gretten de på oss nå for at vi tar huset deres?
5: Nei, nå må jo de ligge ute I regnet da, mens vi står og poser oss her under tørt tak, så jeg tipper nok de vil ha tilbake bopelen sin ganske snart.
2: Ja, da, vi skal snart gå. Kanskje du skal riste med den der litt rundt hjørnet, så du kan narre den hit. Han går nemlig rundt en svær dunk med kraftfôr I handa her. Thomas,
4: ja.
2: Hvordan det med deg og nattesøvnen? Søver du godt?
3: Ja, jeg søver. Jeg vet jo hvor mange jeg skal telle. Ja. Og da sovner jeg ganske fort. Ja. Jeg gjør det.
2: Ja. Hvor mange ganger må du telle til sju da?
3: Kommer an på arbeidsdagen, men som oftest kanskje til 21.
2: 21, ja. Det fint. Men dere har jo ansatt disse sauene av sånn miljømessige årsaker også.
3: Ja, det en helhetlig tanke bak det, selvfølgelig. Det det å spre litt glede på gjenvinningsstasjonen. Selvfølgelig for å holde gresset vårt nede. Og ikke minst vil det gjøre at vi faktisk sparer noen penger på vedlikehold. Så her det flere ting som spiller inn.
2: Kan folk komme hit med piknikkurven sin og sitte på tepper og mate sauen og kose seg altså?
3: Nei, så langt har vi faktisk ikke tenkt. Vi vil ikke anbefale det. Vi definert som et anleggsområde. Selv om vi har gjæret inn sauene veldig godt, så tenker jeg at piknik, da må du I hvert fall ringe og spørre først.
2: Det ikke sånn at dere som jobber her I renovasjonen får litt goder med litt sånn ekstra sauekjøtt utover høsten?
3: Ja, det faktisk noen som har spurt om. Det får vi ta med sauebonden I så fall, men det I hvert fall ikke planen. Ja,
2: for det ordentlig skittet sauer dette her.
3: Dette ekte sauer fra Skjetve.
2: Vi breker på Skjetvis.
3: Ja, du må være lokal for å skjønne hva de vil.
2: Se på det regnet. Det sånn at de ikke liker regn? Nå står de og skuler på oss oppe I lia her.
3: Nei, de trives nok best å være under tak, men de har et godt løvtre bak her, sånn de får god skygge og dekning fra regnet.
2: Men da får jeg ønske deg en gresslig fin sommer her, og og håpe at de har jo begynt skikkelig her, det begynt å bli sånn litt flatt bortover her, så de skal tygge seg rundt hele området da.
3: Ja, det skal de. Og jeg må si det at noe av det vakreste jeg ser, det nedbeita gress.
2: Det
4: så flott.
2: Det flott, for ikke å snakke om den siluetten av sauer mot himmelen som står og gnager på gresset. Det skulle dere ha sett nå, Katrine og Finnbørge.
0: Ja, du får ta deg litt gressstykke du og Werner før du drar videre. Og så det jo flott da på den avfallsplassen her fra å skulle stå og tømme avfall skit. Og skit, så ser det utover nybeita gress og flotte sauer.
1: Ja, det stemning. Paul skriver I appen NRK Radio nå, sauer på avfallsstasjonen har vel stor sjanse for å få skrap. Syke?
0: Ja, Paul.
1: Veldig bra.
0: Da satte punktum der.
1: Det enda bedre enn mine vitser.
4: alla timmar.

0: Blanco der med Walk Away.
1: Og så ut på E6 da, jeg ser det køer seg litt der ved Moss Lufthavn Rygge, retning Sarpsborg, altså sydover. Det et kjøretøy som berges der, og derfor går det litt sakte.
0: Trafikktips til Eftan. Kan du ringe inn også på 841-411, eller så tekster du oss I appen NRK Radio. Vi følger med hele tiden, vi. Fram mot nyhetene AC/DC, You Shook Me All Night Long, og etter det så venter konkurransen.
1: Og det en god gammel.
0: Ja. Werner med I bildet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marit er i ettermiddag på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, og helsetilstanden er forverret den siste tiden. Det har gjort at kronprins Haakon har kommet tidligere hjem fra et besøk i Japan, og prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Australia. Reporter Vilde Helgesen sier at vi ikke vet hvorfor kronprinsessen er på sykehuset i dag, men at besøket fører til store overskrifter.
1: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: I Israel er flere titalls ultraortodokse jødiske menn pågrepet etter at hjemmet til en høyesterettsdommer ble angrepet i går. Det opplyser israelsk politi. Angrepet var en protest mot at ultraortodokse menn har blitt arrestert fordi de nekter å møte til militærtjeneste. Høyesterett bestemte i 2024 at ultraortodokse ikke lenger skal slippe militæret, noe som har skapt store protester. Underskuddet til ski-VM i Trondheim endte på nesten 44 millioner kroner. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune som ble lagt fram i dag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest rapporten.
2: Overskriften er egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt i dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbuer og sånt nå, og så skjønte man at man er jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og etter det så tror jeg ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Det er sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren økte fra klokka 15 og varer til klokka 20. Lynet kan starte branner i bygninger og skog samt ødelegge strøm og internett. Meteorologisk institutt anbefaler derfor å trekke ut støpsler fra elektriske apparater. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: 20-something med kamera, og nå skal vi ut og reise.
1: Ja, I dag børster vi støv av en gammel konkurranseslager. Hvor Werner? Han nemlig flyvedyktig, I motsetning til flyet vi akkurat nevnte som står på Finn, en Boeing 737, som du riktig nok kan starte motorene på. De starter faktisk. Men han har tjuvstartet på sommerferien, og dratt ganske godt stykke av gårde.
2: Hvor jeg I dag?
3: Nå var det virkelig godt å pakke reisesekken igjen. Det lenge siden jeg har vært ute og fartet nå. Og flyet, som etter 2 timer og 15 minutter, rullet meg pent inn på en flyplass som har kalt opp etter en kjempestor popstjerne fra 1700-tallet. Og selv om det lenge siden jeg har vært på tur, har jeg ikke glemt mine kafékunster. Ja, for det en kunst å finne det beste bordet ute I den fine gågata her. Getreidegasse. Og gasse meg med fin utsikt og en kald bayer. Og det noe som passer bra, for det ikke langt til bayeren her. Utsikten det heller ikke noe å si på. For bare noen ekstra lange steinkast unna ligger det noen gigantiske fjell. Nærmest på rekke og rad og frister med snøtopper. Det var forresten I de fjellene et par turister I 1991 fant resten av Europas eldste menneskemumie, Otzimannen. Men jeg kan også se et svært gult hus, som en av de store turistattraksjonene her. Og det var der popstjernen fra 1700-tallet ble født. Og det jo nesten som jeg kan høre de vakre klavertonene gjennom århundrene. Og kellneren på kaféen her, heter Don Giovanni. Han litt bakfull I dag, for han var I bryllup til en som heter Figaro I hele natt. Men han fikset jobben sin, Katrine Finnberge, og serverte meg nettopp en burger med mye salt på.
0: Ok, for en reise!
1: Ja, her var det mange stikkord, og hvis du catchet det som liksom lå mellom linjene her, så klarte du det kanskje, men vi får flere inntil etter hvert.
0: Appen NRK Radio, hvor Werner?
4: Sorry.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang var den låta der med Ramon. Og kollega Werner har en liten opptreden I Eftan I dag og fikk et lite budsjett, så han har reist av gårde I konkurransen. Spørsmålet hvilken by han I.
1: Ja, og det ble virkelig en nøtt, ser vi på svarene som kommer inn her, for det veldig mye forskjellige svar, men han nevnte altså at han I en by, sitter I en gågate på en kafé, og I den byen så det en popstjerne som veldig kjent, ikke nok fra 1700-tallet, og da var nok popmusikk noe helt annet enn I dag, og han nevnte jo bryllupet til Figaro, som et aldri så lite stikkord også, og spiser da en burger med mye salt på.
0: Han I hvert fall der fremdeles og rekker en liten rapport til.
2: Det renner en elv gjennom denne byen I hjertet av Europa, som skiller den historiske gamle byen fra den moderne delen. Og hvis jeg oversetter navnet på elven, betyr det rett og slett saltelven. Og nettopp salt var en god inntektskilde her I området. Men den største eksportvaren denne byen har hatt vel all den vakre musikken som tryllet fram av byens store sønn. Han brukte vel antagelig tryllefløyten sin for å skape alt det vakreste pianotangenter kan få til. Det godt å sitte her på kafé og se rett imot det huset han ble født I. Og I en slik anledning, Katrina Finnbørge, unner jeg meg selv en velkjent sjokoladekule som bærer hans navn.
0: Ja, takk, Werner, og nyte videre. Jeg har skjønt hvor Werner
1: Ja, og nå det mange andre som har skjønt det også. Nå strømmer det inn svar her I appen NRK Radio, hvor du sender det du tror løsningen. Og husk på at du har med telefonnummeret ditt der.
0: Hvis du ikke registrert allerede, det ser du når du trykker på send inn I appen. Hvor Werner? Hold av ved telefonen, da.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gun.

0: hånd i hånd Tobias Sten. Og det mange som skjønte hvor Werner reiste, rett og slett. Og han sendte oss en liten reiserapport fra en by et sted I Europa.
1: Yes, og etter I hvert fall runde to med tips så rettet det seg, og da kom det mange riktige svar, for det var en del feil I starten her, men det ikke så rart, for det var litt vanskelig. Men en av de som klarte brassene, det deg det, Mai Anita Iversen.
2: Ja. Ja.
1: Hallo, hvor I verden du før vi kommer til der Werner
2: Akkurat nå så sitter jeg I Uddevalla.
1: Oh, ja, vel, ja. Har du vært på IKEA?
2: Nei, nei, nei, overhodet ikke. Vi skal på en håndballturnering her nede.
1: Oh, ja. Står du I mål, eller du angriper, eller?
2: Nei, nei, nei, nei, det noen barnebarn. Så jeg håper ikke de hører på, for det litt overraskelse til dem. Oh, ja. Men sånn det, ja.
0: De sikkert så det opptatt blir med kropp, ja. Dem nå, vet du. Ja,
2: ja, ja, ja. De ja. Så det blir fint.
0: Ja.
1: Så var det Werner da, hvor I verden havna han?
2: Han havna I Salzburg.
1: I Salzburg I Østerrike, ja. Har du vært der?
2: Ja. Jeg har vært I Østerrike flere ganger, men ikke akkurat I Salzburg. Men vi har vært I St. Wolfgang C.
1: Mm-hmm. Ja vel.
2: Så det, ja. Kjørt båt ut på der og lå I St. Wolfgang og vært på Schafferbahn og der himmelporten og det masse forskjellige steder.
1: Mye vakkert der. Men du får ta deg en tur til Salzburg da og besøke borgen som ligger over gamlebyen og så se på det gule huset der. Hvem var det som ble født der forresten?
2: Det var han Wolfgang Amadeus Mozart kanskje?
1: Det var det, vet du. Mm-hmm. Mozart-kogelen.
2: Ja.
0: Hva står liksom på ønsken og på reisemål da, etter at dere har gjort Uddevalla?
1: Salzburg vel?
2: Nei, nei, vi skal nok være hjemme omkring nå, noen dager, noen uker, og så får vi besøk fra Tyskland, så skal vi være verter for dem I en uke, halvannen. Og så, ja, så blir vi litt her og litt der, sånn lokalt, hjemme I dørene.
1: Som det heter.
0: Ja,
2: ja. Ja.
1: Det blir bra.
0: Planlegge neste reisemål, dere har bobil og greier, så 40 mil rundt. Ja.
2: Ja, og så blir det vel Spania, tenker jeg, til vinteren igjen. Mm. Ja, det fikk vi litt sansen for.
1: Det hørtes deilig ut.
2: Men vi må ha jula hjemme da, så vi reiser ikke før utover I slutten av januar.
0: Nei, det holder jeg med deg I. I hvert fall gjør unna desember.
2: Ja, ja, ja, ja. Helt klart. Den må være hjemme.
0: Mm.
1: Da ble det
2: Hvis
1: nye...
2: Hvis vi ikke skal... Ja,
1: bare
2: vær
1: si
2: så god.
1: Vær så god.
2: Nei. Nei, hvis ni ikke skal på noe julemarked før jul, da. Det kan jo hende. Ja. Det vet man ikke.
1: Det et fint etter Salzburg.
0: Ja, jeg tenkte på det.
2: Ja.
0: Nei, men kos dere I Uddevalla, Mai Anita Iversen, så sender vi en prekaskopp som venter I Sarpsborg når du kommer hjem.
2: Tusen takk.
0: Mm. Ha det fint, da.
2: Ha det.
0: Og hei, barnebarn, som skal spille håndball. Shh. Jeg vet ikke at det kommer, da. Her Sam Smith, I'm not the only one, fram mot nyhetene.

0: I'm not the only one. Det var Sam Smith. Og så vi fremme ved Østfold-nyhetene, presentert av Rahan.
1: Fjellberg kvinnesenter I Fredrikstad åpner denne uken et nytt tilbud for voldsutsatte kvinner med rusproblemer. Tilbudet skal gi kvinnene et trygt oppholdssted og vil være døgnbemannet med ansatte. Direktør for helse I Fredrikstad, Ann Vrå, forteller at kvinnene I dag faller mellom forskjellige tilbud.
2: Mange av disse kvinnene passer jo ikke inn I det vanlige krisesentertilbudet. Her på Fjellberg får de beskyttelse, ro og tett oppfølging, og vi kan jobbe sammen med dem om veien videre.
1: I mai døde 5 personer I drukningsulykker I Norge. 2 av ulykkene skjedde I Østfold. Så langt I år har 27 personer omkommet I denne typen ulykker. På samme tid I fjor var det 13 personer. Redningsselskapet nå bekymret for at antallet skal stige enda mer I sommer. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for mye lyn I hele Østfold og deler av Østlandet I dag. Varslet gjelder frem til klokken 20 I kveld. Ifølge farevarslet kan lydnedslagene føre til brann I bygninger og antenne tørr vegetasjon og skog. Det blir også opplyst at strømforsyningen, TV og internett kan bli påvirket I løpet av ettermiddagen og kvelden. Jeg heter Rahan Bassas, nyhetene 16.30.

0: Morten Abel der, voldsomt uvær, Femmerge.
1: Ja, det ser jo ganske pent og pyntelig ut utenfor vinduene akkurat her nå, men Meteorologisk institutt har altså sendt ut gult farvarsel for lyn de neste drøye tre timene.
0: Men i morgen, ifølge statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så skal det etter hvert se litt lettere ut.
2: Det starter med ganske heftig regn først på dagen i morgen, så man får jo med det man har i dag. Men når man kommer utover fredagen, så blir det lettere vær. Vinden fortsatt fra sør kan det være frisk bris på kysten. Men det blir lettere skydekke, og vi får nok sett sola i løpet av morgendagen. Ikke så mye, tror jeg, men den kommer nok frem.
1: Da kan vi legge bort paraplyene, og så stiger sikkert temperaturen litt også.
2: Ja da, det blir varmere utover ettermiddagen i morgen.
0: En fin helg eller med oppholdsvær?
2: Vi kan starte med noen tåkeskyer og litt tåke på lørdag, men disse vil jo etter hvert forsvinne, og så er det duket for en ordentlig fin sommerlig helg med mye sol, rolig vind fra sør, kan jo sikkert være en frisk bris på kysten, men det er vel seilere og kanskje noen bølgepadlere glad i at det er litt vind fra sør. Så dette blir nok bra for alle, tror jeg, med folk som kan kose seg i båt, og det er rundt 20 grader og mye sol i helga.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Ariel.
1: Ariel, det var unge særing fra Halden da. Og vi holder oss I Halden, for der laksefiske I gang. Og I løpet av en uke så det blitt fanget flere laks enn I hele fjor I Berbjelva.
2: Og sammen med en proff så sjekket kollega Heidi forholdene på morgenen I dag.
3: Og bare så det sagt, jeg har sett en diger laks hoppe her altså, for bare noen minutter siden. Det helt fantastisk. Jeg har jo ikke vært med på sånn type fiske før I hele mitt liv, en elv å stå her. Og jeg skal jo få prøve meg. Jeg skal kaste med stanga etter hvert. Jeg har jo med meg en profesjonell fisker. Camilla Johansen jo selvaste lederen I Arbeidernes jeger- og fiskeforening. Og det tatt 27 laks allerede. Hvordan det står til med bestanden vet ikke jeg helt. Det var jo red skin disease som ble påvist her tidligere. Går det bra?
4: Ja, det går veldig bra.
3: Det deilig?
4: Ja, det alltid veldig koselig I elva.
3: Hvordan står det til med laksen I Berbjelva nå?
4: I år så har det I hvert fall ikke vært noe tegn til red skin disease, så vi veldig fornøyde med det. Og så vet vi jo ikke fra år til år, så det vanskelig å si hvordan det blir neste år.
3: Men dere har jo allerede tatt ganske mange laks siden starten.
4: 27 laks.
3: Den største hvor mye veier den?
4: 13,4.
3: Ja, altså jeg så bildet av den I Halden Arbeiderblad, den laksen der. Den var så stor, så ut som en ryggsekk der den hang bak på ryggen til han som fisket den, men det var ikke deg.
4: Nei, det var ikke meg.
3: Hvem var det?
4: Geir Jensen, som var så heldig.
3: Men hvor lenge må du stå her for å kaste før du får en laks, tror du?
4: Det noen ganger kan laksen bite på med en gang, men så kan man gå dagvis uten å kjenne noe som helst. Så det, ja, sånn laksefiske. Litt flaksefiske, som vi også sier. Ja.
3: Men øya dine gløder jo, så dette elsker jo du tydeligvis.
4: Ja, det er lidenskapen min, ja.
3: Fortell meg, hvorfor det en lidenskap? Hva det som så fantastisk med dette her?
4: Nei, det jo opplevelsen I elva, naturopplevelsen man får. Og så det jo, når man får på en laks, så man jo gjerne... Jeg fikk min første laks I 2017, og etter det så har jeg stått hver sesong og prøvd å få en laks, ja.
3: Bruser I blod når du kjenner at... Men ja, hvordan merker du at... For det jo ikke sånn napping, sånn som når ute og fisker makrell.
4: Nei, det ikke helt samme. Å få på en laks, det jo... Spesielt en stor laks, da. Så du vet jo aldri, det jo sterke krefter. Laksen, det jo ren muskel. Den skal oppover I elva, så den jo bygd litt annerledes enn en liten ørret, eller... Ja.
3: Nå holder jeg stangen. Hva skal jeg gjøre nå, Camilla?
4: Ja, da åpner du opp bøylen, da. Ja.
3: Det den haspen... Du kaller det bøyle, ja?
4: Ja, åpner opp den.
3: Og jeg holder pekefingeren på selve lina her,
4: ja.
3: Så ikke den siger ut.
4: Mm-hmm.
3: Nå den åpen.
4: Ja.
3: Ja? Skal jeg bare slenge ut nå?
4: Nå tar du et kast.
3: Og slipper fingeren fra lina samtidig som jeg kaster. Ikke opp I bjørka, ikke opp I...
4: Nei, så holder jeg lagt.
3: Ja, bare... Oi. Og hold her! Oi, det hang seg. Han hang seg litt I bjørka. Da surrer vi inn. Det gikk fint. Jeg surrer I vei. Han har satt seg I bånden her.
4: Oi, nei. Hold stanga di litt ned.
3: Jeg holder stanga ned, holder den under armen. Ingen laks på første kast. Nå sitter den. Å, nei, nå gjorde jeg gærent. Jeg slapp opp lina før, og så må vi taste. Nei, nå gjorde jeg gærent. Feil vei. Opp. Ja, jeg trenger ikke å ta haspen nå. Jeg kan bare holde den inn til. Og så kaste på nytt.
4: Ja, ta opp øyla.
3: Må ta opp øyla, ja.
4: Og så kan vi gå litt lenger ned, tror jeg.
3: Skulle bøyla være inne når jeg kastet, når jeg har fått jernteppe? Skal jeg ta ut bøyla igjen nå?
4: Nei,
3: og den skal være åpen,
4: ja. Sånn, og så hold det litt lavere langs bakken, ikke så høyt opp I lufta
3: der. Ikke så høyt opp I lufta, skal jeg kaste nå?
4: Ja, gjør det.
3: Oi, du satt seg fast I en bjørk bak meg. En, to, og kaste sløpet!
4: Der, ja.
3: Det var et perfekt kast, faktisk.
4: Ja, det var det faktisk. Og så
3: inn med bøyla, ja. Det var det jeg glemte I sted.
4: Og så stanga litt, holder du den litt ned under armen din der?
3: Ja, det da han bytter på. Det da han biter på, vet
4: du. Nå holder den litt sånn.
3: Ja, holder den litt nede. Å, herlighet.
4: Fantastisk.
1: Ja, da han biter på, sier du, men hvis du lurte, så ble det ikke laks på Heidi.
2: Nei, det ikke så enkelt å lure gladlakser ute I Berbjelva, men det visst blitt tatt opp mot 30 laks så langt I laksfiske, ettersom jeg skjønte på Heidi, da. Så det lar seg gjøre.
1: Det lover godt for sesongen. Ja.

0: Man I Need med Olivia Dean her I Eftan.
1: På fylkesvei I Indre Østfold, fylkesvei 120 ved Nordre Hov, Svikebøl, så det også ting og tang som ligger I veibanen, så vær litt opps hvis du kjører der. Kan ta litt tid før det blir ryddet.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Please don't say you love me, ba Gabrielle Aplin. Etter klokka 17 så H.C. og Andrea klare, og hva skal dere snakke om i dag?
1: Ja, i dag har vi lyst til å snakke om helt rå naturopplevelser.
2: Kan jo for eksempel være en soloppgang.
1: Eller en solnedgang.
2: Ja, eller en vandring i fjellheimen.
1: Med dobbel regnbue og masse regn.
2: Oi, oi, oi.
1: Og lyn og torden ja, samtidig.
2: Eller så så du bare en elg ut av vinduet på toget til Hamar.
1: Det høres helt rått ut,
2: spør Ja, det gjør det. Vi vil gjerne vite om din råeste naturopplevelse. Vi skal snakke om det etter nyhetene.
3: Jeg har stått ski I Alpene på 4000 meter ved Matterhorn. Det jo en
0: Rått.
3: Ganske rå utsikt og opplevelse å svinge seg nedover der.
0: Ja.
3: Og ellers har jeg vært med på ballongferd, ganske langt faktisk, fra Rælingen til langt opp I Ullensaker. Det var vel 700 meter opp I lufta, og jeg var, ja, du vet, meg og min høydeskrekk.
0: Ja, det var rått gjort av deg faktisk. Nei, men det kan jo være så mangt. Nå har dere fått oss til begynne å tenke her, H.C. og Andrea. Klipper I solnedgangen ved kysten av Cornwall I England, det glemmer jeg aldri. Men jeg glemmer heller aldri da venninna meg I speideren våkna opp med 38 myggestikk, det var det jeg telte I hvert fall, I ansiktet etter at vi hadde sovet under åpen himmel ved Hemnesjøen. Så ja, det var rå naturopplevelse det også.
3: Litt av hvert. Ja. Kommer sikkert mer hos H.C. og Andrea nå straks etter nyhetene.
0: Ja, og så det Prince and the Revolution med Purple Rain du hører I bakgrunnen. Her, som du får fram til slaget 17. Vi heter Finn Børge og Katrine.
3: Og tilbake med fredagsfest på Eftan I morgen klokka 14.03.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Politiet i Stavanger har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i dag. Politiet har så langt ingen mistenkt i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.
1: Nei, nå er det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vitner i området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Kronprinsesse Mette Marit har i ettermiddag vært på Rikshospitalet. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, men det er ikke kjent hvorfor hun har vært på sykehuset. Helsetilstanden hennes er forverret den siste tiden, og kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge for å være sammen med familien. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Krimreporter Dennis Ravndal har fulgt aktors innledningsforedrag.
2: Det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs, og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde.
0: I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Minst 4 mennesker er drept og 9 såret i et ukrainsk angrep mot Krym, dette ifølge de russisk innsatte myndighetene på den okkuperte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym-halvøya våren 2014. 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. 100 000 av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen også utgjør et sikkerhetsproblem. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit oss.
4: Vi håper du har hatt en fin dag så langt, og at du har tid og lyst til å henge litt med vennegjengen i et par timer.
5: Hverdagsfesten er herved åpnet i hvert fall.
4: Vi starter med Lady Gaga. Her er Bad Romance.

0: Lady Gaga, vi som trodde at popstjerner bare hadde suksess i kjærlighetslivet. Hun har altså gjennomlevd en bad romance også.
1: Trodde du virkelig det? For jeg synes jeg bare hører om dårlige greier.
0: Ja, men det er tabloidpressens skyld. De der prikkfrie popstjernene har sikkert topp.
1: De har nok det.
0: Og snakker om popstjerne. I dag er det 42 år siden Bruce Springsteen ga ut Born in the USA.
1: Wow.
0: Vil vel kanskje helst kalles rockestjerne, men det ble jo en poplåt.
1: Ja, det er bra da.
0: 15 millioner eksemplarer solgte den skiva bare i USA.
1: Ja, det er ikke så rart at den var størst der på en måte.
0: Nei, det er sant. Nummer 1 på norske, amerikanske og britiske hitlister opp gjennom tidene. Men altså ingen førsteplass på Billboard singellista.
1: Nei, veldig rart. Enda.
0: Ja, veldig rart.
1: Veldig, veldig rart.
0: Hvis ikke du regner med den der Blinded by the Light da, som han skrev, men som Manfred Mann fikk til førsteplass.
1: Ja, det må jo være så... Åh, det ble så gal av det.
0: Ja, han sier at det var helt i orden.
1: Ja.
0: Andre ting da om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ostedagen i dag.
1: Er det det?
0: Ja, klem katten din dagen er det.
1: Koselig.
0: Og så er det konjakdagen. Dette er jo dager som er fordelt utover forskjellige land i verden. Og med det har vi fått med det viktigste av alt det uviktige om dagen i dag.
1: Ja.
0: Og så er det bursdagen til Solveig Kringlebotn.
1: Hvem er Solveig Kringlebotn?
0: Norsk operasanger, 63 i dag.
1: Gratulerer med dagen, da kan du jo synge din egen bursdagssang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er sikkert vakkert.
0: Nå skal vi male et bilde her. Hva tenker du om Solveig Kringlebotn, ganske høyt oppe på en tind, et norsk høyt fjell, med vakker musikk, nei, vakker natur, og så flott musikk og hennes vakre røst.
1: Ja.
0: Det måtte være en rå naturopplevelse.
1: Ja, det holder jeg med deg.
0: Å være i nærheten der da.
1: Ja.
0: Ja. Og det er det som er temaet i dag.
1: Ja, har du sett
0: Solveig?
1: Nei, vi lurer på din råeste naturopplevelse, rett og slett. Kanskje det var på et helt vanlig sted, men du kom veldig tett på en bjørn, kanskje?
0: Oi, ja. Ja, det er rått.
1: Ja, eller så kan det jo ha vært i et annet land på toppen av et fjell, som du nevner.
0: Ja.
1: Det er mange, mange ting i naturen.
0: Ja, det er det, og det er snart helg, og det er snart ferie, og vi driver og planlegger opp i hodene våre hva vi skal bruke all denne fritiden til. Så noen gode tips til hverandre om flotte naturopplevelser hadde vært kjekt.
1: I inboxen vår i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Elinor har vi hørt her i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Veldig fint.
0: Veldig. Noe annet som fint er alle meldingene som kommer i inboxen vår fra deg som har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: Ja, vi på jakt etter det fordi vi kanskje kan prøve å kopiere den og få den selv.
0: Ja.
1: Men også fordi det morsomt å høre om at man kan oppleve der ute, utenfor de fire vegger.
0: Ja, for det jo det som natur, og det slo meg nettopp.
1: Ja.
0: Altså, det å være på sjøen har jo også natur.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Det er jo veldig mange gode minner fra åpent hav.
1: Ja, har du en helt rå opplevelse?
0: Jeg synes det veldig... Den første gangen jeg opplevde å krysse fra Norge til Danmark, og aldri hadde sett sånne helt tydelige strømskiller før.
1: Ja.
0: Altså, hvor havet på en måte ikke deler seg, men er veldig, veldig forskjellig på hver side av en sånn imaginær strek som kan strekke seg over hundrevis eller tusenvis av meter, hvor det koker og syder og bobler ting i vannet på den ene siden, og så er det helt stille på den andre siden.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en flott naturopplevelse å se.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Hold deg fast, men vet du at kollegaen din har gått skallepengen?
0: Nei, du tuller. Det må være en annen kollega. Det er ikke deg.
1: Er ikke det helt utrolig å tenke på at jeg har gjort det?
0: Du som har slagord i livet, leves best inne.
1: Ja, men der har jeg vært.
0: Ja, det var flott.
1: Men da var jeg jo veldig mye yngre.
0: Du ble båret opp.
1: Nei, jeg var ikke så ung, jeg var kanskje 12.
0: Oi.
1: Ja, men det har jeg gjort, det husker jeg var veldig kult.
0: Ja.
1: Og dit kan man jo gå, det er jo et tips.
0: Men har du gjort den, så har du kanskje gjort trolltunga også?
1: Nei, for det stoppet liksom litt der.
0: Så prekestolen er heller ikke på
1: merittlisten. Nei, den har jeg heller ikke fått
0: unna. Jeg vurderer den i sommer, altså, jeg har heller aldri vært på prekestolen.
1: Jeg trodde du bare skulle være i båt,
0: ja. Ja, men den, du kan jo kjøre båt nesten helt inntil.
1: Mm.
0: Inni, er det Lysefjorden?
1: Ja, og det er jo sånn, altså, du må jo faktisk ikke ha vært oppi og inn i naturen. Du kan jo sitte på et cruiseskip og sett på naturen.
0: Nettopp, eller som mitt neste eksempel er, sittet i bilen din og kjørt over Dovrefjell og sett moskusoksene gå på bakken ved siden av deg.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Jeg hadde en helt rå opplevelse nå i fjor sommer, hvor himmelen bare åpnet seg. Det var så fint vær, og vi var ute og badet, jeg og noen venner. Vi hadde spist pizza, altså en sånn drømmesommerdag. Og så bare åpnet det seg, og det var helt utrolig, altså. Og det begynte å tordne, og vi måtte løpe tilbake, og han ene var redd for tordene. Det var en dramatisk kveld, skal jeg si det.
0: Men veldig fascinerende, med mye natur og naturfenomen på en gang.
1: Ja, det er da du skjønner hvor mye krefter det er i det.
0: Ja. Og det leder oss jo over til tematikken actionsport i naturen. Det er også rå naturopplevelser.
1: Mm.
0: Veldig innsats, fysisk krevende, om det er klatring, løping, hanggliding, fallskjermhopping. Det er jo veldig mye folk driver med.
1: Ja.
0: Så er det jo noen som har andre, hva kaller man det? Hva skal man kalle det?
1: Jeg vet ikke hva du skal frem til.
0: Nei, jeg tenkte på de som på en måte hopper i høye, men i lyngen da, for eksempel.
1: Å ja. Ja, det tror jeg heter noe spesielt.
0: Ja. Kommer ikke på ordet i farta. Så er det de som oppdager ting der ute i naturen, de som lærer ting, de som sanker.
1: Ja.
0: Det kan være en rå naturopplevelse å gå og plukke molter.
1: Ja, eller å finne et svært felt med sånne traktkantareller.
0: Ja. Deilig. Vi gleder oss. Det er en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, søk på postantrykk og klikk på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.

0: For en hit han skrev Torstein Flakne i Stage Dolls Love Don't Bother Me.
1: Vi snakker om din råeste naturopplevelse i dag. Og ikke føl på at nei, den er sikkert ikke rå nok, fordi det er jo for deg den skal være rå.
0: Ja, og det er så gøy å se hvor mye forskjellig dere opplever.
1: Ja, jeg blir nesten, tenk at dere til og med kan inspirere meg til å gå ut på tur.
0: Ja, det er en bragd i seg selv.
1: Ja, det er det.
0: Unn Kristin Riedel har skrevet til oss: den råeste naturopplevelsen hadde jeg i 2012. Da var jeg og Olamannen min på lang sykkeltur fra Nordkapp til Bodø.
1: Mm.
0: Første dagen syklet vi langs Porsangerfjorden i full storm.
1: Oi.
0: Ja, det er en opplevelse sikkert. Ja. Reinsdyrene fløy over veien, og vi ble tatt av vinden og kastet over autovernet.
1: Neimen.
0: Men ikke skadet, skriver Unn Kristin i Bodø.
1: Ja, ja. Nei, det var jo godt å høre da.
0: Rå naturopplevelse.
1: Ja, det er jo veldig til kraft, i hvert fall. Vi kan holde oss i nord, for Tove Irene har jo nærmest et tips og sier at hun endelig har fått vært i Alta Canyon. Det er en 14 kilometers tur, så vidt jeg forstår, og så har det jo vært 21 plussgrader der.
0: Ja.
1: Og så har hun vasset over to elver i ganske så stri strøm.
0: Jeg måtte slå opp på nettet bilder fra Alta Canyon, har ikke vært der enda selv.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ser veldig flott ut.
0: Ja. Ingrid anbefaler rampestreken i Åndalsnes.
1: Ok.
0: Det er flott utsikt derfra etter en ganske tøff tur opp.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo, det skal jo koste litt å nyte.
1: Ikke sant? Ja. Hilde sier at det er kanskje litt juks, men det er det ikke. Hennes råeste naturopplevelse var i Denali Nasjonalpark, som jeg, så vidt jeg forstår, er i Alaska.
0: Oi.
1: Der så hun ei binne med to unger, og ikke minst tre ulver på en og samme dag.
0: Åh, kjære.
1: Ja.
0: Så står det her. Hei, H.C. Andrea. Hei til deg, Eva. Vet ikke om det kan kalles en vill naturopplevelse, men en natt på Romerike oppdaget vi 3-4 elg bare noen meter unna.
1: Oi.
0: Vi gikk en snarvei hjem fra fest. Det var utrolig å se dem på så nært hold og hvor store de er.
1: Ja.
0: De sto i et skogholt like ved hovedveien, og plutselig løp de over veien. Heldigvis ingen biler akkurat da. Området er jo kjent for en del påkjørsler, men denne gangen gikk det bra.
1: Ja, det var godt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo generelt fascinerende å møte disse litt flyktige dyrene så nærme.
0: Ja. Det er det. Det er en rå naturopplevelse.
1: Ja, det er klart det er det. Arne Magnar har en helt spesiell naturopplevelse, for han har opplevd en død elg nesten. Oi. På trappa.
0: Nei.
1: Til uthuset på hytta.
0: Oi da.
1: Hvordan får du flytte av den?
0: Nei, det kan du si.
1: Det er ingen noen som har sag.
0: Ja. Leif Otto skriver at hans råeste naturopplevelse var da han tok steget ut på Kjæragbolten over Lysefjorden.
1: Ja, er det den som bare ligger sånn som ser ut som svever nesten, ja?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde tatt det steget, Leif Otto, så jeg skjønner at den opplevelsen var rå.
1: Ja. Ja da. Mange som har vært på Svalbard og deler flotte minner derfra, Berit blant annet, som sier at å kjøre firehjuling på Svalbard, det er nok det råeste jeg har gjort. Jeg har aldri kjørt en slik før, og det var dritkult!
0: Ja!
1: Ja.
0: Om cirka 4 uker så er det nøyaktig 1 år siden vi, du og jeg, gjorde det Jan fremholder som sin råeste naturopplevelse.
1: Mm.
0: For Jan kjørte nemlig bobil fra Vardø til Hemningberg.
1: Ja.
0: En fantastisk natur, rene månelandskapet.
1: Ja, det var flott.
0: Det husker jeg, det ble jo vi også bergtatt av.
1: Ja, var musestille i bilen.
0: Ja.
1: Katrine har også vært på Svalbard, var på besøk der og kjørte ganske langt ut fra byen, kjørte seg fast i snøen og hadde ikke våpen med, så hun ble satt som isbjørnvakt mens de andre prøvde å spa ut bilen uten spade.
0: Oi.
1: Jeg tror aldri jeg har vært så, og så står det et kjempebannord her, ja. Redd for, men det gikk jo bra, sier
0: ja.
1: Katrine.
0: Ja. Nok et eksempel på at rå naturopplevelser kan jo være rå på forskjellige måter.
1: Ja,
0: ja, veldig, veldig flott. Laila skriver: god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Det må være den gangen da jeg var lita. Vi var i Lofoten og var på Eggum for å se midnattssola.
1: Ja.
0: Det var på den tida da den går i havet. Akkurat i det sola holder på å gå ned, går det en båt inn bak sola. Det var helt magisk.
1: Wow.
0: Svigerfar til tanta mi ropte: «Dæsken, han gikk bakom sola»,
1: oi.
0: Skriver Leila.
1: Ja, det så det sånn ut.
0: Unnskyld for forsøket.
1: Jeg synes det var flott.
0: Det var en veldig hyggelig melding, Leila, og det går nesten an å se det for seg hvis man lukker øynene.
1: Mm.
0: Send melding du også hvis du har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn.
0: Vi gleder oss. Her kommer Mylen Rusty. For glem meg, ei,
1: heter sangen. Det kan bidra til fine naturopplevelser.
0: Ikke sant?

0: For glem meg ei og Maylen Rusty var det.
1: Elisabeth, hun forteller om sin råeste naturopplevelse, og det må være da de gikk rundt Uluru, Ayers Rock, oi, som er aboriginernes hellige fjell i Australia. Vi gikk veldig tidlig på morgenen, for klokka 20.30 var det 37 plussgrader. Det var en flott opplevelse, Morten og Elisabeth som har opplevd det.
0: Ja, sånn tyskemann. Anne-Sofie har også vært langt av gårde. Hun har, har gått på en levende vulkan på Hawaii og tatt med lava hjem.
1: Oi!
0: Til Sagene i Oslo. Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det har nok fått en helt spesiell plass på peishylla.
1: Ja, det er klart det. Terje så soloppgangen i 2400 meters høyde i Himalaya. Var over skyene og så bare fjelltoppene som stakk opp. Fantastiske farger. Og en Asiatur i 1979 som han også trekker fram før han begynte å studere geologi.
0: Ja,
1: ja.
0: Kanskje var det studien i geologi som gjorde at han holdt seg unna fjell etterpå, kanskje, jeg vet ikke. Det er tydeligvis avdelingen for store internasjonale opplevelser her nå, for Flettemette skriver: for mange år siden som ung jente jobbet jeg på en gård på Island. Der opplevde jeg storm som rev taket av låven, kraftige jordskjelv, og ikke minst fikk Hekla utbrudd. Vi kunne se Hekla godt fra gården, og det var veldig spennende.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Kanskje overkant spennende.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Grete sier at hennes desidert største naturopplevelse, det har vært kanalbåttur i England. Ja. Da ser man naturen sammen med ender og kyr, og i tillegg så får man brukt sine krefter på sluser og vippebruer, og ikke minst da, mulighet for stopp ved en pub.
0: Ja!
1: Mm,
0: foreløpig, sier jeg, har jeg bare sett på TV i den serien.
1: Ja.
0: Og det er gøy å se når de kjører kanalbåt, og så går kuene omtrent like fort rett ved siden av dem. Hei og god efter, står det her.
1: Hei.
0: Min største naturopplevelse foreløpig var da jeg i fjor sommer fant ut at jeg skulle overnatte under åpen himmel langt til skogs. Som sagt, så gjort, fant et sted i innlandet hvor jeg rigget meg til under en stor gran, koste meg glugg i hjel, men fikk selvfølgelig ikke sove, lå bare og lyttet til alle lydene. Så, som vi er sånn ut på firetida på natta, våknet jeg av et eller annet som var i nærheten. Jeg kikket forsiktig opp, og over kanten av jervenduken fikk jeg se den kjempefine gaupa, sånn cirka 5 meter unna leiren min. Jeg lå blikk stille og bare observerte, det kom ikke en lyd fra meg. Gaupa observerte etter hvert en merkelig lukt, kikket på meg og lusket stille og rolig vekk. Ja. For en opplevelse, skriver Morten i Ottestad.
1: Ja, det forstår jeg godt. Torun gikk fra Fanaråken til Skagadølsbøen. Det er jo noen tullete navn her også. Full vinter og tåke på toppen, måtte gå på kompass. Ned 300 høydemeter, vær og natur som endret seg hele tiden. Grønt gress og sommerblomster nede på Skagadølsbøen, 800 meter over havet. Og en iskald pils.
0: Ja.
1: Fantastisk tur, sier Torun.
0: Ja. Og noen opplever jo rå natur akkurat nå.
1: Ja.
0: Her står det i meldingen fra Elna: sitter på hytta midt ute i naturen, rundt meg på alle kanter har jeg, ja, men naturen rundt meg på alle kanter, ja, og jeg har det helt fortreffelig.
1: Det
0: er sol fra blå himmel, i sola er det 30 grader, det er fuglekvitter, fjellbekk som bryter opp og ut av vinterdvalen. Den suser sterkt akkurat nå, og det er stille små kjoser eller vann som gjenspeiler fjellene, og det er vakkert. På det andre øret hører jeg H.C. Andra.
1: Ja. Perfekt.
0: Ja, fint, Elna. Kos deg.
1: Trond må noen år tilbake, men da rodde han ut til en stor flokk med spekkhoggere.
0: Oi.
1: Stakk åra ned i vannet, la øret mot åra, og da kan man høre valene snakke sammen. Men allikevel, selv om han har opplevd det her, så tror han at det som satte størst inntrykk, det skjedde nå i jula, for da fikk de se en leopard i Kenya. De var kanskje 4-5 meter unna den, og den satt bare der i treet og speida. Utrolig vakkert dyr, sier Trond.
0: Ja. Kurillene,
1: ja,
0: står det, er en øygruppe nord for Japan. Jeg var så tjukk i huet at jeg sa ja til å bli med på en seiltur i 1994, som etter hvert gikk gjennom ganske mye dårlig hav. Er fra Kongsberg, har knapt sett bølgeskvulp, og der var jeg på 2 måneder lang seiltur.
1: Nei, nei, nei.
0: Kapteinen hadde sjekket værforholdene. Det skulle være 29 dager med dårlig vær, og 2 dager med veldig dårlig vær i disse områdene.
1: Men Tor da!
0: Vi fikk imidlertid blikkstille hav, måtte gå på motor. Jeg sto vakt foran i båten på natta, litt sånn Titanic-posering, da delfinene svømte om kapp med båten. Som sagt var det natta, men morillen lyste opp kroppene deres, og jeg så omrisset av de flotte dyrene. Med Dire Straits på Walkman var dette et øyeblikk, et Disney-øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier Thor.
1: Nei, det forstår jeg.
0: Ja.
1: Guri malla, når man vil ut og reise.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, det er Beate har også sett soloppgangen over pyramidene i et eller annet, ja. Teotihuacan.
0: Ja. I Egypt, kanskje?
1: Fra en luftballong.
0: Oi, ja. Dere er så avanserte.
1: Ja, det er jo helt utrolig.
0: Men for noen minner det blir.
1: For noen rå naturopplevelser dere har hatt.
0: Ja, det var jo akkurat det vi ba om. Tusen, tusen takk. Nytt tema på mandag. Mm. Så klart. Her kommer venninna vår,
1: yep.
0: som jeg synes vanskelig å si. Er det Chapel Roan?
1: Stemmer det.
0: Good luck, babe. Smile.

0: Good Luck Babe etter sangen til Chapel Roan. Og dette betyr lykke til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klipp og send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge ned mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei,
1: sant. Men jeg gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei, det er viktig å feire litt.

0: Det er jo ikke dumt å tenke før man snakker. Det er ikke alltid vi rekker det.
1: Nei, og det er ofte man blir etterpå klok.
0: Det er riktig. Det er den letteste klokskapen.
1: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
0: Nei.
1: Det opplever jeg i hvert fall.
0: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
1: Jep.
0: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra appen NRK Radio. Fortell oss hva du feirer i dag, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
0: Ja, det kan være hva som helst.
1: Mm.
0: Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje
1: det er det du feirer. Du fortsetter langhelgetrenden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og i så fall er du kanskje opptatt av hvordan været blir, muligens.
1: Mm, i morgen.
0: Ja, for eksempel. I morgen er et godt utgangspunkt, så da kan vi spørre deg, Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær i morgen?
2: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder, og opp i sterk kuling lengst i sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det er ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret, og det er ganske varmt til der oppe å være, rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og i Nordland opp i stiv kuling, og der minker vinden i morgen kveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, periode med sol og ganske varmt, særlig i Finnmark. Her kan vi komme opp i 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra i Nordland, og det skyer også litt til sør i Troms ut på ettermiddagen. Og så er det mulig at det kan være litt tåke i Øst-Finnmark først på dagen, og det er stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrannfare i Finnmark. I Sør-Norge er vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både i vest og i nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells her kommer vinden fra sør med opp igjen frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det er mulig at det også blir torden i morgen, men få byger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere i områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut da.
0: Jeg tror hun tenker på ut I universet.
1: Eller etter livet.
0: Ja, eller I det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan.
0: Det skal vi på en måte inn og pirke litt I nå, for vi har kommet frem til favorittprogramposten, I hvert fall ved disse tider på torsdager.
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig?
0: Enn den musikken vi pleier å spille.
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg.
0: Nei, for nå kommer vi frem til ditt valg. Ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André.
1: Det en makt jeg står så stødig I.
0: Å, så bra. Jeg kjempespent. Få høre.
1: På kalenderen min så det sommer.
0: Ja.
1: På din også, og på alle andres.
0: Ja, og I Nord-Norge...
1: Ja, der kjenner de jo på det til og med.
0: Ja.
1: Men det betyr jo at det min første sommertorsdagstrudelutt I 2026.
0: Jeg liker det.
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det jo bare noen for meg.
0: Det ABBA?
1: Men ikke avslør enda da.
0: Nei, unnskyld.
1: Det vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille, men den det for meg, de har jo noen sommerlige. Ja. Og sangen min veldig lang, så jeg skal ikke si så mye, vi spiller hele.
0: Ja.
1: Det for alt for lite spilletid på radio, hele bandet får det egentlig. Det fra deres sjette studioalbum. Vi skal høre titelsporet fra 1979. Det bandet med stor B. Det to store B'er egentlig, og to flotte A'er da. De trenger ingen introduksjon, og det gjør ikke låta heller, men nå har de jo fått det flere ganger egentlig. Det klart jeg vil, ABBA, jeg vil alltid. Det voulez-vous som min torsdagsnyttelutt I dag.

0: introduksjon. For et menneske, Andrea, du er.
1: Takk
0: for valget.
1: Jo, i like måte, holdt jeg på å si.
0: Nå løftet du denne torsdagen flere hakk. Det er mulig at jeg kommer til å sette den litt mer på plass igjen
1: nå. Nei, er det sant?
0: Nei, altså, jeg synes jo dette er fint, men det er ikke av de dimensjonene der.
1: Nei, det skal mye til.
0: Det tror jeg ikke de gutta ville påstått heller som vi skal høre nå, for vi skal til 1987.
1: Mm-hmm.
0: Jeg var 16 år. Det er formative år, altså.
1: Ja, det
0: er det. De der tenårene, mellom 15 og 18, jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay.
0: Jeg er ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Så vi snakker om en stor hit i kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Mm. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hotte greier dette her.
1: Mm-hmm.
0: Startet i 1986, kompisen stakk i 1989, og alt sammen var over i 1992.
1: Ah.
0: Da hadde de sluppet tre albumer. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut, så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge av hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring i verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist, og den andre ble skuespiller i Hollywood i utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller altså, det bare strynet.
1: Ja.
0: Greit, så ble de gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag er den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta to av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det vi hos Andrea som selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
6: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain Reaction.

0: jo den ene klassikeren etter den andre i dag. Dette var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi skal på en måte få høre litt om en kjedereaksjon nå.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, vi kan jo begynne med å si god kveld til deg. Morten, god kveld.
2: God kveld, eller god ettermiddag, er vi kanskje fortsatt.
1: Ja, det er jo en diskusjon, det der blir i kveld ved 18-tida, eller hvordan er det?
0: Ja, men vi kan være runde i kanten nå, så kan du si kveld, og jeg kan si ettermiddag. Uansett, gratulerer med dagen som har vært, Morten.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Hipp hurra, hva er det du feirer i dag da?
2: I dag så feirer vi, det er vel, håper å si, jeg har fylt 70 år for en stund tilbake.
1: Ja.
2: Og så når vi passerer såpass, så bruker vi de anledningene vi kan for å feire litt igjen. Da, vet du.
1: Ja, jeg er helt enig. Så, det er sånn det burde være når man skal feire i 6 måneders tid, og det er vel innenfor det du driver med da?
2: Det er innenfor det, for at på selve bursdagen så fikk jeg av kona mi noe vi har snakket om veldig lenge, og det var nettopp overnatting og et døgn i tretopphyttene på utsida av Hortene.
1: Ah.
0: Så spennende.
2: Og den innkasserer jeg i dag.
1: Oi, oi, oi, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fikk du den med kona di, eller er du der alene?
2: Vet du hva? Det er med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så det er Elisabeth, vet du.
0: Ja. Og der er
2: det Vi sitter der og koser oss i tretoppene og har flott utsikt og ser på alt været som passerer.
1: Ja, ja. Å, så deilig.
0: Da er vi inne på kjedereaksjonen, det var det vi skulle fram til, for Elisabeth har vi jo vært venn med tidligere.
1: Elisabeth kjenner vi.
2: Ja, hun har vært litt frem på da, vet du, så hun har snakket med deg tidligere.
1: Ja, det er veldig hyggelig, og da er det jo ekstra koselig å bli kjent med deg også, Morten.
0: Ja,
1: og på toppen,
2: ja det var hyggelig å høre.
1: Ja, og på
2: toppen, det var hyggelig å bli kjent med dere også, og prate med dere.
1: I like måte. På toppen av det hele så er jo en tretopphytte litt av en naturopplevelse. Er det noe av det råeste du har opplevd, denne tretopphytta på Slettefjell?
2: Den er blant de fineste opplevelsene, for når vi sitter her oppe så har vi god utsikt, og så er det naturen rett på utsida. Og det er jo, det ligger midt inne i skaven, men på kanten av et bratt fjell, så at vi har utsikt over fjorden videre innover. Og her er det fugler, ekorn som satt 1 meter fra oss og drakk vann av et havebord som var litt vått på utsiden tidligere i dag.
1: Ja.
2: Og fugler som slåss om maten på fuglebrettet.
1: Ja,
2: så her er det liv hele tiden, og rådyrene de så vi på veien inn.
1: Ja, det er rikt dyreliv.
0: Virkelig.
2: Og hvordan, rikt dyreliv og fin, flott natur.
0: Ja, og hva er på bordet og i glasset på fødselsdagsfeiringskvelden?
2: I glasset så er det jo bare brus, men på bordet så er det faktisk an, eller crispy duck.
1: Oi.
2: Som valgte å kjøpe oss litt ut av middagen i dag og ikke lage den selv, så vi har bare vært inne i Horten og hentet deilig crispy duck.
0: Ja, ja. Fantastisk.
1: Men, er det med sånn små pannekaker og sånn hoisinsaus og det deilige greiene der?
2: Ja, og vårløk og agurk og gulrot og det som er ordentlig godt.
1: Ja. Er det det du og Elisabeth pleier å bestille hvis dere skal bestille mat?
2: Nei, vet du hva, vi varierer en god del, men crispy duck er en av favorittene våre.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Og det er deilig å ikke måtte lage det selv også, noen ganger.
2: Det er helt topp, og bare sånn liten anekdote. Første gangen noen gang smakte crispy duck, det er mange år siden i England, da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega. Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
0: Oi!
2: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble det en favorittrett.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Morten, alle vi som ikke har vært i en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp i tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, da har du litt å gå på.
2: Og det står i brosjyret her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger nede på bakken.
1: Ja, det er vel
2: det. Men det er jo, holdt på å si, vi er vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
1: Mm.
2: Og så er den bygd i, og forankret i en 3-4 store trær. Og så er det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
1: Oi.
2: Og her inne er det kombinert stue kjøkken med vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som er. Ja. Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så er det en hems oppe med 5 sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med 2 deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det er ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det er plass til deg og meg også.
0: Ja, vi tar vi en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere er hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være med venn med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender det viser opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Hall.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Dette er HC og Andrea på NRK.

0: Drøm videre, Violetta. Kaisers Orkestra har vi hørt.
1: Jeg vil tro at Morten og Elisabeth får en god natts søvn oppe i Falkeredet, hvor de er i en tretopphytte.
0: Ja, jeg så bilder av den tretopphytta nå på nettsiden til Tretopphytter Oslofjord, og det var jammen i meg litt av et byggverk.
1: Ja, det er klart det er.
0: Hørtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igjen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med en 6 måneders feiring.
0: Ja, men det er veldig fint. Ha fødselsdag, få en gave, og så benytter den etter et cirka halvt år.
1: Smart.
0: Og da er det bare halvt år til bursdagen igjen.
1: Yep. Ja, tenker fint. Du?
0: Ja, det ender. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helga blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det er det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det atskillig lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det er kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Mm. Altså, det er dem så vel unnt, men er det mot normalt?
2: Det er nok mot normalt, ja.
0: Ja, og hva er grunnen til det da, at det spesielt i Øst-Finnmark blir så varmt nå?
2: Nei, det er vindretningen som gjør at det kommer opp varm kontinental luft fra sør-øst, og med den vindretningen som er fralandsvind, så blir det ofte veldig varmt i de områdene.
0: Ja. Men ingenting at det stikker innom Sør-Norge?
2: Ikke den varmen, nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel, så er det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftig byger.
0: Ja, da, ja, vi får alt sammen, men det er periodevis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men er det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det er litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer det dette ustabile bygeværet tilbake neste uke. De som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen, altså.
0: Ja, det er hyggelig for dem, det.
2: Ja, det er det.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god,
0: det er enig. Han er det, altså. Litt sånn,
1: Skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert da.
0: Ja.
1: Tror han hadde fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Og et enormt flott tall på kontoutskriften, sikkert.
1: Mm, ja. Ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja da.
0: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg er jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid, så sjekker
1: jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det nå blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi er inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva er det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til det... Forplantningssprøyten Eller kømme som du sa Ja, nei vi går videre Og da måtte jo jeg sjekke Og svaret er ja
1: Ja, de kan det
0: De kan det
1: Ja, fordi at det er jo mange gamle kjendiser Som får veldig unge kjærester Og de lager jo barn for det
0: Ja
1: Så tenker jeg sånn Og det er jo sikkert gøy At man kan gjøre det
0: Ja
1: Men dere er jo også 80 år liksom Det må jo være heftig å bli... Småbarnsfar da
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet Ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner Men neste setningen i oppslagsverket er Sædkvaliteten og volumet synker i midlertid gradvis Vanligvis fra 40-50 års alderen
1: Ja, ikke sant Så de folk flest, eller menn flest
0: ja.
1: Vil få litt lavere sannsynlighet for å få det til
0: Ja, det er to ting som skjer, i hvert fall Det ene er at det produseres mindre og mindre Mm. Og det andre er at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, åja. Så de svømmer inn igjen.
0: De når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så liksom vil de enda mer.
1: For sekretmengden vil være like, eller vil den også?
0: Dette går både...
1: Tørker man
0: på
1: ut?
0: På alder? Ja, det tror jeg ikke. Men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden... Sædceller?
0: Ja, ja, og sekret og alt sammen, altså den totale leveringen har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja,
1: mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så er det altså mer enn en halvering.
1: Men det er da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, det er
1: så
0: antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det er jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det er som å spørre om antallet C-vitaminer i en appelsin, hvis det går ned, om da også appelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende,
1: Man
0: det har jeg
1: ikke noe svar
0: på.
1: Man blir jo litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og, andre, og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring, ja, det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er det kuleste jeg vet om, tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå? Eller
1: jo,
0: om
1: det er det.
0: Ja, allerede nå som foster?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det Nei, står det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
0: Menn er mest fertile i 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, kvinner så kan de altså produsere videre, men etter 40-50 som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt sånn sett.
1: Nei.
0: Nei. Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke og så videre.
1: Mm.
0: Så sånn er det. Svaret er ja, du hadde rett.
1: Ja.
0: Og slett.
1: Jeg hadde rett og slett.
0: Rett.

0: Tidsmaskinen vår starter nytt i kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo med en dame vi kjenner godt.
0: Ja.
1: Fra Windsor, Kanada.
0: Slo gjennom som artist i 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, men vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub i London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpubben deres.
1: Ja,
0: og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.

0: midt i mai at Shania Twain ga ut låta Dirty Rosie, som er første smakebit da, fra det 7. albumet hennes som er på vei, og det skal hette Little Miss Twain.
1: Og på lørdag holder hun altså intimkonsert på The Shacklewell Arms i Dalston i London. Og som vi nevnte, det er en konsert for bare 200 publikummere.
0: Ja.
1: Hvorfor, tenker du kanskje?
0: Jeg synes det er et godt spørsmål i så fall, men det er jo fordi hun har lyst til å markere at ringen er slutt. Shania Twain, hun begynte å synge på pubber hjemme i Kanada, riktig nok, da hun var bare 8 år gammel. Mm. Nå har hun blitt 60 og vil tilbake til røttene sine.
1: Ja,
0: hun har lyst til å bli pubsanger hun nå.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis hun tok en tur til Norge også.
0: Ja.
1: Men det er ikke det eneste hun skal gjøre mens hun er i London, altså.
0: Nei, det er flere fluer der.
1: Ikke sant, hun skal opptre på Wembley Arena også, sammen med Harry Styles.
0: De har jo blitt litt venner, de.
1: Ja, de har visst det.
0: Koselig det.
1: Ja.
0: Og et sted midt mellom 8 år og 60 års alder, så har hun jo klart å få til noen monster hits.
1: Ja, du verden.
0: That Don't Depress Me Much, for eksempel.
1: En klassiker.
0: Fra 1998.
1: Og der var koblingen til neste låt i tidsmaskinen i kveld.
0: Ja.
1: For den er også fra 1998.
0: Og den er med gruppa Next og heter Too Close.

0: Til første plass på Billboard Hot 100 i 1998, det var Next med Too Close.
1: Ja, det ble en stor hit, og de klarte ikke noe større enn dette.
0: Nei.
1: Neida, men det ikke for sent, for de fremdeles aktive. RL, T-Lo og Tweety, som de kaller seg de tre gutta i Next.
0: Mm. Og det kom en ny versjon av denne låta i 2023.
1: Det stemmer det.
0: Men jeg tror ikke det gjorde at de fikk noe særlig flere spillejobber. De har ikke så mye å drive med om dagen.
1: Nei, jeg så på nettsiden deres at det står at de har 4 spillejobber i år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Er du i nærheten av Virginia, USA, Hamburg i Tyskland, Kemptthal i Schweiz eller South Haven i Mississippi, så har du muligheten, men det stopper altså der.
0: Ja, det var veldig spesifikke steder.
1: Veldig og god spredning.
0: Vi skal dra videre til 1989. Vi skal altså 9 år bakover i tid. Richard Marx, vet du, han slapp plata Repeat Offender det året.
1: Ja, og der var det et par hits. Mm-hmm. Den ene heter Right Here Waiting.
0: Og den andre heter Angelia.

0: Richard Marx sang Angelia fra sin plate nummer to, Repeat Offender, i 1989.
1: Ja, plate nummer to kalles jo ofte den vanskelige oppfølgeren. Det var mye å forsvare, din rett til en plass på hitlistene og så videre. Men Richard Marx, han hadde lagd en plan. Han hadde nemlig hørt på platene til Def Leppard på 80-tallet, og forelsket seg i lydbildet som Robert Mutt Lange, for øvrig eksen til Shania Twain, hadde laget for Def Leppard på platene Pyromania og Hysteria. Så han ringte produsenten sin, og så sa han, hei du, jeg vil ha samme lyd som Def Leppard.
0: Ja, og det gikk jo greit det.
1: Ja da.
0: Det ble en svær hit.
1: Det gjorde det. Nå skal vi til Sverige, og en plate som kom ut før Per Gessle og Marie Fredriksson begynte å få virkelig store hits.
0: Ja, for du nevnte jo den første plata deres i går, Pearls of Passion fra 1986.
1: En god plate. Her kommer From One Heart to Another fra den skiva.

0: Ja, slik høres den ut. Starten på Per Gjestløs sportsbilsamling og strandhotell og alt sammen.
1: Ja, jeg synes jeg hører litt misunnelse i deg, ja.
0: Nei. Jo da. Nei, litt da. Jeg har forresten vært og sett på den sportsbilsamlingen nede i Tylösand.
1: Ja.
0: Den er fin, den. Finere enn det der hotellet hans.
1: Ok, ja. Hva er det han har gjort da egentlig? Har du begynt å bråke? Nei, du og Per Gjestløs?
0: Nei, ingenting. Jeg bare tuller. Men det hotellet var ikke min favoritt, altså.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, det var dårlig service, og det var litt sånn...
1: Han var ikke der.
0: Nei, det også. Men det var sportsbilene hans,
1: ja.
0: Og de var flotte. Men bandene hans, eller bandene da, både Roxette og Gyllene Tider, har vært favoritter opp gjennom årene, og vi har hørt From One Heart to Another fra Roxettes første plate, som altså heter Pearls of Passion.
1: Ja. Og de var jo allerede en svensk eksportartikkel da, men det skulle jo bli uendelig mye større i løpet av et par år, egentlig.
0: Ja, det var utrolig kult det de opplevde. Det blir kult her på NRK P1 utover kvelden også.
1: Mm.
0: William Freie og Sande ønsker deg velkommen til Kveldsåpent, rett etter nyhetene.
1: Ja, og vi skal runde av med en Linkin Park-låt fra 2017.
0: Ja, og 2017 er jo et viktig år i det bandets historie, for det var jo det året de ga seg.
1: Ja.
0: De hadde holdt på siden 1996. Men så dukket de jo opp igjen i 2024, så nå er de aktive igjen og har planer om å fortsette med det. Helt i begynnelsen, i 96 hette de Zero, i 98 Hybrid Theory, og i 99 tok de navnet Linkin Park, og der er det selvfølgelig også en historie. Linkin Park-navnet tok de etter parken Lincoln Park i Santa Monica i LA, men dessverre var jo domene lincolnpark.com opptatt. Men det var ikke linkinpark.com, ja, så da ble det sånn.
1: Ja, du vet. Da får du hygge deg da med Battle Symphony, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. En mann i 30-årene ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det får Filter Nyheter bekreftet av Bergenspolitiet. Ifølge nyhetsstedet skal mannen de siste ukene ha fremstått som en del av gruppen Patriot Bergen, som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Politiet opplyser til Bergens Tidende at mannen har opp til 7 lignende trusselsaker den siste tiden. Påtalemyndigheten i Tyskland ber om at den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked i Magdeburg i 2024 dømmes til livstid i fengsel. Det ble klart i retten i dag, skriver den tyske kringkasteren ARD. 6 mennesker ble drept og hundrevis ble skadet da mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Mannen også tiltalt for 338 drapsforsøk. Aktor mener angrepet ble planlagt lenge i forveien og ber derfor om lovens strengeste straff. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose og har ifølge kongefamilien blitt verre den siste tiden, men foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om sykehusbesøk i dag. Alexander Serkowski, kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, kommenterer det slik.
1: Ut ifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det trolig en eller annen form for et informasjonsmøte, hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det jo ikke småtterier, for å si det sånn.
2: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsen hennes veldig tett. Man ser på hvordan pusten følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskader av laser den siste tiden. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange laser under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere laserne. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK.
3: Da er du oppdatert på det siste fra inn- og utland. Takk også til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste timene her i PN.

Det er nesten et mirakel I kjendissammenheng. Henrik Iglesias og den tidligere tennisstjerne Anna Kournikova har nå holdt sammen I hele 25 år. Tre barn har de også fått. Her fikk du Henrik som fortsatt svinger seg både på scenen og hjemmebane med Bailemos, som var med på soundtracket til filmen Wild Wild West med Will Smith og Kevin Kline I hovedrollen. Og for å si det sånn, Bailemos holdt seg bedre enn filmen. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen din her torsdagen. Jeg heter William Frøy-Sande, og som du sikkert har fått med deg nå, så det I dag en uke til fotball-VM starter. Og noe av det har gått inflasjon I de siste ukene VM-låta. Altså, det produseres og produseres nye VM-låta på løpende bånd. Men spørsmålet om det de gode gamle fotball-VM-låtene som fortsatt best, eller de gamle så utdatert og gjeldspilt nå at vi trenger litt nytt blod til sommerens mesterskap. Derfor så har jeg laget en avstemming I NRK Radio-appen. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene spørsmålet til deg. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme nå. Om litt så skal vi til Markus Neby. Han jo en av de som står bak NRKs VM-låt. Han I hvert fall sikker I sin sak når det gjelder det her. Mer om det får du vite om litt her I kveldsåpent, men det blir langt fra kun VM-musikk her I NRK P1 de neste timene. Som vanlig har jeg en særdeles stor og god bunke med herlig P1-musikk til deg. Og først nå får du Ruben og Miriam Bryant.

0: Det var Paul Russell det med Lil Boothang her I kveldsåpen på NRK P1 Og for noen minutter siden så stilte jeg jo spørsmålet Hva det som de beste VM-låtene? Det de gamle eller det de nye? Det jo et ja, kanskje ikke så veldig vanskelig spørsmål Har du en formening om det så det jo ganske enkelt Det to alternativ Men vi har spurt en som veldig god på både fotball og musikk Nesten som en slags Norges Shakira om det her Nemlig Markus Neby
1: Ja, hun var sammen med Piqué på Spania Jeg sammen med Andrine Hegberg Ja, vi begge, vi liker å sysle med musikk Hun flinkere til å danse enn meg da Jeg vil si jeg Norges Shakira, ja
0: Store ord fra Markus Neby Og det her jo en mann som har oversikt over fotballlåta Vi skal straks høre hva hans favoritter Men først musikk fra en av dem som dukker opp I NRKs VM-låt Sammen for Norge Her Maria Mena sammen med Molly Hammar Med Can't Let Him Win Can't Let Him Win

0: Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win. Ingenting bedre for motivasjon og samholdet enn musikk og allsang. Derfor fotballlåtene så viktig, og det ser vi nå. Det kommer nye norske fotballlåter som perler på en snor. Men spørsmålet, hva egentlig en god fotballlåt?
1: Vet du hva det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler? Det jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk og låta som fargela det hele og som da tar deg tilbake der.
2: Så da teker det kanskje 20 år før den nye låta til Markus Neby og Nicolai Ram sammen for Norge sitter sånn som den skal i den norske folkesjela. Da Markus ble spurt om ikke han og Nicolai skulle lage den offisielle NRK-låta, så måtte han tenke seg litt om. For det har jo blitt laget så mange gode låter. Så kan virkelig han tilføre noe i denne låtkatalogen?
1: Jeg veldig glad i fotballlåter, og det litt sånn, til jul så finner jeg fram Maria Carey liksom, og de gode klassikerne, og, litt, og jeg har det under fotballmesterskapet også. Da har jeg lagd en spillliste på mine rundt 100 favoritt fotballlåter, som vekker liksom nostalgien og den mesterskapsfølelsen da.
2: 100 låter, ja. Dette en mann som har tenkt mye på hva som en god fotballlåt. Jeg måtte så klart spørre hva som favorittene, og da kom det ganske raskt.
1: Det ganske basic det da. Jeg synes kanskje den beste mesterskapslåten Når vi graver guld i USA. Når vi graver guld i USA. Som Sverige sin til 1994. Den som topper den svenske lista nå i Sverige i skrivende stund også en låt som har brukt denne låta og lagd noen nye rappvers og sånn, i tillegg til at originalet ligger på sjette plass, eller noe sånt. Og den den knallgod.

nostalgi opphøyde tredje potens. Det her, altså Drillo-sangen som Rune Bratseth, Jan Unge Fjørtoft og Mini Jakobsen skrev og spilte inn da Drillo skulle gi seg som landslagssjef I 1998. Og trønderrockeren Torstein Flakne som sto for musikken. Og ifølge VG skal Drillo selv ha sagt etter at han fikk høre den at det hadde ikke vært for den jævlige musikken, så hadde jeg hørt teksten skikkelig. Klassisk Drillo som selv misliker musikk meget sterkt. En som ikke helt ukjent med å lage fotballmusikk Levi Bergerud. I 2017 så laget han Gjøvik-Lyn sin klubbsang Dette hjertet vårt med Nora Jabri. Men her får du totningen med låta Sånn her. Du vet.

hans Lady in Red, hentet fra albumet Into the Light, som fylte 40 år I forrige uke. Klokka den har passert 7:30 med 4 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikken, og det ser ut som det meste går knirkefritt for seg denne torsdagskvelden. Stort sett grønt og fint på køoversiktene, og verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. I appen NRK Radio så har jeg en avstemming gående. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene? Du har 3 alternativer å velge I, og foreløpig så det ganske klar ledelse til lag Nostalgi. Over 80% liker de gamle fotball-låtene best. Du må bare gå inn I NRK Radio-appen og gi din stemme du også. Og som sagt, går du inn og stemmer, så du med I trekninga av en premie fra oss I kveldsåpent. Jeg trekker en vinner av alle som har vært med og stemt litt før klokka 8. Leeds-fan Lars Vaular har også laget en sang om en av sine fotballhelter, nemlig Gary Speed. Det gjorde han I 2013, 2 år etter at Speed gikk bort. Men året før så ga han ut øynene lukket sammen med fetteren sin Sondre Lerche, og den skal du få nå I kveldsåpent.

lukket, jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Nordfjordingen og Blonde med Hot Air Balloon her i Kveldsåpent. Og fra ny norsk musikk skal vi til en klassiker av et album som fyller 42 år I dag. For den 4. juni 1984 så slapp Bruce Springsteen Born in the USA. Bruce var populær før han slapp plata også, men det var først nå det virkelig tok av for The Boss. Fire singler fra plata ble topp 10 hits I USA. Albumet gikk til topps på listene over hele verden og solgt over 30 millioner eksemplarer. Og det gjør denne plata til en av tidenes mest solgte, og som vanlig når Bruce Springsteen kalte inn The E Street Band for å spille inn I plate, så hadde den uhorvelig mange sanger klar. Godt over 70 låter skal ha blitt spilt inn, men kun 12 ble med på plata. Enkelte av låtene var også overliggere fra forrige plate. Den rolige akustiske Nebraska, som det akkurat har blitt laget film om, en av dem. Titelsporet Born in USA var også en av de her låtene, og helt uten The E Street Band, så høres den originale låten sånn her ut.

0: om plata Born in the USA hadde blitt en like stor suksess hvis Springsteen hadde beholdt denne versjonen av sangen, men det får vi aldri svare på. Nå til Madonna, her Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

fortsatt er høyaktuell. Om en måneds tid så kommer faktisk det nye albumet Confessions 2, oppfølgeren til Confessions on a Dance Floor fra 2005. I NRK Radio-appen så har jeg hatt en avstemming gående den siste timen. Spørsmålet til deg var om du liker de gamle eller de nye fotballlåtene best. Og det ble en ganske overlegen seier til nostalgikerne der ute. Over 70% ment at alt var bedre før, også VM-låtene. Og som lovet så har jeg trukket ut en vinner av alle som var inne og stemt. Og maskina, den har trukket ut Camilla Bang som vinner. Gratulerer så mye, en fin premie fra oss i Kveldsåpent kommer til deg etter hvert. I tillegg så har jeg fisket litt etter din favorittfotballlåt, og det var flere av dere som ønsket seg en dansk låt. Både Hilde og Ignas vil gjerne høre sangen Recepten fra det danske landslaget til VM 1986. Ignas husker godt videoen med Preben Elkjær og gjengen, og mener at Markus Neby begår tjenesteforsømmelse da han unngikk å nevne den som en av sine favorittfotballlåter. Uansett, her den, det danske VM-holdet med Recepten.

Resepten fra det danske fotballlandslaget til VM 1986 ønsket både av Hilde og Ignas. Og danskene de kom jo ikke med til fotball-VM I år, men heldigvis så kan de jo trøste med at de har en av de kuleste VM-låtene gjennom tidene. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men først får du Bengals og deres Eternal Flame inn mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Den svenske foxtrottoppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst gjennom Europol av svensk politi. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i landet og enda flere i Sverige. Henrik Rådahl politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: De sakene han siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
2: Namdar har også vært aktiv i Sverige. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
3: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige, og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Det sa politiadvokat i Kripos, Anja Perminoff-Stenersen, og reporter var Sverre Holm Nilsen. I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i oktober 2018. Russiske myndigheter har registrert den russiske menneskerettsgruppen OVD-info som ekstremistisk. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. OVD-info regner seg selv som en uavhengig menneskerettsgruppe som kjemper mot undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Prinsesse Märtha Louise og hennes mann Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten. Det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. Blant dem som deltar også pusteveileder Magnus Støre, som sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Og vi tar med at en mann i 30-årene i ettermiddag ble pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Det var Everywhere, en av de aller største radiohitene fra Fleetwood Macs album Tango in the Night. Christine McVie skrev låta, men magien ligger også I produksjonen. Introen faktisk gitarspor spilt inn I halv hastighet, og så de speedet opp igjen. Og som så ofte med Fleetwood Mac, så var det ikke bare harmoni I harmonien. Stevie Nicks sin korstemme, som du hører I bakgrunnen, ble lagt til etter en ganske opphetet diskusjon. Heldigvis så endte det godt, og Everywhere endte opp med å bli en av bandets mest tidløse kjærlighetssanger. Heldigvis det bare harmoni hos meg I kveld. Mitt navn William. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden I NRK P1. Straks skal vi en tur til New York, hvor en ny irsk pub snart ser dagens lys. Og nå tenker du sikkert, men hva det som så spesielt med det da? Det jo sikkert en million av dem fra før av, men jeg skal love deg, denne blir kanskje litt mer spesiell enn de andre. Hvorfor skal du få vite om litt her I kveldsoppen? Men nå først musikk fra Gracie Abrams, som slipper nytt album om halvannen måned. Her hun med I Love You, I'm Sorry.

0: Med gave kinner hos CS meldte litt nå, og fra Toten skal vi til New York, hvor det litt oppstandelse for tida, fordi det annonsert at en ny pub skal åpne I West Village. Og det her skal bli en irsk pub, og den skal hete The Shane McGowan Pub, etter den tidligere The Pogues-vokalisten. Og puben har fått lov av familien til McGowan å bruke navnet, og med et sånt navn så det ingen tvil om at stedet må tilby god musikk og store mengder alkohol, tror Tormod Ingull.
1: Shane McGowan var en genial mann, og musikken og tekstene hans noe for seg selv. Han vil utvilsomt bli husket for musikken, men også for sitt problematiske liv. Han var mye full, Shane McGowan. Ifølge Soga så startet drikkinga da han var 4-5 år gammel, og faren ga han Guinness for at han skulle få sov. Som en slags moderne Egil Skallagrimsson, en mester med ord, men det ble mye drikking. Men The Pogues fikk jo en knallstart på karrieren med Shane McGowan som låtskriver. Da de samlet bandet og begynte å spille rundt om på pubene I London, så fikk de gitt ut singelen Dark Streets of London, og den ble en lokal liten hit og ble spilt på BBC. Og etter dette tok det av sakte, men sikkert det ble platekontrakt, og bandet gjorde bra og fikk et rykte som litt av et liveband.

Og selvsagt, når Fairy Tale of New York kom, så ble bandet allemannseie, I hvert fall I jula. Men de hadde jo stadig problemer med sin fulle frontmann, og til slutt ga dem Shane McGowan sparken I 1991. Ja, det var en forferdelig kort og veldig unøyaktig og uerbødig oppsummering av bandet The Pogues. Shane McGowan startet bandet The Popes etterhvert, som han spilte med en liten stund, før det ble litt av og på med The Pogues igjen. En full og ustø Shane ramlet og datt stadig, og han knakk rett som det var et eller annet, noe som førte til avlyste konserter og dårlig helse. I 2015 så brakk han bekkenet og tilbrakt de siste årene I rullestol. Shane McGowan død I 2023. Da visste seg at han hadde testamentert $12,000 for å dekke barregninga I sin egen begravelse. Han ville gå ned med flagget til topps, med andre ord. Men som alle andre plaga ekte kunstnere, som Jim Morrison og Lemmy og Jukke, så kom det altså hele karrieren ut fantastisk musikk. Og da Shane McGowan gikk bort, så sto verdens stjerner frem for å hylle han en etter en. Jeg håper at de også sa det til han mens han var levende. Tom Waits kalte Shane en trubadurenes trubadur. Nick Cave mente at han var den største låtskriveren I sin generasjon, og Bruce Springsteen mener at Shane McGowan leverte sanger og tekster med en sånn intensitet og passion at ingen I rockehistorien I nærheten av en. Hvordan det går med resten av oss, det vet jeg ikke, sier Springsteen. Men helt sikkert det at Shane McGowans sanger vil bli sunget om 100 år. Springsteen og flere andre stiller opp på en hyllesplate til Shane McGowan som kommer til høsten. Men først blir det pub, og her blir det sikkert hælene I taket.

Det var Streams of Whiskey med The Pogues, og det var den aller første låta Shane McGowan skrev til bandet I 1984. Låta var inspirert av et drømmemøte med den irske forfatteren Brendan Behan, og det ble det en heidundrende skål av, fylt av vennskap, bråk, eventyr og selvfølgelig whisky. Nå til noe litt mer nedpå, her Hanna Storm og hennes special I kveldsåpent.

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell skjuler seg bak artistnavnet Ovla, og på låta Halidan så hadde han fått med seg Agnete Saba. Den fikk du her i Kveldsåpent, hvor vi tar en rask sveip over trafikkbildet og konstaterer at det stort sett ser greit ut over hele fjøla. Statens vegvesen og politiet i hvert fall skjønt enige om at det går fint, så da lar jeg bare fireblad sledge få ordet. Her er passende nok We Are Family.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi se hvordan værutsiktene er for starten av helga, og den som kan gi oss svaret på det er statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært sommervarme i nord og sommerbyger i sør, men spørsmålet blir jo sånn i morgen også.
1: Ja, det er egentlig litt det samme. Det er vel Nordland som kanskje får den største forandringen, for der har det jo vært varmt både på nattestid og dagtid. Det var jo nesten dråpenatt i Sandnessjøen. Mm. Var ikke under 19 grader der. De har hatt varmt i dag, over 25 grader. Saltdal nesten 26. I morgen så blir det litt mer skyer, og det kommer inn litt nedbør sørfra først da til Helgeland, og så trekker det nordover utover ettermiddagen, og litt vind også, sørøst kuling utsatte steder. Troms og Finnmark derimot, de ser ut til å beholde finværet og ikke minst varmen. Det har vært 25 grader i Troms også i dag, Bardufoss 25,8. Og Finnmark har også hatt godt opp på 20-tallet, men de kryper nok over 25-tallet i morgen. Kan være at det kommer inn litt skyer sør i Troms, og kanskje noen byger som når dit også mot kvelden. Så kan vi ta med oss Spitsbergen før vi går videre sørover. Der kommer de nok også opp i tosiffra temperatur i morgen, kanskje rundt 12 grader, opphold og sol. Så det blir den varmeste dagen der i dette år i hvert fall.
0: Godt og varmt i nord, hvordan ser det ut i sør?
1: Ja, det har vært mye byggeaktivitet i dag, ganske kraftig byger, særlig på deler av Østlandet med en del torden. Og det er byger som gjelder for hele Sør-Norge i morgen også. Noen får kanskje ingen, noen får flere, men det blir generelt færre byger både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Sør-Østlandet kan kanskje få en del sol, og det klarner litt opp sånn i ettermiddagstimene. Mens i Trøndelag så blir det kanskje litt økende byggaktivitet utover ettermiddagen. Og torden kan det bli i morgen også. Det er nok hovedsakelig Trøndelag, men kanskje også stedvis på Østlandet, men ser ikke ut til å bli sånn veldig massivt da, men enkelte steder i Trøndelag så kan det bli litt kraftig torden også utover ettermiddagen.
0: Ja, det blir sånn når det er god vær og varmt, og så kommer det regnbyger, da blir det fort torden.
1: Ja, dette er jo sommeren da, det er jo typisk sommervær dette her, med den varm lufta som nå pushes nordover, og så kommer da bygene i bakkant som vi da har fått i Sør-Norge, som ikke har det fullt så varmt da. Vi holder oss vel, ja, stort sett under 20-tallet, men utover helgen så skal det bli bedring både i temperatur og vær for Sør-Norge sin del også.
0: Det høres bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl. Så får du ha en fortsatt god kveld.
1: Like med deg.

BTS med Dynamite, og den sørkoreanske gjengen blir også å se under fotball-VM. De skal spille i det såkalte halftime-showet i pausen i VM-finalen. Selvfølgelig når USA arrangerer fotball-VM, så må de ha halftime-show. Og i oppkjøringen mot VM i fotball så har vi litt ekstra fokus på både fotball-låta og VM-låta, som du kanskje allerede har hørt. Og vi skal ikke glemme at FIFA også nå kommer med sitt offisielle VM-album, klappa og klar til festen som starter om en uke. Albumet det kommer i morgen, og nå har de offentliggjort alle artistene som med. Vi får 18 låter satt sammen av det internasjonale fotballforbundet, og FIFA selv de skryter uhemmet av visjonen bak, og til og med Gianni Infantino har uttalt at det her et usedvanlig sterkt musikklag. Men vi skjønner det alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som helt sikkert at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede gitt ut Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her i kveldsåpent. Det her Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Madeleine med Danse som vi gjorde, og før det fikk du Burnaboy og Shakira med den offisielle VM-låta Die Die. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men før den tid skal du få musikk fra en svenske som var en ekte Norgesvenn på 80- og 90-tallet, nemlig Bjørn Afzelius. I 1990 så ga han ut 1000 biter, som hans svenske tolkning av Anne Linnet sin 1000 stiga fra slutten av 80-tallet, og den skal følge inn mot helslaget.
1: Du

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelensky skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Føhle. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Det er jo hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre, som regel kvinner, som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

90-tallets mest legendariske album Jagged Little Pill. Albumet hun fikk strålende kritikker og sikret Alanis Morissette hele 5 Grammy Awards, inkludert Album of the Year. Og når du først inne på 90-tallet, så skal du om litt få anmeldelsen av den nye He-Man-filmen. For er du barn av 80- eller 90-tallet, så er det umulig å glemme den muskuløse helten i undertøy. Han var jo nesten overalt, til og med under senga uten ei arm. Og var du skikkelig heldig å ha kabel-TV på den tiden, så var han der på lørdagsmorgen. Og på den tiden så var han jo bare en tegneseriefigur, men nå er han tilbake i ekte kjøtt og blod, og med begge hendene intakt. Mer om det snart her i Kveldsåpent, men først Kurt Nilsen, som garantert også hadde en He-Man-figur eller to. Dette er den gamle dansen.

0: Bergensdobbel fra Jonas Love og Kurt Nilsen. Førstnevnte fikk du der med Ja, ja, ja. Du husker kanskje He-Man du også, det gjør i hvert fall jeg. Han var jo den blonde muskelmannen som var den store helten I Masters of the Universe. Denne helgen det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller lattervekkende superhelt-action.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsfingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien I Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter I et sverd som holdes skjult I slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants to brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt I lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur I et hårmetallband fra 1980-tallet, men og en følsom fyr med et stort glimt I øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Det finnes som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeldelser. Og her om dagen så spilte vi jo titellåta fra filmen som ble fremført av The Darkness, men I dag kom også mer musikk fra filmen. Komponist Daniel Pemberton har laget filmmusikken til Masters of the Universe, og på en av låtene så har han fått med seg selveste Brian May fra Queen til å spille gitar. Og det gjør den som alltid helt strålende. Her Eternia som har med seg Sir Brian på gitar.

Eternia som krydrer den nye He-Man-filmen Masters of the Universe og gitarsoloen I låta det ingen ringere enn Sir Brian May fra Queen som står bak. Og med Eternia på øret så tror jeg at jeg kunne ha tatt opp kampen med antagonisten Skeletor også. Om Vilde har noe særlig I forhold til He-Man og Skeletor, det spørs. Her I hvert fall låta hennes plass til meg.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Signert Klondike fikk du der i kveldsåpent, hvor vi nå skal til musikkfilmens verden. For i går ble det klart at det skal lages en ny film om Shania Twain. Dette blir da en ny film i serien Biopics, som skal ta for seg karrieren, eller deler av karrieren, til den kanadiske superstjerna. For Shania er definitivt en superstjerne og hører til på lista over de artisterne som har solgt flest plater noensinne. Foreløpig er det meste om prosjektet hemmelig, men det er i alle fall klart at det er Sony Pictures som er filmselskapet, og Lea McKendrick som skal ha regien. Fra før av så venter vi nå på biopics om Snoop Dogg, Bee Gees, Britney Spears, Janis Joplin, Madonna og Sylvester Stallone, for å nevne noen. Så får vi se hvilke av de her som kommer til slutt. I mellomtida så får vi kose oss med en låt fra Shania Twain. Her er That Don't Impress Me Much.

Hederspris vinner under årets spillmannutdeling Finn Kalvik var det, og på låta Trøstevise så hadde han fått med seg svenske Kajsa Stina Åkerström, og vi skal holde det svensk her I kveldsåpent. Veronica Maggio spiller I morgen under Neonfestivalen I Trondheim, og da kommer hun sikkert til å dra den her. Her velkommen inn.

Det var Camilla Norte med Som du er, og nå skal vi til en ringrev av en artist, for Peter Gabriel, han driver på og gir ut låta hver måned, skulle jeg si. Han driver nemlig sakte men sikkert og gir ut en plate, og hans forrige plate fra 2023 het I.O., og den gangen så ga han ut en låt hver full måned. Denne gangen så heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver ny måned. Jeg skjønner at det litt forvirrende, ser den. Men ifølge hans egen plan så skulle neste låt komme den 15. juni, men siste uke så var det såkalt blå måned. Det altså når det to fullmåneder innenfor samme kalendermåned, og det her brukte Peter som påskudd for å fremskynde sin egen utgivelse. Og dermed så slapp han en ny låt, og som alt det her ikke merkelig nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den i to utgaver, en bright side og en dark side mix. Så her da siste nytt fra Peter Gabriel. Dette låta Hard Lesson, The Bright Side Mix.

My God, I try to forget you. Og fra Mai skal vi til Mina My, som for et par uker siden kom med en ny låt. Og hvis du ikke helt vet hvem Mina My er, så er hennes fulle navn Mina Cecilie Claesson, og hun er fra Stavanger. Hun har latt seg inspirere av Mumitrollet og Lille My for å lage artistnavnet sitt, og musikalsk har hun blant annet latt seg inspirere av Girl in Red. For tidligere låter så har Mina My blitt anbefalt av Petres Urørt flere ganger, og den nye låta heter The Kill, og den skal du få nå her i Kveldsoppet.

I kveldsåpent som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter meg følger signert Synnøve her I NRK P1. Hun får blant annet besøk av Emil Trier og Vidar Lien Amundsen som står bak den nye Netflix-serien Norges vei tilbake. Cecilia Brekkhus også på plass I studio. Hun har lyst til å gjøre norske jenter mer robust, og det vel ingen bedre her til lands som passer bedre for den oppgaven enn hun. Få med deg signert Synnøve etter nyhetene inn mot helslaget, så skal du få med deg en tåredryppende ballade fra 1989. William Frey og Sande takker for følge denne torsdagen. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Dette How Am I Supposed to Leave You med Michael Bolton, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar over 6,5 milliarder kroner på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Etterforskningen av kong Charles' bror Andrew Mountbatten Windsor og tidligere USA-ambassadør Peter Mandelson vil sannsynligvis ta over ett år, opplyser britisk politi. Etterforskningene startet etter at nye dokumenter ble kjent i Jeffrey Epstein-saken i februar. Eksprinsen etterforskes blant annet for å ha delt hemmelig informasjon med den overgrepsdømte finansmannen, mens Mandelson etterforskes for å ha lekket opplysninger fra den britiske regjeringen under finanskrisen. Begge nekter for å ha gjort noe ulovlig. Den svenske foxtrot-toppen Ali Namdar er internasjonalt etterlyst av Europol. Nå er 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Oslo politidistrikt knytter ham til totalt 13 saker, blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo, frihetsberøvelse på Rælingen og skyteepisoder både i Sarpsborg og på Høybråten i Oslo. Totalt 9 barn innblandet. I Sverige han siktet i nesten 20 saker, og svensk påtalemyndighet svært interessert å få tak i ham, sier korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm.
1: I 5 tingretter her i Sverige så han begjært varetektsfengsel in absentia, som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, AP, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag, og bakgrunnen et forslag regjeringen kom med i mai. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Og i kveld så skal jeg få besøk av bokselegende Cecilia Brækhus, den tidligere verdensmesteren i boksing. Ja, hun vil nå gi jenter verktøyene de trenger for å styrke mental helse og gå ut i livet og ta større plass. Og The First Lady Brækhus, ja, hun vil også i kveld gi gutta på landslaget mentale tips før de viktige VM-kampene braker løs. Og norske fotballsupportere som både har reist til USA eller hjemme, ja, de gjør seg nå klare til VM. Og regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen fra Novemberfilm, de har rett og slett fulgt Ståle Solbakken og herrelandslaget tett siden kvaliken i 2025. Og i kveld så skal de ta oss bak kulissene i et av fotballshistoriens mest følelsesladde comeback i sin nye tv-serie Veien til VM, som har premiere på Netflix på tirsdag.
4: Det å spille for landet mitt er noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og i tillegg for jeg kaptein, det er veldig spesielt.
3: Norge the dark horses i VM, og det noe vi nordmenn liker, så det vel å være underdogs og best på fest. Og med 116 kilo brunost innabors, da vinner vi den lett. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg her sammen med deg fram til midnatt. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I dag altså med the one and only verdensstjerna vår, Cecilia Brækhus. Velkommen!
1: Takk, takk!
0: Du har jo ikke med deg alle beltene inn I studio her, men hvis du nå setter jeg på Rocky, synes det passer, og så kjører du nå med rittlista din. Nå skal du bare skryte, det derfor du her.
1: Ja, jeg første kvinne I verden som tok alle fem beltene og samlet dem og ble undisputed champion. Så jeg samlet WBC, WBO, WBA, IBF og WBF-belte. Og ble første kvinne til å ta The Ring Magazine-belte I tillegg.
0: Og på toppen av det hele, du fra Bergen.
1: Og jeg fra Bergen.
0: Det du veldig stolt av også.
1: Jeg veldig, veldig stolt av å være en enkel jente fra Bergen som reiste ut I verden og forandret boksehistorien litt.
0: Det gjør det, og du har ting på gang nå, for nå vil du forandre livene til hundrevis av norske jenter. Hva prosjektet ditt First Lady Initiative?
1: Ja, jeg tenkte jo på hva jeg hadde lyst til å gjøre etter boksekarrieren min, og jeg har jo gledet meg til å gå på jobb siden jeg var 16 år og startet med kampsport, og jeg følte at jeg måtte jo fortsette den streaken. Og hva har jeg lyst til å gjøre? Jo, jeg har lyst til å jobbe med ungdommer, jeg har lyst til å jobbe med jenter og kvinner, og bruke de verktøyene og den erfaringen jeg har fra et liv I toppidretten. Alt fra mental styrke til grit og til det enorme nettverket som jeg har bygget opp gjennom årene.
0: Og for det så får du også en startsjekk på 1,2 millioner, fortell.
1: Ja, og da tok vi kontakt med Sparbanken, og for de har litt samme verdier som jeg har og satser på kvinner innenfor idretten og kvinner generelt I samfunnet og har flere prosjekter gående som veldig, veldig spennende og retter seg ut mot jenter og kvinner, alt fra tech til finans. De sponsor brandjentene og den komboen der, tenkte jeg, det passer jo som hånd I handsker for det prosjektet som jeg nå setter I gang. Og de sa at dette her har vi lyst til å støtte.
0: Du, Cecilia Brækhus, hvor gammel var du når du startet, som, hva skal vi si, ordentlig satsa?
1: Jeg tror jeg var først gang jeg gikk inn på et boksegym eller kampsportgym, så var jeg 15 år gammel, 14-15, og gikk vel mine første kamper når jeg var 16 år gammel. Begynte jeg så vidt å konkurrere, jeg var hooked fra dag 1, og løp om morgenen før jeg tok avisruten min, og så gikk jeg på skolen, og så var det tilbake på gymmet.
0: Men du hadde ikke noe crew, du hadde ikke noe millionsatsning eller team helt I starten I ryggen, du var ensom jente.
1: Absolutt, og dette her var jo helt andre tider, så da jeg startet som amatørbokser, først så ble jeg europamester og verdensmester I kickboxing, og så gikk jeg over til boksing og ble amatørbokser, og det var jo en tid hvor kvinner ikke fikk reise til OL, det var kun mennene som fikk lov å konkurrere I OL. Og det betydde jo automatisk at stipend og penger gikk til mennene. De fikk de beste trenerne, det beste teamet, de største ressursene gikk til herresiden, og vi jentene satt ikke igjen med så veldig mye. Men vi ble veldig løsningsorienterte. Og jeg jobbet to jobber og trente to ganger om dagen for å betale trening og reiser og konkurranse.
0: Self-made champion girl. Du slo igjennom, det må vi jo si, enormt mange glasstak med dine egne never. Hva drev deg? Hva var motivasjonen din hele tiden?
1: Jeg elsket jo idretten min, og jeg var god. Jeg var jo dritgod. Jeg var jo bedre enn...
0: Si det en gang til! Jeg var god! Kom igjen, girls! Hvis du hører på nå, jeg god!
1: Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter. Men så forteller samfunnet meg at jeg ikke kan bokse, at jeg som kvinne ikke har noe å gjøre i OL. Jeg som kvinne har ingenting å gjøre på TV-skjermene. Så jeg ble jo konstant fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet. Og det kunne jo ikke jeg godta.
0: Nei.
1: Så jeg tok jo en stol, jeg, og så satte jeg og plasserte jeg stolen ved bordet, og sa nei, her er jeg, og jeg tar den plassen som jeg fortjener, og det er det som er, hva skal jeg si, det er som er drivkraften min bak å starte First Lady Initiative for unge jenter i denne alderen, 13-19 år.
0: Og du, bare sånn, vi har fått en tekstmelding mens du har snakket. Det er fra en som heter Lise Klavenes. Mm. Ja. Har du tid til uka å møte meg og Infantino? Trenger en høyreuk? Du hadde klart å tale FIFA midt imot. Du hadde ikke orket den manneklubben der.
1: Ja, det... Nei, stiller gjerne. Det...
0: Vi skal selvfølgelig, Cecilia Brekke, snakke mye mer nå og gå inn i detalj på First Lady Initiative. Men vi må ha musikk, og da tenker jeg, du er fra Bergen, Lars Vaular, Cecilia Brekke, det kan jo ikke bli bedre. Har ikke han laget en dritbra låt?
1: Han lagde en låt der jeg gikk opp i ringen i Bergen og bokset om VM-titlen mine der.
0: Vi kjører den nå, vi er straks tilbake.

0: Lars Vaular her, altså selvfølgelig til ære for Cecilia Brækhus, som har valgt reist fra Chicago, kanskje ikke en veien bare for meg, men du nå i Oslo, i hjem en tur, for å lansere First Lady Initiative. Kort, hva overskriften der?
1: First Lady Initiative et initiativ for jenter alle 13-19 år. Og dette her den aldersgruppe hvor veldig mange jenter faller ifra idretten. Og det synes jeg fryktelig, fryktelig synd, fordi idretten den plattformen som helt uslåelig når det gjelder å bygge selvtillit for jenter, når det gjelder å bygge disiplin, gode rutiner, gode vaner. Man lærer seg å jobbe i team, man lærer seg lederskap. Nå det en undersøkning i USA om at en veldig høy andel av ledere i store corporationer, kvinnelige ledere, de kommer fra organisert idrett. Jeg har jo selv sett den effekten som idrett har på jenter som kommer inn på boksegymmet og litt, kanskje litt usikre i blikket, og så etter en treningsøkt, og så går det ut og har strak rygg og
0: power.
1: Og power. Ja. Og det så fantastisk. Det så mye som overførbart fra idretten til det vanlige liv, fra til arbeidslivet, til det sosiale, til familieliv. Så det jo det jeg ønsker å gjøre, å ta den erfaringen jeg har fra toppidretten, og bare gi disse jentene alle verktøyene derfra, så de kan ta med seg videre.
0: Du skal åpne opp verktøykassa di,
1: yes.
0: Og gjøre jentene sterkere, også mentalt. Hvis vi begynner der da, hvorfor det så viktig, og hva kan du lære bort der?
1: Jeg startet med mentaltrening da jeg var 17 år gammel, og på den tiden så var det veldig uglesett å drive med mentaltrening i boksgymmene.
0: Hvorfor det?
1: Nei, man fikk jo høre at man var litt skrullete da, men man skulle jo være tøff, og man skulle bare ta alt som ble hevet, kastet mot deg uten å, ja, uten å nikke, og det var jo en veldig skadelig approach til mental helse, men det var ganske andre tider der.
0: Så bare denger løs!
1: Vi snakket jo ikke om mentale utfordringer og mental helse i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men for meg personlig så har jo det vært en det har jo forandret hele livet mitt, mental trening, alt fra selvtillit til å bli klar for til bokseringen, til kamp, til konkurranse, og så det jo et kjempeviktig redskap som man trenger når man møter utfordringer og nødt til å pushe litt da. Man nødt til å pushe seg selv, og ting blir litt hardt og blir litt tøft, rett og slett.
0: Hvis du hadde sittet her som den 15 år gamle Cecilia Brækhus, hadde du vært mer, hva skal vi si, introvert og litt nervøs? Var du en sånn type? Eller har du alltid hatt den der tøffheten i deg?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat det slik man ville beskrevet meg som 15 år gammel.
0: Ikke så veldig beskjeden der.
1: Nei, det var ganske tydelig på hva jeg ville veldig, veldig tidlig i livet. Så jeg tror jeg er veldig flink til å sette meg mål, men det å sette seg mål er jo noe alle kan gjøre. Men jeg har vært veldig flink til å ta de valgene for å nå de målene. Mm. Det å bare stå på morgenen, løpe før avisen, ruten.
0: Disiplin,
1: trene, spise riktig, sove, søvn. Når de andre var ute og festet, så var jeg hjemme og så en film, leste en bok og la meg tidlig.
0: Teknikkene her, lærer du noe bort?
1: Det gjør jeg, jeg har jo gjennom et langt liv i idretten prøvd mye, og for det er jo ikke, alt er jo ikke, alt har jo ikke vært suksess med en eneste gang, så jeg har jo prøvd den prøve-feile-metoden nå, og jeg føler jeg har en ganske god oversikt om hva som fungerer, og hva som er litt hva som ikke fungerer. Og så har jeg et kjempestort nettverk. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske kvinner i alle deler av samfunnet, så jeg da ønsker å trekke inn og være mentor, holde foredrag og gjerne bidra med ting som jeg savnet da, når jeg var en ung jente og gjerne skulle hatt noen forbilder, og på den tiden, det ikke at det ikke var sterke kvinner og gode forbilder, men de var ikke så synlige dessverre. Det var jo mannfolkene som tok mye plass.
0: Det var det. Mm. Men du, en forretningsidé skal du få fra meg her nå. Yes. Det skal komme en avsløring. Ja. Hvorfor stoppe med det kurset? Jeg synes du sa sånn 13 til 17, 18, 19.
1: 13 til 19 år.
0: Jeg ville lage en egen gruppe for kvinner fra 45 til 70. Fordi vi er jo, altså vi hadde jo ikke de forbildene jeg innrømmer i 50-årene her. Jeg skulle gjerne hatt enda mer råtass mental trening. Kunne det vært noe? Jeg tuller ikke, altså.
1: Ja, nå har jeg akkurat startet med First Lady Initiative, for det ble lansert i forgårs.
0: Det er stygt å si det da, men i min aldersgruppe så blir man jo ofte kalt, og det er jo et skjellsord, f***kjæring. Ja. Man er sint, man er gammel, men jeg kjenner jeg har krafta ennå. Mm. Vi kunne vel lært litt vi også.
1: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier nå. Jeg har jo blitt kalt både det ene og det andre opp gjennom karrieren min, fordi jeg rett og slett har stått på mitt og satt veldig, veldig tydelige grenser for hva som er ok og hva som ikke er ok. Mm. Så la meg bare få litt tid på meg og få i gang dette prosjektet her.
0: Det er bare å ringe, jeg tar bare 25%.
1: Ja.
0: Vi har mye mer å snakke om, for nå har jeg lyst til å gå dypt inn i, altså du snakker om mental styrke og selvtillit og stressmestring, men også er jo fysisk aktivitet, det vet du, det er alfa og omega for, altså det er hele overbygningen her for å lykkes. Mm. Vi må ha en låt til, og da tenkte jeg, Onkel P har jo laget en låt som faktisk heter Cecilia Brekkhus.
1: Til The Homecoming.
0: Yes, yeah. Ta den nå, du er jo på en måte hjemme nå, litt i Oslo, for første gang, og vi er så glad for å se deg.
1: Takk.
0: Vi blir sittende mer ganske snart.

0: Kombo. Nå skal endelig, og heldigvis med to streker under, jenter i Norge få hjelp til å ta enda mer plass i samfunnet og få den tryggheten de trenger. Den skal de også få fra deg, boksedronninga, legenden Cecilia Frekhus. Og nå skal du også gi verktøy, rett og slett, til å håndtere økende psykisk press blant unge jenter, og at man skal bli mer robuste. De som har hørt deg nå hittil, og tenker, dette er absolutt noe for meg, datteren min, venninna mi, hvor tar man kontakt?
1: Dere kan sende en mail til firstladyinitiative.no.
0: Da sitter du klar. For det er klart at dette er et stort behov, egentlig, rundt om i landet, hvis vi er alvorlige på det.
1: Ja, det er absolutt et stort behov. Jeg kjenner jo noen av de utfordringene som jeg hadde når jeg kom opp og frem, men så er det jo også nye utfordringer for unge jenter nå. Vi har jo sosiale medier og det enorme trykket som det gir på unge jenters mentale helse. Det er en stor utfordring, og her er det jo mental trening kommer inn. Det her tror jeg at mental trening og den leken vi gjør gjennom idretten og boksingen kan være veldig forebyggende.
0: Fordi, hva er det ved fysisk aktivitet, tenker du, som er så viktig i livene våre?
1: For meg så finnes det ingen andre bedre plattform enn sport og idrett for å bygge robusthet. Det er et sted hvor man kan prøve, og hvor man, det er lov å feile, men man må børste av seg og reise seg og prøve igjen. Og det er et sted hvor man kan for jenter lære seg lederskap. Man lærer seg å takle tøffe utfordringer, man lærer å pushe gjennom, man lærer å møte opp. Og det er en sånn kraftfull virkning dette her har, at jeg vil si at for mental helse så er jo dette her virkelig det beste virkemidlet som finnes for forebygging der. Så jeg, det er jo naturlig at jeg tar jentene med på boksegymmet, men jeg vil jo si at jeg snakker om all idrett nå, all organisert idrett, men nå blir jentene med meg på boksegymmet først og fremst, og vi skal trene boksing selvfølgelig, styrke, kondisjon, men vi skal ikke opp i ringen, og jeg hiver ikke opp i ringen, vi skal ikke kjempe til døden, for å si det sånn.
0: For ikke?
1: Nei. Så bare følg dere trygge. Vi skal ha det gøy, vi skal bli svette, vi skal ha det moro.
0: Og da tenker jeg, altså, nå er det er litt viktig det der, av med silkehanskene. Ikke bare dulle med hverandre, slutt å sminke deg, og bare ta de der selfiene, men stå gjerne også i noen konflikter. Det er da du bygger karakter. Amen.
1: Absolutt. Amen. Ja, det er absolutt. Ja, jeg kunne ikke vært mer enig. Og vi ser jo hvordan det bygger, altså hvordan det bygger selvtillit, og hvordan kontinuitet, at man kommer jo til et punkt hvor det blir tøft i idretten, og det blir, hvor det blir hardt, og så lærer man seg da å jobbe hardt og kjempe gjennom det, og man kaller det mye forskjellig, noen kaller det grit.
0: Grit? Liker ordet, men hva betyr det? Grit. Det passer til en rapplåt. Grit, I got a grit, girl.
1: Det betyr egentlig bare stå i det, når det blir tøft, og når det blir motstand, for dessverre så er det jo mange som gir litt opp da, så fort det blir litt motstand, så fort det blir litt tøft, og her er jo idretten noe som kan forberede deg på det.
0: Vet du hva, når jeg ser på deg nå, du har en sånn aura av selvtillit og trygghet, og en power som, det er akkurat som det nå er en sterk sirkel rundt deg, og den tøkker jeg å gå inn i. Altså, det er ikke fordi at du er fryktinngytende, men du er fryktløs, og du bare eier rommet på et vis. Du har en veldig sånn power, som du signaliserer til andre da. Den ville jeg betalt mye for på et sånt kurs. Ville man lært litt å eie seg selv og ta den kontrollen på et sånt kurs?
1: Ja, absolutt.
0: Rak i ryggen og rett i blikket.
1: Oh, 100% ja. Og mye av dette her kommer fra idretten, men mye kommer også fra mental trening. Jeg har gjort veldig mye mentale øvelser, for vi har jo alle den lille styggen på ryggen, den stemmen som kommer hver gang en tøff oppgave eller en utfordring presenterer seg, så forteller den deg at du ikke god nok, dette her blir for tøff, kanskje skulle gått en litt enklere rute. Mm. Så gjennom mental trening så lærer man mange forskjellige teknikker for å kunne overkomme denne her stemmen da, og snakke positivt til deg selv blant annet. Det har vært veldig flink og fint å lokalisere utfordringene og skjønne hvorfor man blir redd og hvorfor man blir usikker, har vært veldig, veldig, det har vært veldig sterkt for meg. Som ung idrettsutøver så var jeg jo redd for å skuffe teamet rundt meg, trenerne mine, foreldrene mine, men det å ta en prat med de rundt, for eksempel, og skjønne at, vet du hva, her, det du som setter så store krav til deg selv, her har du team rundt deg som støtter deg, uansett hvor den går, så forsvinner litt den der styggen på ryggen og den stemmen som hele tiden vil trykke det litt ned da, og så kjempe litt imot deg, og mange slike øvelser finnes til toppidretten, men også som jeg sa tidligere, at dette her, det er så mye som overført bare til livet og til jobbsituasjoner, til familie og så videre.
0: Og jenter må kanskje lære litt av gutter, for gutter blir ikke stående på samme sted i årevis og sammenligne seg med andre og kikke til høyre og til venstre. De går rett frem. Jenter, vi bruker for mye tid til å lure på hva andre tenker om oss.
1: Absolutt, og det å kunne se litt innover og bare fokusere på oppgaven og ikke fokusere mindre på hva alle tenker og syns om deg, men å fokusere på neste oppgave og så neste oppgave og så neste oppgave, det er også noe som idretten, tror jeg idrettsutøvere er veldig, veldig flink på, det å sette seg hovedmål og sette seg delmål og se innover på oppgavene i stedet for å bli distrahert av støy, som jeg kaller det.
0: Dersken, mens vi har sittet her nå, så har det kommet en sms til. Pep inn her nå fra en som heter Ståle. Jeg er i Boston med gutta mine. Hører på. Skulle gjerne hatt noen gode tips, mentale tips, til vi skal ut på gressmatta. Jeg tror det må være landslaget han snakker om. Jeg tror det må være herrelandslaget. De skal i aksjon om ikke lenge. Tar du den utfordringen? Klarer du etter en låt nå? Vi tar styggen på ryggen, for jeg helt sikker på at noen på herrelandslaget i VM USA har han akkurat nå. De trenger hjelp. SOS. Er du med?
1: Jeg stiller.
0: Tar du utfordringen?
1: Jeg er klar. Jeg er klar for å ta landslaget til next level.
0: Ståle, can you hear me? Vi er straks tilbake med de beste tipsa til gutta våre.
2: Signert Synøve på NRK P1.

0: Cecilia Brekkhus is in the house. Du, når jeg gjorde et lite søk på titlen på ditt nye prosjekt First Lady Initiative, vet du hvem som kom opp da? Melania Trump. Hun har det samme.
1: Hun har vel det Be Best initiativet sitt.
0: Ja, men det ikke, hun ikke med på laget her.
1: Nei, hun ikke med. Hun har kanskje litt å jobbe med en ekte mann sin som kunne...
0: Da vil jeg ha penger igjen. Heldigvis da, så fikk vi jo før låta en tekstmelding fra en ståle som befinner seg nå i Greenboro i Boston. Han hadde noen utfordringer med gutta sine, som han sier. De skal ut på en gigantisk stadion natt til 17. juni og trenger all mental styrkehjelp de kan få. Hva det første du ville ha sagt til denne troppen på 26 ganske unge norske gutter? De har altså ikke vært i et mesterskap på 28 år, ikke et VM på 26.
1: Du, her tror jeg vil tenke at visualisering vil hjelpe dem, vil være et veldig sterkt virkemiddel.
0: Hva visualiserer da? Er ikke OnlyFans-jenter?
1: Nei, det ikke visualiserer. Nei, det... Nei, fokus nå, gutter. Da visualisering, da ser du for deg gressmatter, du ser for deg publikum, du ser for deg at du går ut og ser motstanderen i det motstandslaget ditt, du ser for deg oppgavene du skal gjennomføre, og du gjør det til det punktet at du nesten kan lukte gresset under føttene, og det tar tid å komme til det punktet, for mentaltrening og visualisering er jo som alt annet, du må gjøre det jevnlig, og du må være disiplinert. Det er som en kondisjon, du begynner rolig, og så må du holde det vedlikeholde det, så
0: det er som en film, på en måte du skal spille i hodet
1: du
0: ditt.
1: Du ser for deg oppgaven du skal gjøre, du ser for deg publikum, du ser for deg brølet fra publikum, og så tenker du på oppgaven din. Du lærer deg å lukke ut alt unødig støy, som jeg kaller det, og kun fokusere på den oppgaven du skal gjøre.
0: Og det er å grisetakle Mbappé og skåre i Frankrike.
1: Ikke tenke på hvem som står på andre siden av halvbanen. Jeg vet ikke hva de sier i fotball, jeg er ringhjørnet. Hvem som står i andre siden av ringhjørnet. Du skal tenke på deg selv, du skal tenke på dine oppgaver. Og jeg hadde også har også hatt i løpet av karrieren min, når jeg ble proff, så hadde jeg også et kommandoord som jeg lærte fra en spesialsoldat i forsvaret. Og det er mer psykologisk når man begynner å er i ringen, når man begynner å bli sliten og liksom trett, og man er fysisk og mentalt drained, og man er kanskje i 7., 8. runde, og det er tøft, man har fått litt juling. Så...
0: Ekstramgang kanskje, puttet over til fotballspråket.
1: Ja, så lærer man seg kommandoord, og når man har fått det kommandoordet inn, så fort man sier det inn i hodet sitt, da er man på. Da er det bare en switch som går på, og man er til stede, og man fokusert, man går videre, ingen unnskyldninger.
0: Jeg regner med et sånt kommandoord, det er ikke det du bruker på PC-en eller mobilen, det er ikke sånn navnet på kattepusen din.
1: Nei, det er glemme, det ikke sånn. I hele tatt.
0: Hva kan et kommandoord, vil du tenke, være smart for de norske da, hvis du bare tar et som er i tida nå?
1: Mitt kommandoord gjennom boksekarrieren var fortsett. Så når jeg var mørbanket i ringen, var sliten og mentalt ble utfordrende, så tenkte jeg dette ene ordet, kommandoord, fortsett. Og da lukket jeg ut alle disse negative tankene og følelsene, at det gjorde vondt, at nå var jeg sliten, nå var jeg tørst. Og da hadde jeg full fokus på oppgaven min, og bare fortsatte fremover. Og det var veldig, veldig kraftfullt for meg. Men mental trening, og det er som all annen trening, forskjellige ting funker for forskjellige mennesker. Jeg vet at Marit Bjørgen og Therese Johaug hadde jo andre teknikker. De har jo fortalt at når de skyter ut fra startstreken, startsblokken, så de for seg at de var en snøleopard og en tiger. Her er det mye forskjellige teknikker, og man er nødt til å bruke tid og finne ut hva som er riktig for hver og en.
0: Du drev jo med en individuell idrett, dette er jo en lagsportgruppa. Er det dumt da kanskje at alle har det samme kommandoordet? For det, det man, jeg vet ikke, sånn innerst inne så vil vel kanskje Nusa score, hvis han helt ærlig, flere mål enn Haaland på en god dag, altså, bør de ha hver sitt?
1: Nei, det ser jeg ikke, det ikke noe problem å ha samme kommandoer så lenge det funker. For meg, det en ting jeg har lært, at så lenge det funker, så er det, spiller ingen rolle hvilken vei man kommer dit.
0: Og så lenge det funker for en Navy SEAL og Cecilia Brekkhus, så funker det for gutta på landslaget. Jeg må også spørre et øyeblikk som kan komme i VM. Nå er det jo en veldig gruppedynamikk, en glad gjeng, men hvis det skulle bli en straffekonk, så blir det syndebukken. Det blir liksom last man standing, og han tar all blame. Det er jo det øyeblikket når du egentlig bare ser rett inn i øya, det er deg og keeperen. Hvordan kan du lære deg noen strategier for å syke ut en av verdens beste keepere da, hvis det kommer dit? Har du et bad face?
1: Ja, i boxing så bruker vi jo mye utsikningstaktikker, og det med stare down for innveien, det er jo veldig kraftfullt, og det å se inn i øynene på motstanderen og fortelle dem at du er klar.
0: Her er, try du på meg nå, for nå flørter du mer. Hvordan stare me down? Shit, det en kald, iskald vegg som sitter der. Den du god på. Men hadde vi vært kjærester, de sier at for et parforhold, litt varmere staring i 3 minutter skal være en power for helgen.
1: For hva for noe?
0: Nei, for helgen, altså for det som måtte skje i helgen.
1: Ok.
0: Ja, det knytter nærhet.
1: Ja. Ja, men det er kanskje ikke det som trengs i ringen eller på en straffekunk.
0: Da var det god brekkhus. Da er det jo sånn at nå har du i hvert fall gitt det beste. Det var det beste du kunne gi deg, Ståle, på så kort tid. Hvis ikke, så får du gå inn på nettsiden og betale. For andre i Norge så er det slik at ja, du farter litt mellom Chicago og Norge, men når dette ordentlig er i gang, så kan man også delta på digitale kurs og privat.
1: Vi har startet et samarbeid med HUD, som en norsk plattform uten algoritmer, og hvor man nødt til å logge inn via bank-ID. Så det betyr at det ikke er falske kontoer der inne. Her har de en trygg safe space der de kan diskutere treningene de har vært gjennom, hva de har lært. De kan gå gjennom foredragene som vil bli lagt ut på sidene, og de kan også få mentor og ha workshops der inne.
0: Bare hvis man lurer, det er ikke HUD fotballag?
1: Det er ikke HUD fotballag, nei. Det er...
0: For det var ikke noe vinnertrekk.
1: Det vet jeg ingenting om, men det er ikke HUD fotballag. Du snakket litt om teamwork, at jeg er jo i en idrett hvor jeg står alene, men folk tenker jo kanskje ikke alltid over at jeg også er jo med i et team. Jeg har jo et svært apparat rundt meg, og jeg blir jo ikke verdensmester alene. Det er ingen som blir verdensmester alene, så jeg har jo trenere, coacher, sparringspartnere, en person som holder spyttebøtten, cutmen. Jeg har et stort apparat og et stort team rundt meg, og vi ligger flere måneder i treningskamp. Det kan bli veldig intens, og vi kan... Det kan være et par utblåsninger, skikkelig utblåsninger, for det er intenst. Men så kommer vi på jobb og trening neste dag, og da trekker vi alle sammen i samme retning og fortsetter på å fokusere på oppgaven, og det er at jeg skal fortsette å være verdensmester.
0: Cecilia Brekkhus, innrømmer du nå at selv om du egentlig har lagt opp, så er du på vei inn i ringen igjen?
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg vet ikke hvor du fikk det fra.
0: Du brukte nåtid trener, så hadde du sånn ikke trent det. Du ser, når vi nå trener, så hadde du.
1: Ja, ok. Det tror jeg det er valg.
0: Ingenting gleder oss mer. Cecilia Brekkhus, fantastisk nyhet. Elsker deg. Stopp pressen. Vi er i gang. Og jeg holder gjerne den spyttebakka din.
1: Ja, spyttebøtte.
0: Ja, vi får man i timen for det.
1: Vet du hva, hver eneste bit i mitt team er like viktig, og jeg har ingen planer om comeback.
0: Tusen hjertelig takk, Cecilia Brekkhus, det har vært en ære.
1: Takk.
0: Kommer du til å se på VM?
1: Ja, selvfølgelig kommer jeg til å se på VM, og dette her er, det er utrolig gøy, og jeg må jo bare berømme det, altså den lagånden og det teamworket som de har gjort. Det er en fryd å se på.
2: Signert Synøve på NRK PN. Du sier er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

for å komme til USA. Og takk også til USA. Og takk også til kveldens andre, men store og viktige gjest, The First Lady, bokselegende Cecilia Brækhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative er altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene i eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna. Du hørte det kanskje på lyden. Og jeg har bare vært Synnøve Svabø og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program i serien Signert Synnøve ved å gå inn i NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp i kveld inn til gull på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinsen kan komme opp her med en solid avslutning. Henriette Jæger, har du noe å kjøre med? Det er den opplysningen du har da. Det kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her i Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For en timing!

0: satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinson og vinner i Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
1: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Andrette, jeg står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre Diamond League seier var kjempeforsomt.
2: På debuten utenbørs i årets sesong. Seier her i Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
1: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza ni mennesker drept i israelske angrep mot flere leiligheter i Gaza by, det sier sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. To andre ble drept i droneangrep rettet mot politifolk i byen, sier han. 15 mennesker ble såret i dagens israelske angrep ifølge sivilforsvaret. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gazastripen. Fire personer pågrepet i Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner i sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips i sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Pellicot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn i 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet i Washington, det sa han på en pressekonferanse i kveld. Han ønsker ikke overraskende å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Signert Synnøve.

0: Dette det nye supporterbrølet som norske landslagssupporter har lagt sin elsk på før VM, men heldigvis så slapp de norske landslagsgutta å ro over Atlanteren. Vikingene våre fra Norge, ja de nå på plass i Greensboro i Nord-Carolina, sammen med altså 500 kilo laks, 6000 appelsiner, 116 kilo brunost og 1000 landslagsdrakter, vaffeljern og kortstokk intakt i kofferten. Og vår kaptein, Martin Ødegaard, ja, han bekrefter at gutta nå klare.
1: Ja, det fint, og så må vi klare å nyte det. Det det man har drømt om hele livet og jobbet så hardt for, så nå vi her, og vi må virkelig nyte det og kline til og kose oss, så det blir bra. For å vende seg til tidsforskjell og klima og den biten her, bruke noen dager på å komme inn i det, og så handler det om å trene godt og forberede seg til matchen etter hvert, men sånn med en gang så det vel å vende seg til alt det rundt.
0: Det altså bare 8 dager igjen til åpningskampen, og finalen, jeg bare sier det, den går i New York 19. juli klokka 21.00. Det bare å spread the word om Ståle Solbakkens. Men, jeg sier bare, give it away, Frank.

0: tirsdag neste uke. Ja, det det bare å huke av, for det kan bli en drømmedag det, for alle med hjerte utenpå skjorta for Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget. Da det premiere på sportsdokumentarserien Veien til VM på Netflix. Emil Trier regissør, Vidar Lien Amundsen produsent. De har fulgt både trener og lag siden kvalifiseringen i 2025 og lover å ta oss med bak kulissene, inn i garderoben og tilbake i tid i et av fotballhistoriens mest følelsesladde comeback, hvor presset på de norske spillerne aldri har vært større.
1: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt et større press på seg for å lykkes enn det norske landslaget i fotball. Det folkets lag. Det skaper noen følelser som du ikke finner noe annet sted. Da Norge ikke har vært i et sluttspill på så lang tid, og du den som til sjuende og sist har det ansvaret, så du også den siste som kvitterer det ut. Sånn det bare.
2: Dette altså en fortelling om et lag og en hel nasjon, og drømmen om et nytt mesterskap. Sterkere sammen, det Ståle Solbakkens mantra for dette laget, og det begynte jo med at han tar jobben 2020. Han skulle få oss til EM, folket var med, så møtte vi Skottland. Da starter denne historien.
3: Ja, det er jo noen, som mange av oss husker, så det jo noen veldig, veldig triste minutter i slutten av Skottland-Norge-kampen på Ullevål. Og det klart, det som veldig gøy med dette prosjektet er jo at det har gått så bra i kvaliken, og da har det vært spennende å gå tilbake og se på fortiden og se på disse 26 årene med, kan man si, misære da. Så kvaliken gikk superbra nå, og det har vi klart å følge nært, og så må vi jo dykke litt ned i fortiden og se hvordan veien var hit, hvor vi i dag.
0: Ståle Solbakken ble altså landslagssjef for herrene fra 2020. Og denne veien tilbake, superviktig kamp for Norge. Vi skal til kampen 17. juni 2023. Norge møter Skottland.
4: Ødegaard. Sørloth's made a good run. Haaland. Against Gunn, Haaland scores, Norway crucially leads, McLean, Dykes is there,
5: yes!
4: London Dykes, it's John McGinn, it's Dykes, it's McLean, yes! This is quite sensational, Scotland have picked their moment to strike.
6: I was on the bench. Og så måtte jeg bare se på hva som skjedde, og det føltes ut som det var en film, liksom, og du trodde ikke at det var sant, for vi hadde så god kontroll.
7: Det kanskje 25 år med nesten, som på en måte spiller seg et puss igjen her. Liksom, laget bare slått til jorda. Og det også drømmen om et slutspill, som Ståle hadde lovt oss.
8: Har skuffet alle sammen.
9: Nå kommer alle til å være ute etter oss. Men bare stapper de fingrene i øra. Det mitt ansvar.
10: Det kan bli utrykkelse. Hva i all verden det Norge gjør der?
1: Det pirker jo litt i stoltheten min. Da jeg ser meg selv i speilet, så mener jeg at du den beste til å få dette hele helt i mål.
2: Det jo dette som gjør det til et drama, da, ikke sant, av rang?
3: Ja, det kan man si. Det jo noe, det jo veldig store følelser, ikke sant? Det dynamikken i et lag. Det også dette her, jeg synes det veldig sånn vakkert når Lise Klaveness jo i prosjektet sier, hvis Ståle går, så går jeg også. Det jo folk her som jo har liksom støttet Ståle og vil at han skal fortsette sin visjon, og så har det jo nå gått veien. Og det jo en del av dette drama, absolutt.
2: Det så nært nå. Har du litt sånne frysninger nå?
3: Ja, jeg gleder meg veldig til å komme over. Vi reiser jo til USA, vi skal jo se Norge-Irak, vi skal jo følge dette her videre også, og det jo, ja, det veldig spennende tid. Det et vindu av tid akkurat nå, hvor det veldig, veldig spennende å følge norsk fotball.
2: Altså, dere har vært tett på, sier dere. Hvor tett på?
11: Nei, det jo, vi vil jo dokumentaren i svar på, men vi opplever jo selv at vi har kommet tett på, og så tett på at vi tilfører den historien en type innsikt som vi tror ikke mange kjenner, at vi forteller en historie som viser hva som faktisk skjedde i kulissene i denne perioden hvor de lykkes. Så jeg vil jo si at vi har kommet tett på og fått god tilgang til historien og menneskene som en del av den.
2: Det noe som ligger på klippebordet som var for sterkt å være med?
3: Nei, jeg føler vi har puttet det beste inn I filmen. Det jeg må si at det noen ting som var veldig... Det finnes fine scener som vi ikke fikk plass til. Det gjør du dessverre alltid I et sånt prosjekt. Dette jo 2 timer nå, men jeg føler dette absolutt veldig representativt for det det skulle være, og jeg egentlig veldig takknemlig for at vi fikk så mye gode scener. Jeg husker jo her ute, vi jo nå... Altså, for et år siden så var vi her og så Norge spille mot Italia, som var en fantastisk kveld på Ullevål, hvor det regnet, og det å se den kampen, og så husker jeg godt at vi alle I filmteamet så på hverandre og tenkte, dette jo et historisk øyeblikk, og det viste seg å bli. Og det å få lov å få evige det på våre kameraer og putte inn I denne fortellingen, det har jo vært helt, ja, fantastisk.
2: For det skulle bare bli bedre og bedre. Fortell, hvis du skulle oppsummert da, kvaliken, hva skjedde?
11: Nei, så kanskje som filmskapere så du opptatt av motstand og dramaturgi, og det fikk vi jo egentlig ikke, for vi fikk jo bare 8 seire på rad og rekke. Det ikke bare å lage en spennende historie ut av det. Så der har vi jobbet godt, da, føler jeg, for å bevare litt spenning I det landslaget egentlig bare dundra gjennom. Mm. Kvaliken var jo for oss, det var jo kjempespennende å få lov til å være med og bevitne den fra sidelinjen og fra ulike rom sammen med laget. Det var det føltes som et unikt øyeblikk I norsk sportshistorie som vi fikk ta del I. Og jeg håper at vi på en måte klarer å få evig det øyeblikk og la det stå igjen som et dokument som viser hva som faktisk skjedde da, I dette øyeblikket for befolkningen også fremover I tid.
2: Tidskapsel. Ja.
3: Altså det også dette her som jeg synes interessant med liksom, ikke sant, la oss si denne kampen på Ullevål med Norge-Italia. Så vet vi at Italia har Donnarumma, ikke sant? En av verdens beste keepere. Da må vi jo bygge opp han. Det også en viktig ting I dramaturgi, da. Dette the man to beat I denne kampen. Den store, liksom, italienske, kjempegode keeperen. Så det som å sette han først, og så ser vi liksom når da Antonio Nusa og Sørloth og Haaland og alle liksom banker inn mål, så betyr det noe, da. Det en stor motstander.
5: Her Nusa, han helt begge navn, Antonio Nusa!
11: Dette jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt I tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste, men vi håper at det en fortelling som holder interessen opp gjennom 2 timer, 2 ganger 2 timer.
2: Og vi vet jo litt, vi vet delslutt 1, men vi vet ikke hvordan Soga går videre, og det jo også spennende.
11: Ja, det kjempespennende. Det jo et lag som liksom, har kjempemoment, som vi har fått lov til å fange et lite øyeblikk av. Reisen jo ikke over, den har jo kanskje så vidt begynt. Hvem vet, så det utrolig spennende å følge laget videre.
2: Moment, det momentum, ikke sant? Jeg elsker ordet momentum.
11: Ja, momentum, jeg helt enig. Masse energi da, masse energi I laget.
2: 2 episoder, historiene drives fram av fotballen, av spillerne, av en kommentator I TV2, av treneren, men ikke sant? Det fart. Utrolig spennende, de gikk fort I minuttene.
11: Ja, det hyggelig at du sier. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det spennende, og gjøre det, ha et høyt tempo, samtidig som vi klarer å dvele ved de øyeblikkene som tross alt ganske emosjonelle og ekte.
0: Og det skal bli enda mer landslagsfotballprat, så hold deg her på kanalen, for snart så skal vi gnide inn. Ja, vi slo Italia på San Siro. Flipflops.

0: Etter 28 år med turneringstørke, ja, da hadde Norge knapt et håp om å kvalifisere seg til fotball-VM i 2026. Men så kom håpet tilbake. Gjennom to følelsesladde episoder tar regissør Emil Trier og Vidar Lien Amundsen oss i dokumentarserien Veien til VM rett inn i garderobe, spillermøter og på treningsmatta, når vi altså for første gang på 26 år igjen skal delta i et VM. Dette er fortellingen om et lag og en hel nasjon og drømmen om et nytt mesterskap med Ståle Solbakkens mantra «Sammen for Norge».
1: Var gode spillere på 90-tallet, men...
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
3: Han som en rakett!
4: Og skåre på Ullevål. Før at du får gå på vann, liksom.
5: Det har man drømt om siden man var liten.
6: Da Norge ikke har vært i et sluttspill på 26 år.
7: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolknings skuldre da vi lykkes nå.
0: Hele, altså to episoder, historiene drives fram av fotballen.
8: Og dette er jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt i tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste.
0: Av oss er jeg eldst. Jeg elsket 94-98, og jeg husker det som det var i går. Men dere var sånn 13-14?
9: Ja, det var noe sånn. Altså, jeg husker jo Norge slå Brasil i 1998, helt absolutt, og det var jo veldig sånn et stort øyeblikk, og vi har jo også i filmen så har vi sånn Karl Johan, ikke sant, tilbake i 98, hvor det er full fest, og folk danser i fontenen og sånn, så jeg håper jo vi vil se noen sånne scener igjen da, nå når Norge igjen skal til VM.
0: Det er en sånn gjennomgang i filmen, det er viktig for Ståle Solbakken, og for spillerne, at en ny generasjon nå får oppleve sitt VM.
8: Ja, altså jeg tror vi må bare ta innover oss at nordmenn under 30, de har jo ikke noe minne av Norge i et mesterskap, de har ikke noe kjennskap til det, det er en fortelling andre forteller dem. Mm. Det er ikke noe de har sett. Den gruppen, befolkningen, tenker jeg, det er veldig mye dem vi forteller denne historien til, som prøver å gi dem noe kontekst for prestasjonen, ikke minst, og også for det at vi skal tilbake til USA da, nå, 26 år etterpå. Siden vi var i Frankrike VM i 98.
0: Hele Norges kaptein, Martin Ødegaard.
10: Jeg vokste opp med å høre om vi har skåret i Marseille. Sett noen videoer derfra, og hørt mange har snakket om det. Så det er vel på en måte det eneste slags sånn, hva skal man si, VM-minne jeg har med Norge.
8: Så det er jo det er kjempeviktig, tenker jeg, at vi snakker til dem som også ikke har opplevd Norge i et mesterskap, og opplevd Norge på en måte under Drillos storhetstid og sånn, som fortjener å nå liksom løftes fram igjen da.
0: Vi har gått fra 4-4-2 til ny takt, nå er det også 4-3-3 som gjelder, og det er fartige gutta, de er superklare, de er motiverte, kanskje til og med litt, jeg vil ikke si arrogante, men de er ikke redde lenger.
9: Nei, de oppleves ikke redde. De oppleves som en utrolig sånn harmonisk gruppe, sikkert en kultur som Ståle har klart å skape, sammen med disse utrolig flotte spillerne. Og jeg merker, jeg husker veldig godt når vi var på, ikke sant, Norge møter Nederland i Nederland, og så kommer vi hjem, og så er det da på Åråsen, hvor de har en trening, før de skal møte Norge-Sveits her i siste sånn gruppe, ja, når de møtes igjen her. Og der ser man jo den post, altså, ikke sant, når de trener på Åråsen og ser den gjengen der, når de spiller mot hverandre og prøver ting, det er en utrolig gruppe nå, altså, og det føler vi også prøvde å fange på film.
0: Dere var jo i garderoben på et par viktige punkter, men har dere da sett Ståle forbanna, eller har han fortsatt dette mantra, nyte gutter, gå ut og ha det gøy?
9: Han sier jo ofte stå i det. Han er veldig opptatt av at man må liksom fullføre, at man skal spille til siste sekund. Det opplever jeg et viktig mantra for han, at man ikke skal gi seg. Men det er veldig, den skildringen som her portretteres, han har ikke opplevd seg veldig sur inni garderoben nå, det vi har fanget, altså.
0: Sparka litt og bagger underveis.
9: Ja, det
0: er jo, på sidelinja.
9: Altså, passion er jo viktig.
0: Elsker passion. Hva kan dere si, kanskje som kan overraske det norske folk som skal se denne serien, som de ikke visste, som de nå får vite om spillere eller trenere?
8: Nei, altså, jeg tror jo kanskje det er noe av det vi er inne på med hvordan dette laget oppleves bak lukkede rom i garderobene, der hvor kanskje publikum gjennom kvalifiseringen har vært spente, nervøse, usikre, hatt masse tvil og masse dårlige minner om hvordan dette har gått galt før, så har det alltid for oss i hvert fall opplevd som at de har aldri hatt det. At de har hatt en sånn ståltro på prosjektet sitt, at de har hatt en noen ro rundt det at de kommer til å lykkes, som jeg og Emil og resten av redaksjonen har snakket mye om, og det har overrasket oss hvordan det egentlig har vært veldig fattet da, bak lukkede dører.
0: Ja, det gikk i garderoben, da lå de 1-0 under for Italia, går tilbake og skårer 4 mål.
8: Det et veldig godt eksempel, ikke sant? Hvor jeg husker selv, vi sto der og filmet det, jeg tenker sånn, nå kommer det til å kjeftes og smelles etter garderoben, men absolutt ikke.
11: Det viktigste for meg, det at jeg ser at alle har kastet bra, og at alle vil det her, alle nyter det litt grann. Erling, Alex og Mosa, dere skal terrorisere den bakre treen her.
8: Det var komplett. Det var helt rolig, det var helt fattet, og de visste godt hva de skulle gjøre, og de hadde åpenbart en tro på at de kom til å klare det, selv om de lå under 1-0, og det gjorde de også.
12: Antonio Nusa inn på 16 med venstre. Antonio Nusa!

Husheie. Der Bob. Ah, disse fintene til Oscar Bob! Ah! Erling Braut Haaland hamrer inn budskapet. Vi skal til VM!

0: masse plass. Di Marco Petters skudd. Her nå! Det kommer en til! Det kommer enda en! Støtteapparatet stormer banen! Norge ydmyker Italia i Milano! Der de aldri går på sånne spillet! Før de norske vikingene, anført av den norrøne guden Braut, inntar byen! Strand Larsen, kan du også få det landslagsmålet her nå da? Åh, det kan du vel! Det kan du vel! Selvfølgelig kan du det!
1: Gattuso, 1, Solbakken 4!
0: Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1! For det er en gjeng! Det er verdens beste gjeng!

0: hvem kan si at fotball ikke rommer det store drama som kjærlighet, tap og store følelser. Vi straks tilbake med mer fotball.
1: Signert Synnøve på NRK P1.

0: Norges tropp på 26 menn ledes altså av en endelig skadefri Martin Ødegaard, kaptein på det norske landslaget siden 2021. Og kanskje med nyvinnen selvtillit I ryggsekken som vinner også av årets Premier League. Og som nå endelig får oppfylt guttedrømmen sin om å spille I et VM.
1: Ja, her bor altså jeg.
2: Bli med inn, vent litt da. Jeg må bare... to sekunder. Skru på lyset og sånn.
1: Stikk på.
2: Godt å se alle gutta igjen, og det kommer til en ny kvalik. Det jo det her vi jobber for, mesterskap. Vi føler jo at vi har vært på en måte nære mange ganger, men ja, det har ikke vært godt nok, og da det fint at man får en ny mulighet. Det jo den store drømmen, både for oss selv, men også for hele Norge, altså hele landet hadde hatt godt av å oppleve det, tror jeg.
3: Så rent sånn dramaturgisk igjen da, for en filmskaper, så skjer jo det at hele Norges kaptein, må si det, Martin Ødegaard, han blir skadet, og han kan ikke spille avgjørende kamper her. Hvor viktig det også for historien?
4: Nei, det var veldig spesielt. Vi opplevde jo det på Norge-Israel, at han ikke skulle spille, Det klart, det å sitte og se Martin på tribunen, han sier jo selv i prosjektet, altså, blir intervjuet og snakker om at man blir mye mer nervøs av å sitte på tribunen enn å være på banen. Man har jo lyst til å være der ute. Men jeg synes det en veldig fint øyeblikk der hvor Martin, ikke sant, man har slått Estland, man skal dra og møte Italia på San Siro, og så kommer Martin ut, han har ikke spilt kampen, men man ser liksom blikket hans da, når han går ut og møter de andre, og Ståle Solbakken løfter han opp, og gir han en stor klem, og de så nærme målet. Det synes jeg veldig fint øyeblikk. Så han har vært en utrolig support hele veien, selv om han ikke har vært på banen, så han jo inne i garderoben og holder en veldig fin pep-talk før de møter Italia på San Siro.
3: For oss kan han virkelig beskjeden litt anonym, men jeg så nå nylig at Arsenal-treneren sier jo at han fyller en hel garderobe med sin tilstedeværelse, da, ro. Hvordan opplever du Martin Ødegaard?
5: Nei, jeg tror jo han jo definitivt en av de store lederne på laget. Han har jo en kjempeerfaring fra Europa og veldig mange klubber, og nå har han jo stor suksess også I bagasjen. Han jo helt klart veldig toneangivende. Han en veldig høflig og fin fyr, men altså, han har jo stor autoritet I den gruppa også.
2: Det å spille for landet mitt, det noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for å være kaptein, det veldig spesielt.
5: Så han virker som en kjempebra leder for laget på alle nivåer.
4: Ja, de har en veldig fin kultur, og det snakker vi mye om. Altså I episode 2 så ser man den kulturen, de har det gøy sammen, de sitter og spiller kort, de har skapt noe, selv om noen superstjerner ute I verden, og de spiller på forskjellige typer lag og alt mulig, så oppløses de som en veldig god gruppe, og det tror jeg en del av hele den suksesshistorien.
3: Og så har du en slags sånn overbygning også, som et vennskap fra barndommen med trener Ståle Solbakken og sin beste venn fra Grue, Kenta.
4: Ja, et av mine yndlingsøyeblikk, det jo, de har slått Italia på San Siro, de jo I VM, det 110% sikkert, og så står plutselig Ståle ute midt på banen, og der all publikum har gått hjem, så står han der sammen med Kenta, og så ser jeg de to, så tenker jeg sånn, der har du to sånne barndomsvenner fra Gru, de har spilt fotball sammen, de har blitt trenere sammen, og nå har de slått Italia I Milano, og det er fantastisk.
3: De står der lenge?
4: Ja, de står der lenge. Og du ser at Ståle, hva han sier, jeg føler mer I lettelse enn glede, sier han. Så jeg kan jo forstå
3: altså, jeg blir så rørt av det, for det er noe veldig nært, samtidig som vi så stolt. Det vel kanskje det, stolt?
4: Ja, det veldig gøy, jeg tenker det. Og det jo litt det som med å lage film også, da. Jeg har en fantastisk komponist, Johannes Ringen, som har laget masse fin musikk, som jeg har jobbet med på andre prosjekter tidligere også. Det å få lov å bruke hans musikk, få lov å ikonisere noe I litt sakte film, og prøve å fange en eller annen for publikum en opplevelse av mer være der enn bare blir fortalt, da. Det jo det vi prøver med dette prosjektet. Så vi håper vi lykkes.
3: Det et dokument som man på en måte må ta med seg hvis man skal inn nå og feire disse dagene. Ikke lenge igjen til avspark, Norge I Irak.
5: Mm. Nei, altså jeg tenker jo det er den beste oppladningen, det, og prøve å minne seg selv litt på hva dette landslaget her har vært igjennom.
3: Hva de har fått til.
5: Hva de har fått til, og ikke minst hva de ikke har fått til også på lang tid, og skjønne hvor unikt det da, at vi skal spille første kamp mot Irak I VM. Altså det er ikke vanlig det er ikke hverdagskost I det hele tatt, og det, jeg tenker det best mulige oppladningen, det jo å se disse to dokumentarene før du skrur på TV-en 16. juni.
3: Det folkets lag også, ikke sant? Folkelaget, folkets lag. Og det kongens lag. For konge og fedreland, han startet jo og holdt jo denne videoen når det ble kjent
0: hvilke 26 som skulle med.
6: Kjære alle sammen.
7: Herrelandslaget i fotball
6: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet.
3: Det var sikkert overraskende for dere. Gjorde det litt vondt, for dere har jo blitt kjent med alle gutta som hadde lyst på en plass.
4: Ja, det er jo det. Hva er det Brede Hangeland i gruppen sier? Han sier jo dette med at det er jo elite, ikke sant? Det er jo toppidrett. Dessverre er det noen som blir knust også. Mm. Så det er klart det var flere der som selvfølgelig burde vært med, men sånn er jo livet. Og vi er veldig glad for at vi har portrettert Jens Petter Hauge gjennom episode 2, og det å få følge han så nært og få lov å være sammen med han når han får beskjeden, det var veldig spesielt. Vi heiet jo veldig på at han skulle få være med.
3: Og Nusa er mye portrettert, altså hvor viktig er, kommer han til å bli? Altså det er en skåringsmaskin, han og Thorstvedt.
5: Nusa er en veldig interessant karakter, for han er jo så veldig up and coming som fotballspiller, og en veldig fantastisk person å være tett på. Så det er en som fanget vår interesse veldig fort, og han hadde jo sitt gjennombrudd, kan man jo si, på verdensscenen gjennom dette mesterskapet, så det var naturlig å fokusere litt på han, særlig i forbindelse med den Italia-kampen hvor han skårer dette fantastiske målet. Så han blir jo kjempespennende å følge videre. Han kommer sikkert til å ha et kjempebra VM, og så får vi bare se hvor reisen hans fortsetter, for den er jo så vidt begynt.
4: Altså, er det noe med stil da, ikke sant? Antonio Nusa har bra stil. Det tenker jeg ofte. Er du en kul tennisspiller, er du en kul fotballspiller, en kul skater? Stil er mye, og han har en fantastisk stil. Det er så gøy å se publikum respondere på måten han spiller fotball på. Det er jo fantastisk.
3: Og han er selfmade.
8: Nei, jeg snakker bare på banen, så da får folk se.
9: Her er Nusa, han er helt på egen hånd. Antonio Nusa! Yes, det er tilbake! Antonio Nusa! Donnarumma kan drive med hvilke skjuvtriks han vil, for det går ikke mot Antonio Nusa!
3: Emil, hvis du skal få ønske deg en låt nå som liksom minner deg om denne tida når du har holdt på med laget, eller spesiell situasjon ved laget, hva skal vi høre nå?
4: Kanskje høre Heroes da, av David Bowie?
3: Godt valg. Det er snakket i klasse og stil som Nusa. Litt akkurat som meg, følte han beskrev også.
5: Ja, burde det.
3: Gammel og god.
5: Ja.
0: Og ekte og emosjonelle øyeblikk med det norske herrelandslaget og trener Ståle Solbakken, ja det blir det mer av ganske snart fra dokumentaren Veien til VM. Bli sittende, vi skal aller først ha litt musikk.

Nå skal vi rett og slett ta turen inn I guttegarderoben til det norske herrelandslaget og høre hvordan det hørtes ut når disse hadde slått altså Italia 4-1 hjemme på San Siro. I både svettelukt og skittende drakter så kan du, hvis du nå lytter ekstra godt, kanskje høre både prins Sverre og kronprins Håkon Magnus og ikke minst regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen når de med å juble sammen med gutta.

0: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK PN.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen i VM, hvis

unge jenter for å gjøre dem mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative er altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene i eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna. Du hørte det kanskje på lyden. Og jeg har bare vært Synnøve Svabø, og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program i serien Signert Synnøve ved å gå inn i NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Korrespondent Fredrik Tombra rapporterer fra Ukrainas hovedstad Kyiv.
1: Ja, og det er fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelenskyj foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Schweiz, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at

0: Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
1: USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra Rikshospitalet.
2: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid. Det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringer. Det kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil. Og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til Pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolen må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: meg.
1: Det sang Trygve Skau her i Nattradion, hvor vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, og Alison Moyet var det som sang aller først. Og Nils Hagen Onstad er blid og glad her i studio, og ønsker at du også har det fint der du er, og at du kanskje har lyst til å henge med en stund her i NRK P1.

Nattradion. Ditt selskap i natten.

Snø heter denne duon fra Tromsø, som sang Bølja og Elle Maja før det, sang Dostat her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Det er CC Cowboys, det, med Magnus Grønneberg i spissen, som synger To hjerter og en sjel, og Ovi var det som sang om Audrey før det. Og i dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært i det internasjonale søkelyset i omtrent 10 år nå. Og det foreløpig siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert i Prada-klær, da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

Og det er også titelen på låten til Chris Holsten, for det var det La Bouchée som syng Be My Lover. I dag veier det røde og hvite flagget i Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

0: Det var sangen om Jutlandia det fra Kim Larsen og Bellamy, og den kom fordi det Danmarks nasjonaldag i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, da vel all sangen stille etter Living on a Prayer. En flott rocka avrunding av nattradion fra Bon Jovi. Det vil si det en låt igjen da. Det Ingrid Olava som får synge helt til slutt her I nattradion. Og Nils Åge Nonstad skal takke for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NKP1 på øret.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot Gaza gjennom dagen, i tillegg 15 personer såret ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by, 2 skal bli drept i droneangrep mot en ansamling Hamas-politibetjenta. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglige mål på Gaza-stripa. Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen og beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og knyttes til flere bestillingsvoldsaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen

0: som rekrutterte norske barn og ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar er siktet for 13 forskjellige forhold i Norge, og enda flere i Sverige. Kripos etterforsket ham for mulig menneskehandel, sier politiadvokat Anja Perminov-Stenersen.
1: Vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
0: Partene som mekler på om avtalen for sokkel diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren, det får NRK bekreftet. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som forsøker å bli enige. Hvis det ikke skjer, tas over 600 arbeidere ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjonen i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det er jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han er tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
2: Og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært i kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
3: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Steinar Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld.